長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取空色整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アップ

0: リをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日木曜日は名取の街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日のナトリズムは名取市役所防災安全課からの情報をお届けします。テーマは宮城県林野火災防御訓練についてと災害時協力井戸制度についてです。防災安全課防災係の佐藤正史さんにお話を伺っていきます。佐藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ではまずはじめに宮城県林野火災防御訓練についてお話を伺っていきます。今週末24日の日曜日に宮城県の林野火災防御訓練が開催されます。この訓練一体どのようなものになるんでしょうか。
2: はい、林野火災防御訓練は関係機関相互の協力体制の強化と火災防御技術の向上を図ることを目的として宮城県と名取市が開催するものです。
1: この林野火災防御訓練は毎年開催されているんでしょうか。
2: はい、林野火災防御訓練は県内で毎年開催されており、昨年度は山本町で開催されました。今年は7年ぶりに名取市を会場に開催します。
1: 今年の会場、名取市のどこで開催されるんでしょうか。はい、
2: 昇恵学院大学をメイン会場として開催します。
1: どういった方々が訓練に参加されるんですか。
2: はい、自衛隊や警察、消防、名取市と災害応援協定を締結している団体や昇恵学院大学の学生の方など、林野火災が発生した際に円滑な活動ができるように様々な訓練を行います。
1: ではこの訓練の内容について教えてください。
2: はい、林野火災防御訓練では昇恵学院大学の学生による通報初期消火訓練をはじめ、宮城県防災航空隊のヘリによる情報伝達上空偵察訓練や、取り残された人をヘリで救出する救出救助訓練、名取市消防本部や阿武隈消防本部などが放水を行う火災防御訓練、陸上自衛隊第6飛行隊や宮城県防災航空隊のヘリによる空中消火訓練などがグラウンドで行われます。また体育館やその周辺では避難所開設訓練や自衛隊による炊き出しなどを行う災害活動支援訓練などを行い、合計21種目の訓練を行う予定となっております。
1: 今週末24日日曜日に昇恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、こちらはどなたでも訓練を見に行くことができるんでしょうか。
2: はい、今回開催する林野火災防御訓練に合わせて毎年市が行っている市民参加型の総合防災訓練も実施します。市では国の交付金を活用して避難所の生活環境を抜本的に改善する取り組みを行っています。例えばプライベート空間を確保するためのパーテーション720世帯分や、快適な睡眠が取れる折りたたみ式の簡易ベッド1000台などを購入して、発災直後から少しでも多くの方に快適な避難生活を送っていただけるよう取り組んでおります。避難所開設訓練ではそのパーテーションや折りたたみ式の簡易ベッドやテントなどの設営体験ができます。他にも煙体験訓練や消火器取扱訓練、 VR による地震津波などの災害体験、防災スポーツなど様々な体験イベントも行います。
1: 今週末24日日曜日に昇恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、そして名取市の総合防災訓練、ぜひ多くの方に参加していただきたいですね。
2: はい、訓練開始の合図として5月24日日曜日午前8時30分にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線や防災メール、ナトラジ801を通じて市民の皆さんにお知らせします。災害と間違わないにご注意ください。また訓練会場内には臨時駐車場を設置しますが、数に限りがありますので会場には徒歩でお越しくださいますようお願いいたします。 訓練後には自衛隊による炊き出し訓練で炊いたお米をおにぎりにして配布する予定です。

0: ますので、百合ヶ丘地区、緑台地区の方は、ぜひ避難訓練も兼ねてご参観ください。
1: では続いて名取市が行っている取り組みの一つ、災害時協力移動制度について教えてください。
0: はい、昨年の3月から運用を開始いたしました災害時協力移動制度についてです。これは地震などの災害などで水道の給水が停止した時に不足しがちなトイレ、洗濯、掃除などに使用する生活用水を個人宅等が所有する井戸を活用する制度です。
1: 災害時に地域で協力して生活用水の確保を目指す取り組みということなんですね。では具体的な利用方法など教えてください。
0: はい、利用できるときは地震などの災害で水道の給水が停止した場合に限ります。使用できる場合には井戸所有者が上り旗を掲げますので、上り旗が利用可能の目印になります。利用する場合は給水に必要なポリタンク等を持参してください。また井戸の利用は井戸所有者の行為によるものですので、その意に反する利用はしないようにお願いいたします。
1: 上り旗が利用可能のサインということなんですね。どこに協力井戸があるのかは一体どうやって知ることができるんでしょうか。
0: はい、災害時協力井戸の情報は市のホームページで確認いただけるほか、名取市地図情報システム名取マップでご覧いただくことができます。
1: 協力井戸がある場所は名取市のホームページまたは名取マップで確認することができるということです。ちなみに現在名取市では何件の協力井戸があるんでしょうか。
0: 名取市では現在18件の災害時協力井戸の登録をいただいております。井戸の登録は随時募集しておりますので、市内で井戸をお持ちの皆様はぜひご協力をお願いいたします。
1: 災害時協力井戸は現在募集中ということです。申請方法や申請要件も教えていただけますか。
0: はい、申請書は市のホームページからダウンロードできるほか、市役所4階防災安全課各公民課にも設置しています。申請には井戸所有者の情報や登録する井戸の情報を記載の上、お近くの公民館か防災安全課で受付ができます。主な申請要件については、市内に井戸があること、井戸所有者がいること、井戸を使用していること、汲み上げできるポンプがあり供給が可能である井戸であること、市が指定する水質検査の基準に適合することなどです。
1: 今お話しいただいた要件の中で、市が指定する水質検査の基準に適合することとおっしゃっていましたが、これは具体的には一体どのような検査になるんでしょうか。
0: はい、水質検査については飲用井戸の検査として11項目の検査を実施いたします。項目は一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、塩化物イオン、pH 値、味などです。これらの検査項目についていずれも基準値を下回っていることが要件となります。また検査については申請後検査日程を調整し、市が委託する業者が水質検査に伺います。
1: 飲用井戸、いわゆる飲み水の検査を実施するということですが、この協力井戸は飲み水ではなく生活用水として利用するものなんですよね。どうして飲み水の検査を実施するんでしょうか。
0: はい、名取市ではトイレ、洗濯、掃除などに使用する生活用水として災害時協力井戸は利用できます。一方で誤って口にしてしまっても害がないように検査は飲み水の検査を実施しています。
1: なるほど、検査がしっかりしているということですね。これなら安心して災害時協力井戸を利用することができますね。検査は申請の時に1回だけ検査するということなんでしょうか。
0: はい、検査は申請時に1回実施するほか、2年に1回の検査を予定していますので、日頃から井戸水を利用している井戸所有者の皆様も安心してご利用いただけます。
1: 2年に1回は名取市が検査をしてくださるということは、まあ、井戸所有者の方も非常に嬉しいですよね。ではその他お伝えしたいことをお願いします。
0: はい、災害時協力井戸制度は地域の皆様の助け合いの制度です。井戸をお持ちの方の申請をお待ちしております。
1: ありがとうございました。では最後にお知らせを2つお願いいたします。
0: 一つ目は名取防災メールについてのお知らせです。名取防災メールは事前にメールアドレスを登録しておくことで、市内のクマ出没情報や災害情報等をメールで受け取れるサービスです。以前利用していたサービスは3月31日をもって終了となり、登録されていたメールアドレスは全て削除されました。新たなメール配信サービスの登録は令和8年3月1日から開始しています。登録方法は市のホームページをご覧ください。次に2つ目は 名取市自転車用ヘルメット購入費補助についてです。着用が努力義務となっている自転車用ヘルメットの普及促進を目的として1人1個まで購入費用の半額を補助しています。この補助は今年度をもって終了する予定となっておりますので、来年春から中学校への自転車通学を予定している方など、ヘルメットの購入を検討している方は市のホームページ

0: ナトリズム。防犯カメラの設置費用補助のお知らせです。安全で安心な地域の実現を目指し、防犯カメラの設置にかかる経費の一部を補助します。補助対象団体は町内会や防犯団体などの地域団体、商店会団体です。防犯カメラ設置などの条件は、1、不法投棄を除く街頭犯罪の発生の抑制を目的とするもの、2、道路、公園などの公共空間を撮影するもの、3、常時撮影が可能で録画機能があり、特定の場所に5年間以上継続して設置ができること。これらが防犯カメラ設置の条件です。対象経費は防犯カメラを構成する機器の購入及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板の購入及び設置、これらが対象経費です。補助率、補助限度額は補助対象経費の4分の3とし、1団体につき60万円を上限とします。ただし1団体何台でも構いません。事前申請の受付は6月30日火曜日まで行っています。6月30日までの提出が困難な方は、事前にお電話などで担当係までご相談ください。申し込み、お問い合わせは防災安全課交通防犯係まで。電話番号 022-724-7164、 724-7164 までお願いします。次に、特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金交付事業へのかさ上げ補助実施のお知らせです。宮城県警察において、特殊詐欺電話撃退装置等購入費の補助が6月1日月曜日より開始されます。撃退装置等の設置促進のため、宮城県警察の補助を受けた方に対して、名取市ではかさ上げ補助を実施します。補助対象者は宮城県警察の補助を受けた名取市民の方。補助の金額は購入費から宮城県警察などの補助金額を引いた額の1/2、上限は7000円です。詳しいお問い合わせは防災安全課交通防犯係までお願いします。電話番号 022-724-7164、 724-7164 までお願いします。ナトリズム、木曜日の今日はナトリの街セーフティー通信をお送りしました。明日はナトリキラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。
1: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: AI インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけで

0: 釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
0: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
1: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
0: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
1: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
0: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
1: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
0: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
1: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

さんこんにちは。坪田先生に聞いてみようのお時間です。この番組は介護予防、フレイル予防をテーマに、年齢を重ねても

0: 自分らしく元気に過ごすためのヒントを分かりやすくお届けする30分、豆知識や坪田先生のおすすめの音楽、さらには座ったままでできる簡単な体操もお届けしていきます。教えてくださるのは名取市のご当地体操ナトリン体操でおなじみの理学療法士坪田智子先生です。今日も坪田先生と一緒に元気のヒントを探していきましょう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りします。
1: 合同会社リハビタは市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
0: 先月から始まりました新番組、坪田先生に聞いてみよう。ナビゲーターの佐々木彩香です。毎回理学療法士の坪田智子先生に介護予防、フレイル予防の豆知識を教えていただきます。今日も無理なく楽しく続けられるように、できることを少しずつ増やしていきましょう。早速、介護予防健康づくりの専門家、坪田智子先生にご登場していただきましょう。
3: はい、皆さんこんにちは。理学療法士の坪田智子です。今日もよろしくお願いします。
1: はい、坪田先生よろしくお願いいたします。さあ、今月は運動をテーマにお話を伺っていきます。はフレイル予防について伺いましたが、このフレイル予防で必要なことを3つ教えていただきました。それが運動、栄養、社会参加ということです。まあ、ここにもその運動がね出てきて、必要だよ、重要だよと教えていただきました。まあ、健康長寿のために先生どんな運動したらいいんでしょう。
3: はい、運動と言いましてもですね、いろいろな運動のやり方があります。
1: はい、
3: 今日はその運動の3本柱についてちょっとご説明をしていこうかなと思っています。そのうちの一つがストレッチ運動ですね。体をほぐす運動です。
1: は
3: い、でその次が歩く運動ですね。有酸素運動って言いますけれども、まあ、ゆっくり汗がだらだら出てこない程度の緩い運動を長く続けるっていうような運動のパターンですね。
1: はい、
3: で最後が筋力トレーニング、その名の通り筋肉に力をつけるための運動、この3つ頑張ってやっていっていただければなと思っています。
1: 先生、歩くはねイメージとしてわかるんですけど、ストレッチと筋トレって何がストレッチなのか何が筋トレなのかちょっとイメージしにくいんですが、
3: ね、イメージしにくいんですよね。でストレッチ運動の方はわりかし皆さん馴染みがあると思います。
1: はい、
3: 前回のこちらのラジオでもですねご紹介したこう背伸びの運動とか、肩甲骨をこうぐるぐる動かしましょうとか、あれも全部ストレッチ運動なんですよね。
1: はい、
3: あと皆さんがとっても馴染みのあるラジオ体操もストレッチ運動の要素を多く含む運動になりますので、そっちは大丈夫だと思うんです。
1: はい、
3: で問題は筋力トレーニングなんですよね。で筋トレっていうとこうなんかこうムキムキの人がすごい重い重りを持ってこうガッチャンガッチャンこうなんか体を鍛えるっていうね、
1: はい、
3: イメージをお持ちの方がいるんですけれども、そういった道具を使わなくても自分の体重を使って、筋肉に刺激を与えるっていうのがもうそれで筋力トレーニングになりますので、あんまりねこう難しく考えずに、そんなにきつくない運動でも十分筋肉に刺激は入るっていうことでぜひお知らせしたいんですよね。
1: ああ、そうですか。
3: はい、
1: まあ、とっつきづらい方も筋トレのイメージをじゃあ今日は払拭していくと。
3: そうですね、
1: はい、
3: もう全てね何でも筋トレになりますから、ちょっと気をつけるだけで、なんかそのコツなんかもねお伝えしたいかなと思ってます。
1: はい、ただ先生続けるのって結構難しいですよね。私も三日坊主になっちゃったりとか。
3: そうなんですよ、やっぱりねこう一人で運動を続けるっていうのはやっぱなかなか難しいので、
1: はい、
3: やっぱりこう名取でやっている通いの場にやっぱり参加していただいて、みんなで一緒にやるっていうのがまず一番の解決策だとは思うんですよね。ただまあ時間が合わないとかちょっと忙しいなとか、いきなりそういうとこ行くのをねちょっと気遅れするなっていう方もいる

0: らっしゃると思うんで、うん、お一人でご自宅でやるとなればですね、はい、よし筋トレやるぞってなると続かないので、はい、何かのついでにくっつけていただくとねやりやすいかなって思うんですよね、うん、例えばテレビ見てる間にこうコマーシャルが間に入りますよね、はい、でコマーシャルになったら立ち上がろう、これだけでもうね、うん、十分筋トレです。
1: へー、
0: そういう感じでこうちょこちょこっとこう何かにくっつけていただくっていう感じですかね、
1: はい、うーん、ちょい足しっていうことですね。ちょい足し、
0: そうですね、何かの動作が終わったらもうちょっとおまけでこれやろうみたいな感じにくっつけていただくといいのかなとは思います、う
1: ん
0: う
1: ん、じゃあ最初ね先生立ち上がるだけでもっておっしゃっていただきました、はい、他にどんな筋トレがあるんでしょう、
0: はい、まずは立ったり座ったりするのが一番簡単なんですけれども、うん、それ以外に手軽に取り組んでいただけるのは立ってつま先立ち、かかとを上げる、はい、かかとを下げるってこうつま先立ちのこう練習っていうんですかね、うん、をやっていただくのが一番簡単に取り組める、下半身の運動の代表選手2つになりますね、
1: はい、
0: あとは腰掛けた状態で片足の膝をグッとこう前にピッとこうボールを蹴るような感じで伸ばしていただいて上でピタッと止める、うん、これもももに力をつける運動で、この3つはかなり手軽に取り組める運動として私もよくご紹介させていただいている運動です、はい、
1: なるほど。ちょっと具体的に聞いていくと、はい、まずそのかかとの上げ下ろし、うん、これはふくらはぎに効くんですかね。
0: そうですね、ふくらはぎに力をつける運動になります、
1: はいはい、
0: でふくらはぎはね第二の心臓とも言いますので、うん、やっぱりすごく大事な筋肉なんですよね、
1: うん、
0: で大事な筋肉なんですけど年齢とともにどんどんふくらはぎって痩せてきてしまうんですよね。で力がねちょっと出づらくなっちゃう、
1: うん、
0: あの筋肉になるんですけど、はい、あの日常生活で歩くときももちろん使えますし立ったり座ったりするときも使えますし、うん、本当にたくさん使う筋肉なので力はつけておきたいんですよね、
1: うん、
0: なので、立ってまっすぐつま先立ちをするでゆっくり下ろす、かかとを下ろすってい う, こうかかとの上げ下げの運動をするとふくらはぎにグッと力が入ってこうししゃもみたいにこうクッとこう筋肉の形がムキッとこう出てくるんじゃないかと思うんですけどねちょっとこう上に持ち上がってクッと硬くなるっていうところを意識していただけるといいかなと思ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: ただ先生かかとの上げ下ろしの時に何もつかまらずにやるのと例えば何か物につかまってやるのどっちの方がいいとかあるんですか。
0: ですね、効果としてはそんなに大きくは変わりませんので、うん、つま先立ちやっぱグラグラ不安定になりますから、はい、何かに軽くね手を添えて、うん、やっていただく方が安全に取り組めるしいいかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何かに捕まってかかとの上げ下ろし、
0: ね、
1: これでもね筋肉運動になるということです、
0: はい、
1: さあそしてあとは何かにこう座ってそして立ち上がるという運動ですね、はい、
0: そうですね、腰掛けに座っていただいてそこから立ったり座ったりをするだけなんですけれども、はい、ちょっとやり方を工夫するだけで筋肉にね、うん、ぐっと力が入りやすくなります、
1: はい、
0: で立つときは普通に立っていただいて構わないんですけど腰掛けるときですねなるべくゆっくりゆっくりゆっくり座っていただくってこれがポイントになります。
1: ゆっくり座る、
0: ゆっくり座るこう足に力が入ってこないと腰掛けに座る直前に足の力が抜けてドスンとこう勢いよくお尻がドンと椅子についてしまうっていうことが起こりやすいと思うんですけど、うん、そこを我慢してゆっくりゆっくり座るってなると、うん、しっかりとももの力を使えるように力がついた、立ったり座ったりができるようになるっていう形ですね。
1: 椅子からの立ち上がりこれだとももの筋肉がつくと、
0: そうい
1: うことですね。
0: そうなんです、主にももの筋肉なんですけれども合わせてお尻の筋肉も使えますし上半身もねグラグラしないように支えますのでお腹の力も使うし、うん、腰の力も使うしもうお腹から下全部の筋肉をまるっと鍛えられる、とってもこうなんていうんですかね簡単なのに効果が高い使う筋肉の多い、はい、とってもね便利な運動なんですよ、すごく取り組みやすいと思うんですよね。
1: いいですね、
0: はい、
1: 椅子の立ち上がり、
0: はい、
1: 皆さんぜひやってみてください、はい、そして3つ目最後ね膝伸ばし運動これも教えていただきました、
0: はい
1: はいはい、
0: これはですね腰掛けていただいて片足だけボールを蹴るようにしてピンと膝をこう前に伸ばしていただく運動なんですよね、
1: はい、
0: で空中にこう足をクッとこう伸ばした状態でちょっとこう空中でキープしていただくっていう運動なんですね、うん、
1: はい、
0: でこれもももの筋肉を鍛えるんですけれども特にももの内側の筋肉によく効く運動なんですよね。皆さんも今ラジオ聞きながらで結構ですので太もも触っていただくと内側と外側とどっち柔らかいですかね 内側の方が離

0: なんとなく柔らかいんじゃないですかね。
1: 柔らかいです、私も
0: ですね、はい、なのでこの内側の方の筋肉をより強く鍛えるっていうのが、腰掛けて膝をピッと伸ばして空中でちょっとキープするっていうような運動になります、
1: はい、先生これどのぐらいの角度まで膝上げたらいいんですか。
0: 足は高く上げなくていいんですよね、はい、だいたい床から足を伸ばした状態で、かかとが床から、まあ、10センチぐらい浮くぐらいのところで、こうなんていうんですかね、はい、床と平行になるまで足上げちゃうと上げすぎなので、うん、床から見るとなんとなく斜め45度ぐらいの角度でこう上げていただいて、はい、つま先を上に向けて、うん、膝をキュッと引き締めて、で上で10数えるぐらいな感じでやっていただくと、よりももの内側の方に力が入るんじゃないかと思います。
1: なるほど、床から10センチぐらい上げて10秒キープ
0: 10秒キープ、
1: ね、これだけでもね、今ちょっと私やってみたんですけどちょっと本当内側のももがプルプルしてくる、
0: ピピってくるじゃないですか、グググってこう、ね、こう詰まってくる感じがね、効いてる証拠ですから、はい、ぜひビシッとこう膝を、ね、伸ばしていただくっていう運動も、はい、挑戦していただけるといいんじゃないかと思います。
1: なるほど、3つ教えていただきました。かかとの上げ下ろし、椅子の立ち上がり、膝伸ばし、はい、まあ、この3つ全部筋トレになると。
0: はい、全て筋トレです。
1: はい、はい、そしてね、続けるのがちょっと難しい方、何かの足し、ちょい足し、ね、何かをしながらのついでてやっていただきたい。
0: そうなんですよね。なんでこうお手洗いに行って、お手洗いから出てきたら、ちょっと腰掛けから立ったり座ったりしてみようかなとか、うん、ね、ちょっとあのつま先立ち、かかと上げやってみようかなっていう、こう何かのついで、お買って仕事が終わって、ああ一つ仕事済んだわ、じゃあかかと上げたり下げたりしてから休みましょう、はい、みたいな感じにしていただけるといいかなと思ってます。
1: はい、ぜひ皆さんも無理なく続けていただきたいですね、はい、さあ今日ご紹介いただいた運動を含め、運動をする際の一番のポイント、先生最後に教えてください。
0: はい、筋力トレーニングは筋肉に力をつけるための運動なので、筋肉にちょっと強い刺激が入るんですよね、うん、なのでやってる最中に痛みが出やすい運動になりますので、はい、もう痛みが出たら我慢しないで、もそこでおしまいにしていただければいいと思います、うん、ただですね、痛みがあるからといって全部お休みにしてしまうと、筋肉ね、サボってしまいますので、はい、痛みが出るところをお休みして、例えば下半身痛ければ上半身の運動何かやろうとか、うん、あるいはその逆とか、全部お休みにしないでできるところを探して、毎日1個でもいいのでちょい足ししていただけるといいかなって思ってます。
1: なるほど、できることを少しずつというのが大切だということですね、はい、皆さんもぜひ今日教えていただいた運動、皆さんもやってみてください。今日は坪田智子先生に運動の豆知識教えていただきました。
2: ありがとうは魔法の言葉。名取市シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で働く意欲のある方を募集しています。仕事やボランティア活動などを通し、ご自身の健康増進と生きがいを見つけてみませんか。電話 022-383-8016 まで。
1: 坪田先生の
0: 元気チャージソング。
1: ここで音楽のお時間です。坪田先生が選曲する1曲で、皆さんもぜひ元気になってください。さあ先生、今日はどんな1曲でしょうか。
0: はい、今日はですね、ナトリン体操第2弾で新しく制作をした松平健さんの松健サンバ2、こちらをお願いしたいと思います。
1: ナトリン体操の第2弾。
0: 第2弾、
1: これいつからやってるんですか。
0: 一昨年からですね、はい、新たに、作成して、皆さんに新たな曲に合わせて体を動かしていただこうということで、はい、実は住民の皆さんにですね、アンケートを取って、うん、作ってほしい曲をお聞きしたんですよね、はい、で、マツケンサンバ2でぜひ作ってほしいって声が多かったので作らせていただきました。
1: じゃあノリノリな体操になってるんですか。
0: ノリノリな体操になっています。ただ曲がね、少し早いのでね、はい、ちょっと体操としては大変な運動になりますけれども、うん、ぜひ頑張って挑戦していただければなと思って作ってみました。
1: そうですか、はい、1と2、まあ、第1弾第2弾の大きな違い、運動体操どんなところが違いますか。
0: ですね、1はですね、まあ、初めて作る運動だったので、わりかし初心者向け、うん、はい、で第2弾の方はですね、筋トレを、先ほどのお話した筋トレをしっかりと画像を見てできるように付け加えたのと、うん、はい、曲に合わせてやる体操も2曲にしたんで、ぜひそのうちの1曲を今日聴いていただければと思います。
1: 皆さんもこの曲を聴いて体を動かしていただければと思います、はいはい、松平健で松健サンバ2です。

0: やってみよう体操の時間。ここからはやってみよう体操のお時間です。ラジオをお聞きの皆さんも無理のない範囲でできるところをぜひ一緒にやってみてください。なお今から教えていただく体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取と検索をしてください。 FM はカタカナ、名取はひらがなです。 FM 名取と検索をしてくださいね。ラジオで聞くだけではなく動画もご覧になってみて自分の動きが合っているのかぜひ確かめてみてください。さて先生、今日は一体どんな体操でしょうか。
1: はい、今日は先ほどの豆知識のところでご紹介した運動3つのうちの1つ、椅子からの立ち上がりをやってみたいと思います。
2: はい、下半身の筋トレということですかね。
1: そうですね、足と腰、はい、特にももお尻しっかりと鍛える運動になります。
2: はい、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。
1: はい、それではまず姿勢の説明からですね、はい、まず今日は腰掛けを使います。高さはだいたい40センチくらいの腰掛けが一番いいかと思いますね。私たち今日は背もたれのない腰掛けを使っていますけれども、はい、皆さんは安全のためにですね、もし可能であれば腰掛けのある椅子をご用意ください。はい、それでは、向きをちょっと変えて姿勢の確認からいきましょう。まずは、はい、腰掛けのなるべく前の方にお尻を出します。はい、足はですね、腰幅よりも少し広めに広げていただいた方が、足腰への負担が

0: 軽くなりますので、少し広めでお願いします。ただ足を開いてしまいますと膝だけこう内側にね入ってきてしまう方結構いらっしゃいますので、これ気をつけて膝とつま先常に同じ方向に向くようにしてみてください。両手は軽くももの上に自然に置きましょう。
1: はい、
0: 立ち上がるときはですね、頭を両膝の間にこうちょっとね突っ込むようなつもりでお辞儀をして、お尻が持ち上がってくるのを待ってください。お尻が持ち上がってきたタイミングで膝を伸ばしながら気をつけをする。これで、立ち上がりになります。立つときはね、ご自身のやりやすいスピードで立っていただいて結構ですのでね。で、座るとき、ゆっくり8数えて座りたいと思います。やり方は、お辞儀をしてきた道を帰っていくような形ですね。一回お辞儀をして、お尻を突き出して、お膝をだんだんだんだんだんだんだんだん曲げて、ゆっくり静かに腰掛ける。このゆっくり静かに腰掛けるがポイントになりますので、頑張っていきましょう。
1: はい、先生、呼吸はどのようにしたらいいですか？
0: はい、呼吸ですね、力が入るときに息を吐く、これが大前提になりますので、立ち上がるときも息を吸っておいて吐きながら立ち上がる、
1: はい、
0: 座るときも息を吸っておいて吐きながら座っていく。
1: なるほど、
0: はい、このような呼吸になります。最初に吸うっていうのがポイントになりますね。はい、
1: 皆さんも呼吸気をつけていただいて、そして先生がおっしゃったね、姿勢もちょっとね正しくやっていきましょう。
0: はい、それではいよいよ実践編になります。はい、3回連続ね頑張ってやってみましょう。それではいい姿勢を整えて、息をまず吸っておいて、お辞儀をしながらお尻持ち上がったら足の力で体持ち上げて気をつけです。はい、息を大きくもう一回吸って吐きながら8を数えて座ります。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、2回目いきますよ。しっかりとお辞儀をして息を吸っておいて吐きながらゆっくりと立ち上がります。気をつけてきたら息を吸い直して吐きながら8数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、最後も一回息を大きく吸っておいて吐きながら、お尻が持ち上がってきたらゆっくりと足の力で体を持ち上げて、もう一回息を吸っておいて吐きながら、1、2、3、4、5、6、7、
1: はい、
0: 3回頑張れましたね。
1: はい、あ、やってみてね、なんか膝周り、あとももがねすごく力入れてるなっていうのが分かりました。
0: そうですね、やっぱりこの最後の最後をねドスンと落っこちてこないようにするところが一番の筋トレのポイントになりますので、はい、最後の最後まで粘ってね、ゆっくりゆっくり頑張るとすごく効くトレーニングになりますので、気をつけてやってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: あと先生、椅子がねどこにあるかっていうのが最初ちょっと不安になってしまったんですけど、その時は手をねちょっと伸ばしてどこにちゃんと椅子があるかなって確認して大丈夫なんですね。
0: もちろんもちろん、はい、尻文字ついたら大変ですからね、はい、手も上手に使いながら椅子をね確認して行いましょう。はい、ではもう3回頑張ってやっていきましょう。息を、はい、大きく吸って、はい、吐きながらゆっくりと立ち上がっていきます。気をつけができたらもう一度息を大きく吸い直して8を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、2回目息を大きく吸って吐きながらゆっくりとお尻を持ち上げて立ち上がります。息を吸い直して吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、最後もう一回大丈夫ですかね、はい、頑張っていきましょう。息を大きく吸って吐きながら立ち上がります。気をつけができたらもう一度息を吸い直して8数えて座りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、
1: はい、
0: 頑張りましたね。3回2回バッチリできてました。
1: はい、やっぱり回を重ねるごとに、あ、この辺が効いてくるなっていうのが分かってきますね。
0: そうですよね、はい、これも回数をこなせばこなすほどね効果が実感できる、すごくねいい運動になりますので、しっかりと5回を

0: 2回ぐらいから始めてもらって、はい、できれば10回連続でできるようになったらもう最高ですね。
1: はい、はい、今日はね、下半身の筋トレ教えていただきました。呼吸、そして前かがみになってお尻が持ち上がったとこからゆっくり上がる、またね、下がる時もお尻からゆっくりゆっくり8秒ということがポイントだということです。
0: はい、
1: 皆さんもぜひやってみてください。
0: はい、頑張りましょう。
2: 今日坪田先生に教えていただいたこの体操の動画を FM ナトリの公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM ナトリ、 FM はカタカナ、ナトリはひらがな、 YouTube で FM ナトリと検索をし、ぜひご覧になってみてくださいね。また次回も無理のない範囲で一緒に体操を行っていきましょう。
3: ナトリ熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: 合同会社リハビタは市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか。皆さんの元気を応援します。
2: 理学療法士の坪田智子先生に介護予防、フレイル予防の豆知識や体操を教えていただく30分の番組、坪田先生に聞いてみよう。今日は坪田先生に運動について教えていただきました。先生、今日の運動、いろんな豆知識私改めて知ることができました。
0: そうですよね、筋力トレーニングってなんかね、ちょっととっつきづらいかなってあると思うんですけども、はい、今日の運動だったらできそうだなって思っていただけました？
1: 確かにそうですね、筋トレって結構ね大変なイメージが強かったんですけど、今日教えていただいた椅子の立ち上がり、これだけでもね、あ、筋トレになるんだなって新たな発見がありました。
0: そうなんですよ、本当にね、こんな簡単な運動でもね、毎日やればしっかり筋肉になりますのでね、はい、本当に何かのついでに、立ったついでにやってもらうだけでね、十分効くと思いますよ。
1: 私実は立ち上がった最初の瞬間、膝がポキポキ言ってたんです。
0: ちょっとね、膝の関節の硬さも出てくるお年頃だと思いますのでね、はい、筋肉をちゃんとつけてね、お膝の関節を守ってっていただけるといいかなと思います。
1: そうですね、私もね、日頃からやっていきたいと思います。
0: ぜひ頑張りましょう。
1: はい、椅子の立ち上がりだけでなく、かかとの上げ下ろしでしたり、膝伸ばし、こういったところもね、今日も教えていただきましたので、皆さんもできるところから無理なく続けていただければと思います。
0: はい。
1: この番組では毎回介護予防のヒントとリスナーの皆さんと一緒にできる体操をお届けしていきます。次回の放送もどうぞお楽しみに。坪田智子先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 坪田先生に聞いてみよう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りしました。
5: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
6: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は、消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやや。
7: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
8: あなたに伝えたいことがある。しかし、その言葉はなまらなければ伝えられない。だからオラはなまるんでガス。宮城の團十郎。
9: なまってござりす。

はい、皆さん、吉川團十郎です。お元気ですか？俺はね、相変わらず元気なんでガス。それでね、この番組っつうのは俺の青春時代に流行った音楽をかけたり、その時代の話をノスタルジックに語ったり、とにかくリスナーの皆さんをあの古き良き昭和の時代へと誘います。それでは今日も最後まで團十郎さん、通じ合ってけさい。

0: この番組は食べて美味しい心に響く舌踊る手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りします。
1: ところで今日のこの番組はちょっと変わった切り口で歌をかけていくがらっしゃ。題して吉川團十郎にショックと影響を与えたミュージシャン特集っていうタイトルなんでがす。さてこの俺は子供の時からポップスが大好きだったのね。というのはおらいの場合兄弟が多くてっしゃ、十人兄弟なんでがす。そんで俺は罰なんだっちゃ。そしてっしゃ、長男と俺は20歳も違うんだずば。そうなると年上の兄弟だずが日常聴いている音楽を聴いて育つわけだ。そんなわけで俺は子供の頃からエルビス・プレスリーなんかを聴いていたんでがす。だからまず最初の刺激を受けたミュージシャンっていうのはエルビス・プレスリーなのね。ではちいでけさん、エルビス・プレスリー、悲しき悪魔。

それでは次行ってみるっちゃ。團十郎がショックを受けたミュージシャン特集。二人目は、イギリスの歌手でクリフ・リチャードなんでかす。クリフの歌、ヤングワンを聞いたときは、カルチャーショックだったねや。なんて綺麗なメロディーだって思ったったもんね。俺が中学校いずねんの頃だったんでかす。ところがしゃ、クリフ・リチャードは、イギリスや日本では、出す曲大ヒットしたんだけんと、アメリカでは評価が低かったんでかす。というのは、当時のアメリカにとって、ロックンロールはアメリカのものだっていうプライドが強かったために、よその国の歌はレベル低いって、見ていだったつうことだ。さて、この

クリフ・リチャードは顔も美男子だったんで、映画なんかもかなり制作されて、日本でも上映されたんでかす。オラも仙台まで見さ行ったったもんね。映画のはバックバンドのシャドウズも出ていて、オラは最高に興奮したったもんね。何すろこの時代映画でしかクリフ・リチャードの顔を見ることできねかったからっしゃ。それでは聞いてけさいん、クリフ・リチャード、ヤングワン。

それでは次行ってみるっちゃ。團十郎が影響を受けたミュージシャン。三人目はこの歌手だ。イギリスの女性歌手、ヘレン・シャピロ。俺が中学校いずねんの時ね、ラジオから流れてきた歌が悲しき片思いなんでかす。この歌の出だす。うおーうおーうおーうおーイエーイエーイエーっていうスキャットが何とも言えない旋律で、俺の金銭をブルブルと揺り動かしたのっしゃ。そんでね、この彼女の偉大なのはっしゃ、クリフ・リチャードのところでも語ったけんとも、この当時はイギリスのロックはアメリカでは評価されなかったんだけんと、このヘレン・シャピロは悲しき片思いの歌で高い評価を受け、イギリスの女性歌手がアメリカで初めて認められたんでかすと、そういう意味でイギリスのロックをアメリカへ認めさせた歌手ということなんでかす。そしてもっとすごいのは、彼女が中学校2年の時の大ヒットなんでかすと。それではね、今日限る彼女の歌は

それでは次行ってみるっちゃ。團十郎が影響を受けたミュージシャン、4人目はこの歌手だ。俺が高校いずねんの時、イギリスから突然出てきて旋風を巻き起こしたザ・ビートルズなんでかす。それまでのアメリカのロックンロールっつう音楽はブルースコードって言ってギターコードを3つ使うだけで出来上がっている単純でわかりやすいサウンドが多かったんだけんと、ビートルズの場合はとんでもない信じられないコード進行で曲作りされていたもんで、日本人はメロディーについていけなくて不協和音だらけだなんて、オダナダズはワルクズバ保在でいたんだけんと、若者だずにとってはその複雑さが斬新で心地よいサウンドだったっつうわけだ。俺なんかも初めて抱きしめたい聞いた時はすぐに歌えなかったもんね。つまり日本の歌謡曲演歌ではなかった半音のオンパレードだったんでかす。それでは早速ビートルズ聞いてけさい。俺が特に好きだった歌、ミスタームーンライト。

それでは次行ってみるっちゃ。團十郎が影響を受けたミュージシャン。5人目はこの歌手だ。ビートルズと同じ時期にイギリスから登場してきたのがローリングストーンズね。このバンドのサティスファクションを聞いた時はびっくりしたったねや。イントロのギターを聞いたら音が歪んでいでっしょ。その時はどうしたらこういう音が出せるんだべって悩んだもんだった。そしたら後でわかったんだげんと、ファズマスターっていうペダルのマシンを使うんだったのね。とにかくこの時代、外国の音楽は見るもの聞くものすべてがカルチャーショックだったんでかす。それではチーデケさん、ローリングストーンズ、一人ぼっちの世界。

それでは次行ってみよう。團十郎が影響を受けたミュージシャン6人目はこの歌手だ。これまだビートルズと同時期のイギリスから登場してきたのがジ・アニマルズなんでかす。俺はこのアニマルズのエリック・バードンの声が大好きでっしゃ。朝日の当たる家の声って絶叫気味に歌っていて、オリドスでは好きな男性歌手のナンバーワンなんでかす。彼の CD アルバムは今でも聴きまくっているもんね。では、チーデケサイン。ジ・アニマルズ、悲しき願い。

それでは今日最後のミュージシャン紹介だわね。團十郎が影響を受けたミュージシャン7人目はこの歌手、ジミー・ヘンドリックスなんでかす。そんで彼はギターの天才と言われていて、その当時天才と言われていたエリック・クラプトンでさえジミヘンに対してこう言ったそうです。ジミヘンのギターテクニックはエリック・クラプトンとジェフ・ベックとジミー・ペイジの3人足しても彼には勝てないってね。それでは行ってみよう。ジミー・ヘンドリックス、紫の煙。

0: ということで、ちょうど時間となりました。
1: この番組は、食べておいしい、心に響く、舌踊る、手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りしました。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 防災ラジオはFM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館

0: 及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は、松慶学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、 FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなど、ご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または、消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は、身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は、5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456、382-2456までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は、満5歳を

0: 迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康診査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと定置用蓄電池を同時に設置した場合10万円、定置用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。 散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら

0: 講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で公展示は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市加工カー用品専門店コクピット名取。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリ、ナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: そうですね、まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労をされたと思うんですね。なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝るときだけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると

0: 確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね、
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、まあ、注意喚起されています、
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

Japanese music.

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、まあ、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。まあ、これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、まあ、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: なるほど。重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使って

0: ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
0: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。一時です。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドスタートです。今日木曜日は私木村智子がこの後午後3時までの2時間の生放送です。今日も FM 名取のスタジオからお送りしてまいります。どうぞ午後のひととき、ナトラジワイドの木曜日、今週もどうぞ皆さん最後までゆったりとお付き合いください。今日は雨が降っております。ね、午前中も時折こう強く降る時間帯もありましたけれどもね、暑い日がこう続いていて、お天気の日もね続いてたんですけれども、雨女ぶりを今日はね十分に発揮してしまいました。ところによってはね、道路結構な水たまりがもうできていて、降り続いた雨でもう車でそこを通るとバシャーっていうね、もうスプラッシュマウンテンみたいな状態のところもあります。ディズニーランドのね、ディズニーシーの、まあ、そういうところもありますので、くれぐれもね車の運転気をつけていただきたいなと思います。今スタジオの外結構降ってますね。はい、ここスタジオから見える道路も結構雨が溜まっているところがあります。歩行者の方もね気をつけていただきたいと思いますが、滑りやすくなってますので、スピードを十分落としていただいて、そして車間距離も十分取ってください。今日はより安全運転で皆さんお願いします。

0: したいと思います。一気にね気温が下がって今日の予想最高気温が15度ということで出ているんですけれども、この寒暖差にちょっとやられますね。体がついていかないというか、まあこれはね年齢関係なく若い方々もそうなんじゃないでしょうか。風邪をひいちゃったりね、暑い暑いと思って寝る時もタオルケットだけになってた、ここ最近のね気温から一気に今朝方からこうちょっと冷えてきてという感じでね、私ももう途中で目が覚めて毛布を引っ張りましたけれどもね、こんなに気温の差があるとかなりこう持っていかれるなという感じがしますね。なのでもうやっぱりその日その日で変わりやすいお天気なので、十分気をつけていただいてですね、皆さん着るものなどで対応していただくという、あとはこう日中ね出かけてる時日が差している時も暖かいんですけれども、やっぱり暗くなるとヒヤッとしてきますからね、暖かい日もね。なのでこうちょっとこう一枚羽織るものなどを持ってねお出かけになった方がいいのではないでしょうか。こういう時に風邪をひきやすいのでね、十分皆さん体調管理もしっかりなさっていただいて気をつけていただきたいですね。私も含めて気をつけていきたいなと思っております。さあ今日ナトラジワイドの木曜日ですけれども、1時30分のファイブカラーズのコーナー、久々のねゲストの方をお迎えしてお送りしていきたいなと思っております。今日1時30分のファイブカラーズのコーナー、フローラル共済株式会社会長兼株式会社 OAG ライフコンシェルジュ顧問でいらっしゃる門田俊博さんお迎えして1時30分からお送りしていきたいと思います。そして2時30分からはファイブカラーズのコーナー、今日はね、2026ペットの名前ランキングというのが、まあ、この時期に毎年発表されるのか各社で発表になっていたので、さて1位を獲得したペットちゃんたちの名前は一体何なのか、2時30分渡辺先生にお電話をつないでお話を伺っていきます。それではナトラチワイドの木曜日、雨の木曜日ですけれどもね、皆さん午後3時までの生放送どうぞ最後までお付き合いください。
1: If style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

ります。ファックスナンバー022-393-4571、 393-4571 です。メールは fm@natori801.jp、 fm@natori801.jp までお寄せください。さあ、今日のオープニングナンバーですが、なんとデュランデュランの新曲ということで、まあ80年代を代表するねグループですけれども、新曲が4月にリリースされました。でこの曲で、まあ、約40年ぶりとなるナイル・ロジャースとの本格的なコラボということで、ザ・リフレックス以来のコラボということになるんでしょうかね。今日のオープニングナンバー、デュランデュランの新曲となりますフリートゥーラブをお送りしました。フィーチャリングナイル・ロジャースです。この後は天気予報、交通情報です。

時刻は間もなく1時9分になるところです。ここからの時間はナトリンゴの大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしていきましょう。まずはじめに仙台管区気象台発表の天気予報です。現在名取市内には濃霧注意報が出されています。今日は一日雨マークという感じでね、スタジオの外もしとしとと雨が降っております。時折強くなりますけれども、概況をお伝えしていきましょう。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから明日は曇りとなる見込みです。東部の詳しいお天気見ていきます。今日は北東の風が後にやや強く、雨で海上では霧がかかるところがあるでしょう。波の高さ 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予想です。この後の降水確率、今日は 80% と高くなっています。そして日中の気温が15度の予想ですね。ぐっと気温が下がっております。ちょっと体がついていかないなという感じなんですけれどもね、今日は暖かくして皆さんお過ごしください。こういう気温がこう急にね下がった時に風邪をひいちゃったりするので気をつけてくださいね。明日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、雨で昼過ぎから曇りでしょう。波の高さ3メートルの予想です。若干高めですね。お気をつけください。明日の降水確率、明日朝6時まで 80%、 その後正午まで 60% で、正午から 20%、 夕方の6時からは 0% です。明日朝の予想最低気温が11度、日中の気温が14度の予想です。まあ、明日も気温は今日と変わらずという感じなんですけれども、まあ、いずれにしても気温の差がすごく大きいので、十分に皆さん気をつけて対応していただきましょう。これまで入っている天気予報でした。変わって交通情報です。まずは道路情報から。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在東北自動車道の上り線村田インターチェンジ付近、事故があった模様です。車線規制が行われております。やはり道路滑りやすくなっていますのでね、ブレーキ早めに踏んでいただいて、車間距離も十分大きく取っていただきたいなと思います。次に鉄道です。仙台空港アクセス線は通常運転となっております。またその他の JR 在来線ですけれども、現在東北本線小牛田駅での車両点検の影響で、仙台から小牛田駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。

0: から東北新幹線に関しては今のところ運休遅れは出ておりません。おしまいに仙台空港のフライト情報です。1時以降の便を見ていきたいと思います。今のところこちらは大きく遅れて出発する予定の便発表がありません。最新の情報を各航空会社のホームページ発着検索などでご確認ください。ではここでナトリン号からのお知らせ参りましょう。ナトリン号は15台中14台をノンステップバスで運行しております。車椅子ご利用のお客様は乗車される前にあらかじめ路線や乗車の時刻が決まっておりましたら一度大新東株式会社ナトリン営業所までご連絡ください。乗車の際に乗務員が親切丁寧に対応させていただきます。ご連絡先電話番号は 02-796-8851 となっております。ナトリンクルからのお知らせでした。ここまでの時間はナトリン号の大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしました。この後 CM を挟んで佐々木彩香さんのナトリズムのコーナーでお楽しみください。私とはまた1時30分5カラーズのコーナーでゲストをお迎えしてお送りしていきます。
1: ナトリ熊野三社の一つ熊野那智神社は縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私佐々木彩香です。今日木曜日はナトリの街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日の名取ズムは名取市役所防災安全課からの情報をお届けします。テーマは宮城県林野火災防御訓練についてと災害時協力井戸制度についてです。防災安全課防災係の佐藤正史さんにお話を伺っていきます。佐藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: ではまずはじめに宮城県林野火災防御訓練についてお話を伺っていきます。今週末24日の日曜日に宮城県の林野火災防御訓練が開催されます。この訓練一体どのようなものになるんでしょうか？
5: はい、林野火災防御訓練は関係機関相互の協力体制の強化と火災防御技術の向上を図ることを目的として宮城県と名取市が開催するものです。
2: この林野火災防御訓練は毎年開催されているんでしょうか？
5: はい、林野火災防御訓練は県内で毎年開催されており、昨年度は山本町で開催されました。今年は7年ぶりに名取市を会場に開催します。
2: うん、今年の会場名取市のどこで開催されるんでしょうか？はい、
5: 昇恵学院大学をメイン会場として開催します。
2: どういった方々が訓練に参加されるんですか？はい、
5: 自衛隊や警察、消防、名取市と災害応援協定を締結している団体や昇恵学院大学の学生の方など、林野火災が発生した際に円滑な活動ができるように様々な訓練を行います。
2: ではこの訓練の内

0: 内容について教えてください。
1: はい。林野火災防御訓練では、昭恵学院大学の学生による通報初期消火訓練をはじめ、宮城県防災航空隊のヘリによる情報伝達、上空偵察訓練や、取り残された人をヘリで救出する救出救助訓練、名取市消防本部や阿武隈消防本部などが放水を行う火災防御訓練、陸上自衛隊第6飛行隊や宮城県防災航空隊のヘリによる空中消火訓練などがグラウンドで行われます。また体育館やその周辺では避難所開設訓練や自衛隊による炊き出しなどを行う災害活動支援訓練などを行い、合計21種目の訓練を行う予定となっております。
0: 今週末24日日曜日に昭恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、こちらはどなたでも訓練を見に行くことができるんでしょうか。
1: はい、今回開催する林野火災防御訓練に合わせて毎年市が行っている市民参加型の総合防災訓練も実施します。市では国の交付金を活用して避難所の生活環境を抜本的に改善する取り組みを行っています。例えばプライベート空間を確保するためのパーテーション720世帯分や快適な睡眠が取れる折りたたみ式の簡易ベッド1000台などを購入して、発災直後から少しでも多くの方に快適な避難生活を送っていただけるよう取り組んでおります。避難所開設訓練ではそのパーテーションや折りたたみ式の簡易ベッドやテントなどの設営体験ができます。他にも煙体験訓練や消火器取扱訓練、 VR による地震津波などの災害体験、防災スポーツなど様々な体験イベントも行います。
0: 今週末24日日曜日に昭恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、そして名取市の総合防災訓練、ぜひ多くの方に参加していただきたいですね。
1: はい、訓練開始の合図として5月24日日曜日午前8時30分にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線や防災メール、ナトラジ801を通じて市民の皆さんにお知らせします。災害と間違わないにご注意ください。また、訓練会場内には臨時駐車場を設置しますが、数に限りがありますので、会場には徒歩でお越しくださいますようお願いいたします。訓練後には自衛隊による炊き出し訓練で炊いたお米をおにぎりにして配布する予定ですので、百合ヶ丘地区、緑台地区の方は、ぜひ避難訓練も兼ねてご参加ください。
0: では続いて名取市が行っている取り組みの一つ、災害時協力移動制度について教えてください。
1: はい、昨年の3月から運用を開始いたしました災害時協力移動制度についてです。これは地震などの災害などで水道の給水が停止した時に不足しがちなトイレ、洗濯、掃除などに使用する生活用水を個人宅等が所有する井戸を活用する制度です。
0: 災害時に地域で協力して生活用水の確保を目指す取り組みということなんですね。では具体的な利用方法など教えてください。
1: はい、利用できるときは地震などの災害で水道の給水が停止した場合に限ります。使用できる場合には井戸所有者が上り旗を掲げますので、上り旗が利用可能の目印になります。利用する場合は給水に必要なポリタンク等を持参してください。また井戸の利用は井戸所有者の行為によるものですので、その意に反する利用はしないようにお願いいたします。
0: 上り旗が利用可能のサインということなんですね。どこに協力井戸があるのかは一体どうやって知ることができるんでしょうか。
1: はい、災害時協力井戸の情報は市のホームページで確認いただけるほか、名取市地図情報システム名取マップでご覧いただくことができます。
0: 協力井戸がある場所は名取市のホームページまたは名取マップで確認することができるということです。ちなみに現在名取市では何件の協力井戸があるんでしょうか。
1: 名取市では現在18件の災害時協力井戸の登録をいただいております。井戸の登録は随時募集しておりますので、市内で井戸をお持ちの皆様はぜひご協力をお願いいたします。
0: 災害時協力井戸は現在募集中ということです。申請方法や申請要件も教えていただけますか。
1: はい、申請書は市のホームページからダウンロードできるほか、市役所4階防災安全課各公民課にも設置しています。申請には井戸所有者の情報や登録する井戸の情報を記載の上、お近くの公民館か防災安全課で受付ができます。主な申請要件については、市内に井戸があること、井戸所有者がいること、井戸を使用していること、汲み上げできるポンプがあり供給が可能である井戸であること、 市が指定する水質検査

0: その基準に適合することなどです。
1: 今お話しいただいた要件の中で、市が指定する水質検査の基準に適合することとおっしゃっていましたが、これは具体的には一体どのような検査になるんでしょうか。
0: はい、水質検査については飲用井戸の検査として11項目の検査を実施いたします。項目は一般細菌、大腸菌、亜硝酸大気素、塩化物イオン、pH 値、味などです。これらの検査項目についていずれも基準値を下回っていることが要件となります。また検査については申請後検査日程を調整し、市が委託する業者が水質検査に伺います。
1: 飲用井戸、いわゆる飲み水の検査を実施するということですが、この協力井戸は飲み水ではなく生活用水として利用するものなんですよね。どうして飲み水の検査を実施するんでしょうか。
0: はい、名取市ではトイレ、洗濯、掃除などに使用する生活用水として災害時協力井戸は利用できます。一方で誤って口にしてしまっても害がないように、検査は飲み水の検査を実施しています。
1: なるほど、検査がしっかりしているということですね。これなら安心して災害時協力井戸を利用することができますね。検査は申請の時に1回だけ検査するということなんでしょうか。
0: はい、検査は申請時に1回実施するほか、2年に1回の検査を予定していますので、日頃から井戸水を利用している井戸所有者の皆様も安心してご利用いただけます。
1: 2年に1回は名取市が検査をしてくださるということは、まあ、井戸所有者の方も非常に嬉しいですよね。ではその他お伝えしたいことお願いします。
0: はい、災害時協力井戸制度は地域の皆様の助け合いの制度です。井戸をお持ちの方の申請をお待ちしております。
1: ありがとうございました。では最後にお知らせを2つお願いいたします。
0: 1つ目は名取防災メールについてのお知らせです。名取防災メールは事前にメールアドレスを登録しておくことで、市内のクマ出没情報や災害情報等をメールで受け取れるサービスです。以前利用していたサービスは3月31日をもって終了となり、登録されていたメールアドレスは全て削除されました。新たなメール配信サービスの登録は令和8年3月1日から開始しています。登録方法は市のホームページをご覧ください。次に2つ目は名取市自転車用ヘルメット購入費補助についてです。着用が努力義務となっている自転車用ヘルメットの普及促進を目的として、1人1個まで購入費用の半額を補助しています。この補助は今年度をもって終了する予定となっておりますので、来年春から中学校への自転車通学を予定している方など、ヘルメットの購入を検討している方は市のホームページで申請方法をご確認の上、お早めの申請をお願いいたします。
1: 今日は宮城県林野火災防御訓練についてと、災害時協力井戸制度について、防災安全課防災係の佐藤正史さんにお話を伺いました。佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナトリズム、防犯カメラの設置費用補助のお知らせです。安全で安心な地域の実現を目指し、防犯カメラの設置にかかる経費の一部を補助します。補助対象団体は、町内会や防犯団体などの地域団体、商店会団体です。防犯カメラ設置などの条件は、1、不法投棄を除く街頭犯罪の発生の抑制を目的とするもの。2、道路、公園などの公共空間を撮影するもの。3、常時撮影が可能で録画機能があり、特定の場所に5年間以上継続して設置ができること。これらが防犯カメラ設置の条件です。対象経費は防犯カメラを構成する機器の購入及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板の購入及び設置、これらが対象経費です。補助率、補助限度額は補助対象経費の4分の3とし、1団体につき60万円を上限とします。ただし、1団体何台でも構いません。事前申請の受付は6月30日火曜日まで行っています。6月30日までの提出が困難な方は、事前にお電話などで担当係までご相談ください。申し込み、お問い合わせは防災安全課交通防犯係まで。電話番号 022-724-7164 724

0: 7164までお願いします。次に特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金交付事業へのかさ上げ補助実施のお知らせです。宮城県警察において特殊詐欺電話撃退装置等購入費の補助が6月1日月曜日より開始されます。撃退装置等の設置促進のため宮城県警察の補助を受けた方に対して名取市ではかさ上げ補助を実施します。補助対象者は宮城県警察の補助を受けた名取市民の方。補助の金額は購入費から宮城県警察などの補助金額を引いた額の2分の1、上限は7000円です。詳しいお問い合わせは防災安全課交通防犯係までお願いします。電話番号 022-724-7164、724-7164 までお願いします。ナトリズム木曜日の今日はナトリの街セーフティー通信をお送りしました。明日はナトリキラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 時刻は1時30分を回りました。ナトラジワイドの木曜日、今日は私木村智子がお送りしております。オープニングでもお話をしましたけれども、今日は久々にゲストの方をお招きしてファイブカラーズのコーナーをお送りしていきたいと思います。どうぞ皆さん楽しみにお聞きください。ナトラジワイドファイブカラーズ、ここからの時間はフローラル教祭目出島の里のナトリ空色整形外科、ボートピア川崎の提供でお送りします。
0: フローラル教材はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
6: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
7: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。

さて、ナトラジワイド5カラーズ、今日はゲストをお迎えしてお送りしていきたいと思います。先ほどもご紹介しましたが、

0: フローラル共済株式会社会長兼株式会社 OAG ライフコンシェルジュ顧問でいらっしゃいます門田俊博様、今日お迎えしてお送りしていきます。門田さん、こんにちは。
1: こんにちは、門田俊博です。
0: よろしくお願いいたします。ようこそ FM ナトリへ。
1: 初めての経験でちょっと緊張してます。
0: 初めてでね、いらっしゃるということでよろしくお願いいたします。はい。ナトリというのはお越しになったことはこれまで？
1: 4月に、フローラル共済に参りまして、はいはい、単身赴任をしましたので、はい、お得意先様がいらっしゃるということで、一度訪れたのが初めての経験。
0: あ、そうですか。
1: 今日は2回目です、名取に。
0: ようこそ名取へお越しくださいました。はい。いろいろご縁があって今日ご出演、ね、いただくことになったわけなんですが、はい、今単身赴任とおっしゃってましたが、もともとのご出身がなんと宮つながりの、宮崎ということで、ちょっとびっくりしましたけれども、それでまた全く違う土地で、はい、ということでね。はい。でもなんか住みやすいとは言われてるんですけど、ああ、もうね、いかがですか？
1: 私は暑がりですから、はいはい、この気候はウェルカムですね。
0: 宮崎とか暑いですもんね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 名古屋東京に比べると相当に、期待してます夏を。涼しいであろうと。
0: ちょっとね、はい、ここ最近こう宮城もね、暑くなってきてまして、ああ、まあ、やっぱり温暖化の、ね、影響があるんでしょうけど、もう私たちが子供の頃の、こう気候とはもうだいぶ変わってるなという感じなんですけれども、ようこそね宮城県へということでなんですが、4月からということですね。
1: それまで7年半、はい、名古屋で単身赴任してましたので。
0: 名古屋も暑いっていますもんね。ここも暑かったんです。はい、ね。はい。で、まあ、これからこうここ宮城県で、はい、でこう名取ともね、今後よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、ご縁があったと思いますので、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。この株式会社 OAG なんですけれども、はい、まずはどんな会社なのか、会長からお伺いしてもよろしいですか？
1: は
0: い。
1: 創業者はですね、はい、国税を39歳で、中途退職して、はい、OAG の前身を昭和63年に設立しまして、
0: はい、
1: 今は、OAG 税理士法人を中心に、まあ、司業と名の付くものは弁護士から司法書士から行政書士から公認会計士から社会保険労務士まで、全ての、司業法人と、まあ、いくつかの、OAG 信託ですとか、まあ、我々 OAG コンシェルジュもそうですが、グループ全体で、700名15社
0: ねえ、びっくりしました、はい、すごいですよね。なのでこう OAG さんにお願いしておけばこう何でも安心だみたいな、そんな印象は受けましたけれども。
1: おかげさまであの法人のクライアント様4000社ほど顧問をさせていただきますが、まあ、全てがワンストップで私どもでサービスを提供できる仕組みは作り上げられてます。
0: ね、これからまあ宮城で展開されるわけですけれども、はい、やっぱり地域からこう商売の仕方も違うとかってよく言われるじゃないですか。うん、まあ、南の方と ね、
1: そうですね、
0: 東北ではね、はい、東北はこうちょっとシャイな人たちが多くて、うん、なかなかこうなんていうんですかね、うん、仲良くなるまでに時間がかかってしまうとか、うん、そういう印象は受けられました。
1: まあ、でも、まあ、一月半経ちましたけども、うんうん、はいはい、おかげさまであのフローラル共済の、まあ、株主の皆様や、はいはいはい、あのお得意先さんの皆様にあの本当に親切にサポートをしていただきますの で、
0: そうですか、
1: 感謝しております。
0: ね、はい、すごく、心があったかい人たちが多いんですけども、うん、なんせこうやっぱりその初対面とかね、うん、こうよそから来た方と、うん、こう打ち解けるまでちょっと時間がかかるとは言われてます。
1: まあ、もたまたま来てから青葉祭りがすぐにありましたので。
0: そうでしたね。
1: 2日ともさあの見学に一人で行ってまいりまして、
0: すごい、
1: なかなか気に入りました。よかったですね。
0: そうですか。
1: スズメ踊りも、
0: スズメ踊り、はい、そう、こう仙台ならではのっていうね、
1: 初めてあの見聞きしました。
0: あ、そうでしたか。
1: 印象に残りましたね。
0: でもなんかその新しい土地でこう、いろいろとこう、こう研究熱心でいらっしゃるというか、うん、いやいやいや、どんなところなのかなということ で、 ちょうど良かったですね。でもね、青葉祭りね、この、はい、まあ、新緑も本当に綺麗な時期なんでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: で、まあ、ここ名取は仙台のもお隣の市になるわけなんですが、うん、またこの名取市というのも、うん、会長に気に入っていただけると思うんですが、もう歴史もたくさん

0: あるし、うん、美味しいものもたくさんあるし、うん、まあ、着々
1: 期待大ですね。
0: ナトラジに出演がてら、ね、遊びに来ていただければと思いますけれども、まあ、すごく幅広くね OAG さんではやってらっしゃるということなんですが、まあ、この度そのフローラル教材が、まあ、新たに生まれ変わるということなんですよね。
1: はい、
0: はい、このあたりをちょっと伺っても、
1: 創業者である太田隆明が、
0: はいはい、
1: まあ、今回あのフローラル教材の全株主様のご賛同を得まして、
0: はい、
1: 東北財務局からもご承認をいただいて、4月の28日に全株式を取得させていただきました。
0: はい、あ、そうなんですね。
1: 社名も今までのフローラル教材から、
0: はい、
1: 株式会社 OAG フローラル少額短期保険という社名を変更しまして、
0: なるほど、
1: 再スタートを図ります
0: ね。え、はい、まあ、フローラル教材は私も加盟しておりまして、
1: それはありがとうございます、
0: 加盟させていただいておりまして、いろいろとね、あの、まあ、もう本当に女性にもこう優しいプランがいろいろあって、うんうん、はい、すごくこう安心してお任せしているんですけれども、はい、新たに、
1: ええ、
0: ね、OAG フローラル、
1: はい、
0: 少額短期保険ということになるわけですね。
1: はい
0: はい、もうじゃあそのまま、保険は引き継いで行っていくっていうことで、
1: ええ、そうですね。
0: ねえ、この保険業っていうのはどうですか。
1: 全く今までと変わりませんので、
0: ねえ、
1: はい、
0: はい、まあ、いろいろ
1: と
0: やってらっしゃるから、は
1: い、
0: OAG さんでね、はい、まあ、もう何かあった時にという、まあ、何かあった時のための保険ですからね。
1: 私どもは今までのフローラル教材さんの商品は全て引き継ぎます。まあ、今考えておりますのは、3つの分野で私どもの商品をご提供させていただければなというふうに思ってますが、
0: はい、
1: 1つはやっぱり、これだけ多くの方々が年間亡くなっております。
0: はい、
1: 何人去年亡くなったかご存知でしょうか。日本全国で
0: 調べたことないですけれども、
1: はい、なんと164万人亡くなってるんです。
0: そうなんですか。はい、まあね、いろいろご病気とかいろいろありますでしょうけども、まあ、
1: 164万人亡くなってるんですが、
0: はい、
1: 新しく生まれてくる新生児は、はい、赤ちゃんは65万人ぐらいですから、はい、
0: そうですか。1
1: 年間に100万人も減ってる、
0: はい、ということですね。
1: 仙台市が1年間ですっしっかりなくなるというイメージ
0: です。あー、そうか、そう考えるとすごいことですね。
1: はい、すごく多くの方が今高齢化が進んで亡くなる方が増えてると。
0: なるほど。
1: これはどんどんどんどん続いていきまして、統計では2040年には170万人を超える方が亡くなるということで、まあ、私どもは今の時代やっぱり自分の生活、自分の人生は、はいはい、自分で守らないといけないという時代になってきたので、
0: そうですね、
1: やっぱりもし万が一の時の葬儀代は、
0: はい、
1: やっぱり保険で準備しようかという方々がだんだん増えておりますので、
0: 確かに、
1: まあ、こういう方々をぜひ私どもの商品を知っていただくと。
0: はい、
1: 二つ目はやっぱり、はい、これだけやっぱり労働環境が厳しくなって賃金も上げたいけど上げられないというような環境の中で、やっぱり企業の福利厚生制度の充実というのはね、
0: はい、
1: 働き方の中ではやっぱり経営者の方々は結構気になさってる部分ですので、
0: そうです
1: よね。まあ、私どもの商品を、まあ、入院特約と若干の、うんうん、死亡保障もついておりますので、はいはい、まあ、福利厚生制度として導入いただくジャンルがどんどん広がっていくんじゃないかな、
0: あ、会社全体でという意味ですね。はいはい、
1: もう一つがそのいわゆる一回も結婚をしてないとか、うん、まあ、死に別れましたというお一人様がどんどん増えてらっしゃって、
0: は
1: いはいはい、今全国で800万人を超えるお一人様がいらっしゃるとデータが出てます。
0: そうなんですね。
1: やっぱこういう方々が自分の最後をどうその準備したらいいのかということで、結構お悩みの方がいっぱいいらっしゃる中で、我々は OAG 信託という信託会社も持っておりますので、
0: はいはいはい、
1: 全く純然だろうお一人様の場合、
0: うんうん、
1: 生命保険に入ることができないんです、
0: うんうん、
1: なぜかというと、
0: そうなんですね、う
1: 受け取り人がいらっしゃらないから、
0: はいはいはい、
1: 第三信託までの方がいらっしゃらない方は 生命保険を入りたくても受け取り人がいないということが問題だったんですが、まあ、今回私どもが、金融庁にも事前に、了解はいただいているんですけども、OAG信託が、受け取り人になって、
0: はいはい、
1: お客様のご希望通りの、

0: の一人ではあるわけですけれども、そうなんですね、はい、まあ、実際ね、高齢化とか、少子化とか、はい、まあ、お一人様が増えてなんていうことは聞きますけど、はい、このやっぱり具体的な数字を出されると、もうちょっと明日は我が身ですよね。
1: 本当にね、長生きすることが喜びであると同時に、はいはい、長い老後の生活の中で考えないといけないことがいっぱい増えてきて、
0: ありますよね、
1: はい、それをちゃんと、誰にも頼らずともちゃんと自分のことがちゃんと対応できるというための仕組みは社会的にどうしても必要になってくるなと、
0: なるほど、
1: 思っております、
0: ね、はい、まあ、私もこの具体的な数字を聞いてハッとしましたけれども、やっぱりこうそれはこうなんていうんですかね、長生きをするしたいんだけれども自分がいなくなった後のことをちゃんと考えておこうよという、その残された人のためにもね、
1: おっしゃる通り
0: です、そういう動きですよね、
1: はい、まあ、子供たちの世話になりたくない、あるいは子供たちに迷惑はかけたくないと思っていらっしゃる方は本当に多くございますので、そういう人たちの声なき声をちゃんと社会の仕組みとして、用意ができたらなというふうに思ってます。
0: なるほど、心強いです、はい、本当にやっぱりこうライフコンシェルジュというのが、はい、まあ、そこで出てくるんだと思うんですけれども、はい、もう人生まるっと全体で、はい、いろいろと、はい、もう人それぞれですからね、はい、その人生は、はい、なので、まあ、こういったあなたにはこういった保険、亡くなった後はこうでっていうことをこういろいろノウハウもサポートしてくださるという、はい、これは心強いことだと思います。やっぱりね、保険に入っててよかったなって思うことが皆さん多いと思うんですが、思わぬ出費っていうのがね、こう自分で計算している以外のたくさんありますよね、何かとね、は
1: い、
0: そういったところでやっぱりこうその辺をこう保険で補っていくとかね、はい、まあ、いろいろと、まあ、でもどんなふうに考えていったらいいかわからないという方ももちろんね多いでしょうから、
1: よく自分のご葬儀代は、
0: はいはい、
1: まあ、貯金があるからいいよとおっしゃる方もいらっしゃるんですが、現実にお亡くなりになったら銀行口座は封鎖されますので、
0: そうなんですよね、
1: 現金が引き下ろされるまでには相続の手続きというのがどうしても必要になります。そうすると自分のご葬儀代というのは葬儀後1週間以内に大体お支払いになるケースが多いのですが、まあ、子どもたちに迷惑はかけたくないと言いながら、結局はご葬儀代金の一時立て替え払い的なものは子どもたちに迷惑をかけてしまう、
0: そういうことですね、
1: それが生命保険ですとすぐに保険金がおりますので、
0: はいはい、
1: そういう子どもたちへの迷惑をかけるというリスクもないと、
0: やっぱり建て替えるにしても大きな出費ですからね、はい、それはね
1: 100万円を超えますので ね、
0: はい、まあ、そういった意味でも、ね、もう安心を買っておくという、で、まあ、フローラル共済さんも掛け金もすごく、お手頃といいますか、はい、こう財布にねそんなに響かない、
1: 少額短期保険というのはちっちゃな額しか保証はさせていただきませんけども、
0: はい、
1: その分だけ保険料もお安くご用意いただけます、
0: ね、はい、それで安心感を買うことができたらとね、はい、考えていただきたいなと思いますけれどもね、まあ、こういろいろでこれからこう宮城で展開されていくということなんですが、もう時間がねもうなんせあっという間でございましょう。
1: 本当ですね。
0: ね、はい、意外とこう皆さん、結構何話したらいいんだろうなんてね、おっしゃってた方ももう終わりなのっていう感じなんですけど、加藤田会長の、まあ、ちょっとお人となりにね、クローズアップしたいなと思うんですが、クラシックがお好きでいらっしゃるということで、
1: でね、
0: はい、先ほど伺いましたが、車の中でも聞いてるんですって、
1: そうです ね、まあ、ひとときの、潤いですね、
0: ねえ、いいですね、クラシックご自宅でも、
1: 自宅でも
0: なんか音響とかこだわってらっしゃる感じがします。
1: まあ、ね、はい、オーディオルームを
0: やっぱり、ねえ、はい、そこでこういろいろなこう、まあ、案が出てくるわけですね、
1: どうですかね、
0: クラシックを聞きながら、まあ、クラシックって言ってもいろいろ交響楽もあれば、もうピアノ、
1: 私はピアノコンチェルト
0: とか、ピアノ、私もピアノ好きです、
1: 大好きですね、
0: ねえ、

0: あ、それでクラシックを聞きながら、うん、で今日もいらっしゃるときは、
1: あ、今日はですね、あの会社の車で参りましたので、
0: そうなんですね、はい、会社の車にもね、これからクラシックを、でもやっぱ穏やかにほら野菜とか育てるにもクラシックを聞かせるとなんて聞くじゃないですか、
1: モーツァルトの曲がいいと言いますから ね
0: すごくやっぱり心に響くと思いますけれども、まあね、時間があっという間ですので、まあ、門田会長の、まあ、今後の、展望、まあそのね、フローラル共済に関しての3つのテーマはお伺いしたので、今後のこう展望といいますかね、
1: まあ、暇が一番体に毒なもんですから、
0: あの、そうなんですね、
1: できるだけ、死ぬ時も前向きに死んでいきたいなというふうに
0: いいですね、
1: 思っておるんですけども、
0: はいはい、
1: まあ、常に明るく元気に一生懸命というのをモットーに、
0: いいですね、私もです、
1: ビジネスも展開していきたいと思っております、
0: まあ、もうラジオだからね、お見せできないんですけども、門田会長も本当にニコニコニコニコ終始笑顔でいらっしゃって、私もとってもお話しやすかったです。ありがとうございます。今後ともまたバツラジオへのね、直接ご出演していただければと思いますので、ありがとうございます。そして、今日リクエストをね、課長から一曲いただいたんですが、これまた粋な、はい、いい曲ですね。渋いところでご選曲いただきましたが、じゃあこの曲紹介をいただいて門田会長とお別れしたいと思います。曲紹介を、
1: はい、はい。それでは私の青春時代の大好きな曲であります、はい、ジャニス・イアンの At Seventeen、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 今日はフローラル共済株式会社会長兼株式会社 OAG ライフコンシェルジュ顧問でいらっしゃる門田俊博さんお招きしてお話を伺ってきました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

青春のナンバーとおっしゃってましたけれども、いいですね、この雨の日にね、しっとりと聞くにもちょうどいい曲だったんじゃないかなと思います。門田会長のリクエストでジャニスイアン at 17お送りしました。さあ今日ファイブカラーズのコーナー、フローラル共済株式会社会長兼株式会社 OAG ライフコンシェルジュ顧問でいらっしゃる門田

0: 俊博さんお迎えしてお送りしてまいりましたけれども、まあ、フローラル教祭も新しく生まれ変わるということでね、もういろいろと安心材料が今日お話を伺ってありましたけれども、ね、また機会がありましたら門田さんにご出演いただきたいと思います。ラタラジワイド5カラーズ、ここまでの時間はボートピア川崎、目出島の里の名取空色整形外科、フローラル教材の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスター、ボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
3: フローラル教材はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160まで。
0: さあ、それではナトラジ今月のパワープレイナンバーのコーナーです。今月5月は半崎よしこさんのナンバー、皆さんに聞いていただいています。命が咲く日まで。

トラジパワープレイナンバー半崎さんのナンバー聞いていただいています。命が咲く日までニューアルバム歌弁5に収録されています。この後 CM を挟んで2時台のナトラジワイドもどうぞ。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

さて時刻は午後2時を回りました。ナトラジワイドの木曜日、今日は私木村智子がお送りしております。引き続きこの後3時までの生放送です。どうぞ皆さん今週もお付き合いください。相変わらずね、スタジオの外雨が降っております。まあ今日は一日雨ということでね、気温も上がらないんですけれども、ぐっと涼しくなってしまってね、風邪をひいてしまいそうですよね。気温の差がここまであるともう本当に体がついていかないね。もう着るものなどで調節して気をつけていきましょうね。今日は皆さん、まあ、できるだけ暖かくしてお過ごしいただきたいと思いますけれども、さあ今日のファイブカラーズのコーナーですけれども、株式会社 OAG ライフコンシェルジュでいらっしゃる、顧問の門田さん、としひろさんお迎えしてね、お送りしてまいりました。フローラル共済株式会社の会長とねなられましたけれども、まあ、新しく生まれ変わるということでいろいろお話を伺いました。そしてね、なんとまあ高齢化、少子化ね、そんな風に晩婚型とかねいろいろ言われてますけれども、もう具体的なね数字をおっしゃってましたが、はあ、これだけの人がいるんだっていうね、なんとなくハッとしました、私もね。だからやっぱり長生きしたいけれども、まあちゃんと自分が亡くなった後のことっていうのをね、もうこう考えていかなきゃいけない時代になっているんだなというふうに思いましたね。やっぱり家族に迷惑をかけたくないとかね、まあ、そういうふうにおっしゃってても、実際急にねそういったまあ亡くなってしまってなんていうことがあると、どうしてもねいろいろなその残された人たちへの負担がね増えていきますので、まあ

この大江爺さんに関してはね、もういろいろなこう信託とか弁護士さんとか税理士さんとかね、いろいろこう暮らしをコンシェルしてくださる、もうサポート体制ができてますので、なんか安心してお任せできるというね。まあ、フローラル共済さんは掛け金も安く、まあ、若い人でも気軽に入ることができる保険なんじゃないでしょうかね。自分のね、身の安全を。まあ若いとね、なかなかこう自分の年取った後のこととか想像できないんですよね。私もそうでしたけれども、ただやっぱりこの年になるとね、こうやっぱり若い頃からもういろいろ考えていればっていうようなことも出てきますしね。まあその若い方々でも気軽に入ることのできる保険だと思います。まあ、の OAG で検索していただいてもいろいろな会社の概要とか見ていただけますし、引き続きねフローラル共済もご検索いただいて、インターネットからも加入できるということでしたのでね、検索してみていただきたいなと思います。さあ、メッセージいただいていたのでご紹介しましょう。ペペロンチーノさんからいただいています。毎週ありがとうございます。今日のゆとり論はブライアン・ワイルド・スミスの犬と狩人のワンシーンですが、最近絵本にはまりつつありますということで、今週もメッセージとともに絵をいただきました。ありがとうございます。ダイアナロスの公演の情報を見たときに思ったのは、 AI で再現しているのかなと調べてみると、大阪と横浜であるらしく、82歳であの声が出るとしたらすごいですよねということで、 LP も持っていましたが、今はブレイブというブラウザーで YouTube ミュージックを無料で広告なしで聞いています。何でもかかるしプレイリストもできるので最高ですよということで、某コミュニティ FM も開いた時の広告が入りませんということで、ダイアナロス、そうなんですよ、今週末かな、横浜の方にね来るんですけれども、もう早くもその大阪公演のものがいろいろな SNS などに出てまして、私もねちょうど昨日見たんですよ。すごいなと思いましたね。あの80を超えて、あの美しさと、そしてあの歌声と、びっくりしましたけれども、私ももうダイアナロス大好きでね、見たかったなと思うんですけれども、もう知った時はもう随分後だったので、11年ぶりの来日ということでしたけれども、相変わらずのあの上品な歌声でステージねえ披露してましたけれども、びっくりしました。もう衣装も素敵ですしね、もう歌声も相変わらずということで、その80を超えてやっぱりいろいろとね体力作りとか気をつけてらっしゃるんでしょうね。もうダイアナロス来日とかね検索するといっぱい動画が出てくるのでね、ぜひ皆さんもどんな風になったのってちょっと興味のある方は見てほしいなと思うんですが、ちょっとタイムリーでした。私も昨日ダイアナロス聞いてたんですよね。お送りしましょう。リクエストでいただいたのはタッチミーインザモーニング、ペペロンチーノさん、今週もありがとうございます。

タッチミーインザモーニングはこの曲の展開がね素晴らしいですよね。相変わらずの歌声でございます。ペペロンチーノさん、タイムリーなリクエストありがとうございます。ダイアナルスタッチミーインザモーニングお送りしました。この後は天気予報、交通情報です。

時刻は2時10分回っています。ここからの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしていきましょう。スタジオの外はちょっと小降りにはなっているんですが、相変わらず雨降り続いていますね。道路が滑りやすくなっていますので十分ご注意ください。現在名取市内に濃霧注意報が引き続き出されています。海峡です。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。そして明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。東部の詳しいお天気見ていきたいと思います。今日は北東の風が後にやや強く、雨で海上では霧のかかるところがあるでしょう。波の高さは 1.5 メートル後2メートルの予想です。この後の降水確率、今日は1日を通して 80%、 日中の予想最高気温は15度の予想です。明日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、雨で昼過ぎから曇りでしょう。波の高さは3メートルの予想で高めですね。明日の降水確率、明日朝6時まで 80%、 その後正午まで 60% で、正午から夕方の6時まで 20%、 夕方の6時から 0% です。明日朝の最低気温11度の予想で、日中は今日と変わらず14度が見込まれています。明後日土曜日になると曇り時々晴れという予報は出ているのですが、今日なんか一日過ごしてますとね、もう梅雨入りという、今年は早いって言われてますけれども、そんな雰囲気の雨で

でございます。車運転の方は十分に気をつけていただきましょう。歩行者の方もね、滑らないように気をつけてください。これまで入っている天気予報でした。変わって交通情報です。まずは道路情報から。日本道路交通情報センターなどによりますと、先ほどお伝えした東北自動車道村田インターチェンジの事故処理は終わったようです。今度は仙台東部道路下り線仙台港インターチェンジ付近、路上障害物があるということです。規制は出されていません。まあ、いずれにしても滑りやすいです。車間距離十分取っていただいて、スピードを落とした運転をお願いしたいと思います。次に鉄道です。仙台空港アクセス線は通常運転となっております。またその他の JR 在来線ですが、東北本線小牛田駅での車両点検の影響で、松島から仙台駅間の上り線の一部列車に遅れが出ております。それから東北新幹線、こちらは今のところ運休、遅れ出ておりません。おしまいに仙台空港のフライト情報です。2時以降の便見ていきたいと思います。こちらも夜まで、今現在ですが、大きく遅れて出発する予定の便はありません。最新の情報を各航空会社のホームページ、発着検索などでご確認をいただければと思います。ではここでナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクル、4月1日から予約サイトで予約の空き状況が確認できるようになりました。1週間分の予約が表示されますので、空いている日時を見てスムーズに予約が取れるようになっています。方法はパソコンかスマートフォンでナトリンクルの予約サイトにログインしていただき、赤色のボタンで表示されているはじめに空き状況をチェックを選択していただくと、当日分の予約の空き状況が表示されます。空き状況の見方を確認したい場合は緑色のボタンを選択してください。詳しくはナトリンクル交通ガイドブックをご確認の上、アカウントの登録をお願いしたいと思います。ナトリンクルからのお知らせでした。ここまでの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で、天気予報、交通情報をお伝えしました。

名取市インフォメーションのコーナーです。名取市からのお知らせ、イベントの情報などお伝えしているこのコーナーですが、5月の24日今度の日曜日ですけれども、宮城県と合同で実施する林の火災防御訓練を実施して、合わせて名取市総合防災訓練を行いますということで、普段見ることのできない消防、警察、自衛隊、宮城県防災航空隊、協定締結機関などの訓練なども予定していますということで、いざという時に備えて百合ヶ丘、緑台地区の方ご参観くださいということで、5月24日日曜日の8時30分から天候状況、それから災害の発生などで訓練を中止することがあります。場所が昭恵学院大学になるんですが、最初にその林の火災の防御訓練がグラウンドで9時45分から行われます。でその前に防災総合訓練ですね、それから体育館および体育館周辺で8時30分からということになるんですが、行政無線、防災行政無線、それからナトラジ801などのお知らせを確認して訓練場所にお集まりくださいということで、会場には徒歩でお越しください。1箇所臨時駐車場を設置しますが、数に限りがございますので、なるべく歩いてお越しいただきたいと思います。ご来場の際は8時30分から9時45分の間にお越しくださいということで、まあ地震もね各地で多いです。また山林火災もね多いですから、この林野火災に向けても訓練をしていきましょうということで、昭恵学院大学で行われます。それから同じく日曜日なんですが、11時から、こちらは夕方までやっていますが、名取ポ

ップスフェスティバルが開催されます。増田地区防災広場にて名取ポップスフェスティバル実行委員会の主催で行われます。まあ、こちらいろいろ楽しいイベントねご準備していますので、11時から夕方の4時まで名取市増田防災広場にお集まりをいただければと思います。まあ、今日はあいにくの雨ですけれどもね、これから季節がまあ良くなって、まあ、梅雨に入るまでかもしれないですけど、いろいろなねイベントのも行われていきますので、皆さんご家族でご参加ください。まあ、この林野火災の防災訓練ですけれども、もう火災もね多発していますので、火の元を十分皆さんご注意いただいて、家庭内でもね、あと外でも燃えやすいものを置かないとか、お子さんにもこうきちっとその火の始末をこう教えるといいますかね、もう扱いをこうさせないということですよね。ね、タバコのポイ捨てなどもぜひ気をつけてほしいなと思います。それから熊の目撃情報もね、これももう全国的に多いですけれども、名取でも多いです。捕獲器の設置も行われました。この名取市ですけれどもね、目出島地区周辺ということで、昨日からなんですが30日間その捕獲器を設置しますということで、もう全国的に相次いでいますが、見かけたらすぐにご連絡をお願いいたします。農林水産課が0227247186、7247186です。岩沼警察署が0223224341となっております。見かけたらすぐにご連絡をいただきたいと思います。もう全国的にいろいろね、例えばこう今山菜を取りに行ったりとかね、昨日あたりはタケノコを掘りに行っていて、クマと遭遇して高齢のね女性が腰の骨折をするというニュースも見ましたけれども、やっぱり突然現れるとね、もうそれだけでこう気が動転してしまうということがあると思いますので、まずは近づかずにすぐにご連絡をねいただければなと思いますが、もう全国的に本当に多いです。もう毎日毎日見ますもんね、目撃情報がね。そしてもう本当に人間が生活するその生活圏の中に入ってきているということですから、もうクマもこう人慣れしてるみたいなところもあると思うんですよね、街中に出てきているクマはね。名取でももうあちこちで目撃情報があります。昨日も、午前11時30分頃ですが、名取市の総合台東1丁目地内1頭の目撃情報があったということでね、まあ、いずれも体長1メートルぐらいの目撃情報が多いですけれども、気をつけていただきましょう。まあ、時間帯もね、以前は何時頃っていうのが言われてたんですけれども、もう今はもう昼夜問わずという感じでね、そしてこんなところにというところに出没してますね。やっぱりこう親子で出てくる場合だと3頭とかね、親グマと、まあ、子グマ2頭とかっていう形になっていきますから、気をつけていただきましょう。目出島地区周辺ではこの被害をね防ぐためにクマの捕獲器を昨日設置しました。30日間設置ということで、まあ、住民の皆様の安全をね最優先にということで慎重

に対応していきますということで情報が入っています。まあ今日もですね、21日午前0時20分ごろですって、これは名取市目出島になりますけれども、やはり熊1頭の目撃情報が出ているということで、見かけたら農林水産課岩沼警察署にご連絡をいただきたいと思います。お気をつけください。ナトラジンインフォメーションのコーナーでした。この後 CM を挟んでハッピーペットライフのコーナー、渡辺先生にお電話をつないでお話を伺います。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
3: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。

0: さて時刻は2時30分を回りました。ナツラジワイドハッピーペットライフのコーナーです。今日も渡辺動物病院の渡辺清弘先生とお電話がつながっています。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は打って変わってしとしと雨で、
1: はい、
0: 雨女ぶりを、ね、発揮してしまいましたけれども、ちょっとやられますね、この寒暖差に。
1: ひどいですね、
0: はい、ねえ、この前までも暑い暑いって言ってて、まあ、寝る時もだいぶもう夏がけとかになって、
1: うん、そうですね、
0: いたのに、うん、今朝方やっぱりこうちょっと寒くなって前の布団を引っ張り出してきましたけど、私はちょっと体調崩してる方も多いですね。
1: 多いですね、うん、私もなんか先週からずっと特になんか、
0: ね、
1: 週末ぐらいから週明けぐらいで全然治んなくて。
0: 治らないですか、やっぱり。
1: 治んなくて、ね、
0: ちょっとね、風邪気味だなんておっしゃってましたけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いや
1: 喉が痛くて、
0: わかります。もうこれだけ暑くなったり、うん、もう今日はちょっと寒いぐらいですもんね。
1: はい、まあね、寒いですよ今日は。
0: 寒いですよ。
1: 室内で上着着てますから、長袖着てますから ね、
0: ね、今日も最高気温で15度の予想ですから、うん、ガッと冷えてもうちょっと体がついていかないなという方多いと思いますが、
1: 本当にね、そんな感じです
0: ね、はい、まあちょっとね、あの5月は暑いって言われてるんですけども、その通り暑い日も多かったですけれどもね。
1: 本当にね、あの30度とか35度とか、
0: ね、
1: この辺もね結構暑かったですけどね。
0: まあ今日は梅雨入りかというぐらいに、うん、結構降りの強いところもありますからね。
1: 夏でもね、さっきのとか午前中結構強くね出ましたからね。
0: そうなんですよ、うん、ね、まあもうちょっといろいろこう着るものとかで対応して、その日その日で対応していかなきゃいけないですね。
1: 本当にそうですね。
0: はい、今日はですね、まあ、ちょっと気候の話とは全然違うんですが、はい、各社でちょっとこの時期に出るんですかね、毎年2026年のペットの名前ランキングというのがあちこちで

0: 発表されていたのでちょっと覗いてみたんですけれども、
1: はい、
0: 先生のお宅のゆきちゃんもうちのリルもなかったですけどね、ランキングの中にはね。
1: そうですね、まあ、の名前は安易な名前が多くてなんか、だがねと思いますけどね。
0: ねえ、うん、まあ今年の発表では犬も猫も麦ちゃんという名前が1位だったということで、ね、うん、麦ちゃんっていますか、病院に通ってる、
1: うん、麦ちゃんいますね、うん、
0: ねえ、まあ、たまに聞きますけれどもちょっと和風の名前ですよね、うん、
1: ですね、
0: いろいろこうお餅とか、
1: はい
0: ろ、はいろこうね、うん、ありましたけれども、
1: そうですよね、あの
0: きな粉とかね、
1: そう、大体 色とかから連想される名前とかね
0: 多いですよね、
1: うん、多いですね、あとは見た目からとかね、
0: 見た目と ね,
1: ね、うん、
0: もううちもね前もこういった話題になった時にお話ししましたが、やっぱり名前をつける時も家族でいろいろ案が出て誰が決定権があるのかっていうぐらいに、あのまあ、結局私の意見を押し通してリルにしちゃったんですけれども、はい、先生のお宅はね真っ白い、うん、まあ、ね、毛がもぐもぐだからゆきちゃんっていうゆ
1: きちゃんってなってますね、
0: 名前に、
1: まあ、
0: 新メンバーですけれども、
1: うん、そうですね、
0: まああとはね、うん、まあ、くーちゃんがちょっといなくなってしまったので、
1: うん、
0: モフ、はい、モフちゃん、
1: モフはねモフモフしてるからモフなんですけど ね,
0: あとポコちゃん、
1: ポコちゃん、まあ、ポコポコポコ飛んだり
0: とかね、ポコポコポコポコね飛んでるからっていうことと、はいはい、あとは、ポッキーちゃんと、
1: ポッキーさんはポッキーさんはねちょっと
0: ポッキーちゃんはなんでポッキーちゃん
1: だ、骨がポッキーと折れたんで、
0: あ、そうだったんですよねそういえばね、
1: それをねこう、まあ、直して
0: 当初あの飼い始めの頃からこうちょっと怪我を負ったりしているワンちゃんでね、
1: はい、そうなんです、
0: あ、それでポッキーちゃんの、まあ、ちょっとそれをコミカルに変えちゃおうというね、ポッキーちゃんと、それで新しいメンバーが、まあ、これもコメちゃんですけれどもユキちゃんということで、意外とだからこうカタカナの名前とあとはユキちゃんとかその麦ちゃんとかきなこちゃんとか ね、そういうちょっとこうひらがなの名前と分かれるんでしょうかね、
1: うん、いいですね、はい、まあ、あとあのすごく難しい名前とかあのキラキラネームみたいな漢字の
0: キラキラネーム
1: 漢字の当て字みたいなのもね時々いますけれどね、
0: あの人間のお子さんだけじゃなく、うん、そうそうペットにも、ね、あるんですね、
1: うん、
0: まあでもやっぱりこう呼びやすい名前じゃないとペットはなんとなくね、
1: うん、今回のネーミングもねほぼ2文字ですよね、
0: そうですね、
1: あ、うん、まあ、きなことかはね3文字ですけどね、
0: はいはいはい、うん、まあ、ちなみにワンちゃんの方だと、まあ、1位が麦ちゃん、
1: はい、
0: で2位がラテちゃん、
1: ラテ、うん、はい、ラテちゃんね、あの意外にダックスとかでね、茶色い子だとねラテとかココアとかねチョコとかね
0: ありますね、モカちゃんとかね、
1: モカちゃんとかね、いろいろそっちそういう系ですよね、
0: うん、モカちゃん3位ですけど、うん、4位ココちゃん、うん、小麦ちゃん、きなこちゃん、ベルちゃん、レオちゃん、マロンちゃん、マロンちゃんもよく聞きますね、
1: うん、そうです、マロンちゃんもよく言いますね、
0: ねえ、
1: うん、
0: そして10位でルルっていう、ちょっとリルに似てますけども、うん、ルルという名前で、
1: うん、はい、
0: はい、で猫になると同じく1位が麦ちゃん、
1: はい、
0: で2位がルナ、ラテ、ここら辺は一緒なんですよね、
1: うん、
0: 3位きなこ、うん、レオ、モカ、ベル、おもち、ココ、うん、ウニちゃんソラちゃんなどという名前がね出てるようですけれども、
1: そうですね、まあ昔みたいなね、あのタマとかね
0: ポチとかね
1: 兄ちゃんとかね、そういうのあんまり少ないんですね猫ちゃんもね、
0: そうですね、うん、やっぱりこう昭和のね時代の方々はね、うん、猫ちゃんだと兄ちゃんとかね、
1: はい、
0: タマちゃんとかね、
1: タマちゃん、うん、
0: やっぱりその柄でなんかこう、うん、
1: そうですね、
0: まあ、サビ猫はサビち

0: んとかね。
1: トラちゃんとかも結構いま
0: ト
1: すよ
0: ラち
1: ね。
0: ゃんもね、
1: はい。
0: ありました。あら、
1: います。
0: サザエさんちはタマちゃんですね。
1: たまちゃんですね。
0: タマちゃんですね。
1: はい。
0: もう、サザエさんはもう昭和の象徴ですから、まあ、タマちゃんなわけですけれども、これ変わってるなという名前の、ペットちゃん、病院に来た名前なんかあります？
1: 変わってるとはね、あんまり思い出せないですね。多分いるんだろうけどね。
0: ねえ、
1: なん
0: 本当
1: かいい
0: に
1: 名
0: こう
1: 前
0: 皆
1: かな。
0: さん思い思いのこう名前をつけられてるんでしょうけど、皆さんのね、お宅はどんな風につけたのか。まあ私はフランス語でね、まあ、笑顔とか笑うとかっていう意味があるということで、いろいろ考えてリルという名前にしたんですけれども、もう皆さんいろいろね、初めて飼ったっていう方はもう何にしようということで、家
1: 考
0: 族
1: えま
0: です
1: よ
0: 意
1: ね。
0: 見が分かれたりしてね。
1: 外国語だとあれですね、フランス語の愛ですから、アミちゃんっていうのはね、アミちゃんって、
0: かわいい名前
1: ね、
0: ですね。
1: そういうのがいたりね、黒いとネロとか言いますけどね、
0: ああ、なるほどね。
1: 黒の色ですね、イタリア語かなんかな。
0: ネロとかね。ネロっていうのはフランダースの犬の、まあ、悲
1: そう
0: しい
1: です
0: 物語
1: ね。
0: ですけど、ネロでしたね。あ、違う違う。パトラッシュか。
1: パトラッシュ、あれパトラッシュね。
0: ネロは
1: ネ
0: 何
1: ロ
0: で
1: な
0: し
1: ん
0: たっけ？
1: で
0: なん
1: す
0: か
1: か、
0: お
1: ネロなんです
0: 話に
1: か、なんか言いましたね。
0: 出てきましたけれども、ね、先生のお宅、くーちゃんの前で、歴代でどんな名前があったんですか？
1: そうですね。ローラとかアリスとか、
0: ローラ？あら、傷だらけ
1: ローラ
0: の
1: と
0: ローラ
1: か、
0: から取ったのかしら。
1: そうですね。アリスでしょ？
0: ア
1: それ
0: リス。
1: から、なんだ？花子ってね、キャバリアで歴代花子なんですよ、きっと
0: ああ、
1: ね。
0: そうです
1: そ
0: か。
1: れから、まあ、あとね、オスのコッカーでボクチンっていうのがいました。
0: ボクチン？
1: ボクチン。
0: へえ。これはどういった意味があるんでしょうか。
1: どうってことないんですけど、ただ男の子で、
0: ああ、
1: 元気よくて、
0: ボクチンっ
1: 感
0: て
1: じ
0: い
1: で、
0: う感
1: ボ
0: じ
1: ク
0: で
1: チンっ
0: ね。
1: て。
0: だいたい先生が名付け親ですか。
1: 誰がつけたんでしょうね。私かもしれないし、
0: ねえ、あれ、ゆきちゃんは奥様でしたっけ。
1: そうですね。
0: ねえ、まあ、やっぱり女性がつける名前と男性がつける名前っていうのもまた変わってくるんでしょうけどね。
1: きっとそうですね。
0: まあ、ちょっとうちのペットはこれはないんじゃないかという、変わってるよという名前があったら、ぜひともね、ナトラジワイ
1: そう
0: ドに
1: ですね。
0: 教えていただきたい
1: 教
0: な
1: えてい
0: と思
1: ただ
0: い
1: きた
0: ま
1: いです
0: けれ
1: ね。
0: ども、まあ、こうやって人間のね、子供たちのランキングなんていうのもありますけど、まあ、今年は麦ちゃんということで、周りに麦ちゃんは私はいないんですけど、ね、ちょっとこう意外な名前もあったりして。あとはあれですね、エキゾチックアニマルでこういろんなこう種類、ペットの種類でランキングこう分けてる会社なんかもあったりして、今日先生にお送りしたのは、これは第一アイペット、これは保険会社さんが調査して発表した名前という感じになるんですけどね。まあ、もうちょっといろんな変わった名前があったら、ぜひね、教えていただきたいなと思いますけれども、今日はね、はい。
1: そうですね。まあ、ポ、なんだろう、ハムスターなんかはね、
0: ええ。
1: やっぱり、お餅とかきな粉とか、
0: 多いですよね。
1: 多いですね。モルモットもそんな感じで、なん
0: ねえ。
1: か、そういうのを連想するんですね。
0: そうですね。また爬虫類だったりすると、ちょっとこう鋭い名前があったりするかもしれませんよね。はい。
1: です
0: ぜ
1: ね。
0: ひ変わった名前があったら教えてください。今日は、2026のペットの名前ランキングをもとにお話を伺いましたが、まあね、雨が降り続いていますので、今日お散歩に行かれる方は少ないかもしれないですけど、 ね、帰ってきたら

0: ちゃんと手足を拭いてあげて、
1: は
0: い、
1: そうです ね、
0: はい、ケアしていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、今週もどうも先生ありがとうございました。はい、ちょっと体調があまり先週から優れないようですけども、
1: 喉がいつも咳が止まらないです。
0: はい、暖かくしてお過ごしください。
1: ありがとうございます。
0: はい、どうもありがとうございます。

ハッピーペットライフのコーナーでお楽しみをいただきました。まだね、雨は小降りですけれども降っていますね。雨の日でもね、お散歩行きたいっていうワンちゃんいるので、帰ったらしっかり乾かしてあげてくださいね。湿気とかもね、皮膚病につながったりするということでしたから気をつけてください。さあ、メッセージいただいていたのでご紹介しましょう。夜の通勤快速さんからいただいてました。ありがとうございます。木村さん、こんにちは。こんにちは。今朝仕事を終え、東京某所のボラアパートに帰宅した頃は気温が22度あり、雨も降り始めたこともあったのでエアコンを除湿運転して寝たのですが、先ほど起きたら気温が16度、肌寒くなったのでエアコンを止めるか迷っている暑がりおじさんです、ということで。私もね、どっちかというと暑がりなんですけどね、今日はちょっと肌寒い感じですね。まあ本当に全国的にいろいろね、急に気温が下がってということがあるみたいです。風邪ひかないように。ちなみに明日からチューリップを見に、北海道の湧別町へ伺うのですが、そちらは最低気温1度、最高気温11度。へー、チューリップ応援大使の半崎よし子さんが問われる明後日はもう少し暖かいようですが、いずれにしてもせっかく獲得した私の暑熱順化は台無しになりそうです、ということで。そうなんですよ、急にね、暑くなったり寒くなったりすると余計体に響きますからね。この春を受け継ぐチューリップね、いただいたんですけれども、ちょっとこちらは多分街にこうお作りになった曲なのか、ちょっとご準備ができなくてごめんなさい。あと追加でね、いただいてたんです。あ、北海道ね、気をつけていってらしてくださいね、風邪ひかないように。ナトラジワイド火曜日ご担当の伊藤さんが来週から4週間ほどお休みをされ、その間内野さんや佐々木さん、そして木村さんも代打として登場されるそうですね。何でも木村さんは2時間まるまる伊藤さんのモノマネで通されるとか。言ってません、私は一言も。ご本人からそのような引き継ぎですから仕方ないですよね、かっこ笑いということで。そうね、まあちょこっとやろうかなと思ってるんですけども、9時からね、でもちゃんモノマネでやるのって聞かれたんですけど、まあこれは聞かれたというか LINE のやり取りなので多分こう言ったであろうという想像ですけど、2時間はきついよ9時って言って、さすがにね、まあちょろちょろっと織り交ぜようかなとは思ってますが、私あの藤子さんのモノマネで、あのフリートークの普段のおしゃべりのね、藤が身についてるので、結構こうラジオの放送だとね、きちっとこうカチッとした感じのフジフジなんで、ちょっとなかなかモノマネで2時間は厳しいかもしれないです。そんな代打陣大活躍の火曜日も楽しみにしております。そして伊藤さん、手術頑張ってくださいね、ということで。頑張ります、伊藤藤子、みんなよろしくね。私のいない間代打を務めていただきます。ちょっとリハーサルしておかないとね、私も代打で出ますのでね、本当に伝えたいと思います、富士富士にもね。そう、みんなでね、代打で頑張っていこうかなと思っております。ごめんなさい、半崎さんのねナンバーが、ご準備できず、勝手に、チューリップ大使ということでこんな勝手な曲を選ばせていただきました。夜の通勤快速さん、ありがとうございます。火曜日もよろしくお願いします。

夜の通勤快速さん、今週もメッセージリクエストありがとうございます。ごめんなさい、チューリップにかけて心の旅を勝手に選んでしまいました。あとね、こうちゃんからもメッセージいただいてたんです。ごめんなさい、ありがとうございます。全国のナトラチワイドをお聞きのファミリーの皆さん、木村智子さん、おはようございます。今日も岩手県から元気をあなたに、ハイテンションマックスガールこうちゃんでガンスヨーンということで、今日も放送最後までよろしくお願いしますということでいただいてました。こうちゃんも今週もありがとう。皆さんからねメッセージをいただいておりましたけれども、夜の通勤快速さん、北海道気をつけて行ってらしてください。リクエストではありませんでしたが、チューリップで心の旅お送りしました。この後は宮城県からのお知らせです。

それでは宮城県からのお知らせです。まずは東北歴史博物館春季特別展さくら桃子展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展さくら桃子展を開催します。ちびまる子ちゃんやこじこじエッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティストさくら桃子さん、会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は4月18日土曜日から6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話番号 022-368-0106 368-0106 までお問い合わせください。次に経済センサス活動調査のお知らせです。全国のすべての事業所企業を対象とする経済センサス活動調査が令和8年6月1日を基準日として実施されています。各事業所にはすでにインターネット回答用の書類が送付されておりますが、回答がまだお済みでない事業所や新たに確認された事業所には県が任命する

する調査員が今月中にお伺いして調査書類を配布します。インターネットでご回答をいただくか、紙の調査票に記入し調査員に提出、または市町村に郵送いただくようお願いします。ご回答いただいた内容は統計以外の目的に使用されることはありませんので、安心してご回答ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは統計課ホームページをご覧いただくか、電話番号 022-211-2457 211-2457 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせ。今日は東北歴史博物館春季特別展さくら桃子展についてのお知らせと、経済政策活動調査のお知らせでした。

さて今日も私木村智子が生放送でお送りしてきましたナタラジワイドエンディングです。こうちゃんからギリギリ読んでもらえてありがとうということで追加いただきました。ごめんなさい、一番上にねメールが来ていて見落としておりました。今週もありがとうございます。夜の通勤快速さんもねありがとうございます。まあ、先週はねサンダーということでこれじゃないかなという曲でよかったんですけれども、まあ、なかなかねうまくいかないものですね。まあ、皆さんのねリクエストには答えたいなといつも思ってはいるんですけれども、今週もメッセージリクエスト、あとはイラストなどもありがとうございました。まあ、今週のナタラジワイド、久しぶりにゲストの方をお迎えしてねお送りしてきました。そして雨の木曜日となりましたね。相変わらずスタジオの外、まあ、だいぶ先ほどより降りは弱くなってきましたけれども、引き続き雨降っています。ねえ、もうところによってはこう道路でも大きくこう水たまりになっているところがあってね、もういろいろ

0: 歩行者の方も危ないですし、運転している方も繰り返しお願いしますが、十分スピードを落としてゆっくりね、今日は慌てず車間距離十分にとって運転してください。今日のラストナンバー、ザ・コアーズ、ランアウェイでした。それでは穏やかな午後をお過ごしください。私はまた来週です。グッデイ。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
2: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: めな
4: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋、笹家への手技笹かまぼこ。
5: 三時です。

0: こんにちは、鈴木正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、鈴木正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: はい、お帰り
0: なさい、神戸で、はい、ただいまです。ライブ、レコハスライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたでね、今回とにかくまあ新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: あ、もう頑張れ、27曲、
1: もう27曲、
0: 楽しくやらせて、まあ、僕の曲短いんでね、
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、うんうん、あのね、ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさとかある、そういう時に口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりする、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺた、ほっぺの
1: 内側を
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。だからね、よし次はなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう、
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、ギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: 一部二部あったんですよ、一部神戸で終わった時ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よし、穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、もう鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、一時代最初にお話ししました、うん、母親が今一番推している韓国の俳優さんが、はいはいはい、日本で初、ファンミーティングをするってことで、新しい、ね、世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部、二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流して、
0: ないと、ね、
1: はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一

0: よなんか喋ろうとか思ったんですけど、もう手握った瞬間にありがとうございますってもうこのまま、ベローっと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれてきたんですね。冷たいって言っても剥がれてて、目も合わへんかったわとか言って言って終わった後で、俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれて、で母もぐっと手を握って何もね、もう気合い入れたら失敗すると思って、もう何 もう意識せずただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずサラゲーってね、あのサラヘヨのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブなサラヘヨ愛してるっていうのがもうサラゲーって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて最高やった
1: まなちゃんのお母さんいいですね。
0: 本当にもう、はー嬉しいわ嬉しいわって、もう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
1: 逆にね
0: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
1: やる方も見る方もということですよね。
0: そうですね、はい、ありがとうございます、は
1: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
0: この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
1: なんと鈴木しげるさんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ。
0: はい、やってきてくれます、はい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、うん、で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
1: お待ちしております、
0: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、はい、こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください、
1: はい、そしてそして
0: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
1: はい、
0: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
1: はい、
0: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、うん、アフターのパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
1: はい、
0: 入力できます、
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、
0: あの
1: 誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画、不定期でやるつもりでございます、アナログパラダイス。はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、
1: う
0: ん、キャンペーンで応募した方、100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、スーツケースっていうか
0: な、アタシケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
0: はい、それもまた
1: 30センチであるもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はい、はい、来週持ってきま す,
0: そうです、ね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落としてアナログ版ってやっぱりいいんですよ、
0: はい、
1: なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアトラングルの時に出た非売品のこのシングル3枚、これなぜ持ってるの、
0: いや、 今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ
0: に復刻版完全復刻プロモーション用の7

0: ンチレコード3枚組から1枚、
1: うん、僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: キャー、1枚もうこれターンテーブルに載っております。絶対出さないでください。
1: でそれでマーナさんがまずかけてみるという、
0: は
1: い、
0: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木シェルさんがギターを弾いてる、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
1: はい、
0: 今回しました。
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、今頭のところが来ました。でちょっと
1: さっきから針ブチとかや
0: る、針ブチブチさしちゃう、
1: そっから
0: もうちょっと、ここが頭ですね、はい、こっからこの、
1: まだ頭じゃなかったかもしれない、
0: まだここもまだこの辺もまだ曲、
1: まだ音が鳴ってる、
0: この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょっと回る、
1: 大丈夫か、
0: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
1: じゃあ
0: お願いします。
1: 鈴木雅道、夢見る渚。

0: の音がしてて、
1: はい、
0: なんかもうギターしでるさんでしょ、
1: はい、
0: ドラムは林さん、ベースは岡澤、しでるさん、そしてキーボードは佐藤淳さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、
1: はい、
0: 夢見る渚、スリマサミチでした。

0: 時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく来てますよ、
1: はい。
0: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、これだけでございます、うん。これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、
1: はい、ね、
0: はい、もう一回聞いてください。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、最後にね、シーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスある。

0: いますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: はい、まずこちらアリゾナの K さんからです、はい、あ、うん、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
1: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
0: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに
1: 、ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言。確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ、素晴らしいの一言。
0: ありがとうございます、
1: うん、京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲まで、今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、うん、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、うん、至福のひとときありがとうございました、はい、
0: まだじゃあ後ほど
1: また、はいはい、ご紹介します。
0: 最後のアンコールのね時に飛び入りで井上翔子ちゃん、はい、前の日に頼んでやってくれました。はい、ということでもう大ジリアナ大会になりました。杉間さんち、バブル絶頂期。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、はい、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いという方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配というのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を鳴らしてたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円

0: お値引きで税込み3900円、3900円です、はい、でさらに2個セット税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです。
1: はい。
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります。うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階に旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかしたら多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
0: あ
2: ミステリーですねこれは。
1: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっと分かりやすいです
2: よね。分かりそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、もしそうだと何も言ってないけどね。
2: 何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あやさんからフェイスブックのアカウント、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが、皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
2: ちょっと私の方でも、
1: うん。
2: ページを見てみますが、
1: うん、
2: もし他の皆様で Facebook 見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X、 これもネットで、うん、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんの

0: ネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい、もうお一人、ね、はい、こちらは X もご紹介しますね、はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスももっとさん、焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが、皿に盛った途端、あれ具材どこ行った、ほぼ麺になったとなるのはなぜ、でも分かります、あんだけお肉入れたはずなのに、
1: あ、まあね、
0: あれちょっと探すとか、
1: うん、
0: そしてこちらは、三日ぶりの民さん、夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってるいいですね、
1: いいですね、はい、
0: あと、はい、ごめんなさい、アナログパラダイスについても、
1: はいはい、
0: リエさん、そしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます、
1: あ、
0: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
0: アナログレコード最高ですよね、と、はい、杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます、
1: そうなんです、6月に出ます、
0: はい、
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」というからね、
0: はい、
1: あの先行楽曲が発表になりました、
0: はい、
1: この楽曲はねリンゴ・スターがボーカルとドラムで参加して、トレシー、なんだっけ、ほらアクインシー・ハイド、プリテンダーズのもうコーラスで入ってるんですよね、はい、聞いてみましょうね、
0: はい、
1: ポール・マッカートニー Home to Us。

0: ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス
1: でした。ポールの新譜いい曲でよかった。
0: あ、よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、はい、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった、はい、FM805 丹波、兵庫県丹波市の、うん、はい、コミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 通過早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフカラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届けて
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、うん、広島県 FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、はい、タコが有名ということで、
1: うん、
0: で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
1: はい、全部で、ね、
0: あ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
1: はあ、わからない。距離にすると
0: 距離にすると869キロ以上いってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、
1: はい、
0: 距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、
1: はい、
0: これ直線の直に方向の方と書いて
1: 直方、ね、
0: 直方の直ラジオ向かっているので、
1: 直方の直という時間取ったのか な、
0: うん、だから東
1: 小田康子ちゃんも直方出身ですよね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
1: 九州に渡りました、それともまだ、
0: まだじゃないですか、
1: まだ山口県には入りました、
0: まだ広島県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
1: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
0: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんですよ。そうそうそうそう、
1: いい
0: であれば、うん、この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして、うん、全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
1: ね、すごい周南市、
0: 周南市の手前20キロぐらいにいます。
1: お、
0: 周南市といえば杉様行かれたことは
1: ないっすよ。 あったかな、ちょっと待って、ってことは、
0: 山口県周南市、
1: 山口県だよね、
0: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市におりますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口といったら
1: このリスナーの方の周南市の方がいらっしゃいますよね。
0: あら、
1: 勝
0: 地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
1: すれ違うとき手振ってください
0: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
1: はい、
0: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
1: い、そういうことですね
0: ぜひおすすめなどございます。あ、周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました、うん、あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
1: おー、ちょっと一休みしてますね、
0: 一休みちょっともう足パンパンですからね、そうそう、こんだけ歩いて
1: 本当

0: ですよこれは。
1: 杉さんは、はい、今週は
0: 7000、
1: 7000歩ちょいくらいで
0: 一番歩いた日がね、
1: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、うん、私は1万2000歩ちょいくらいで
0: 歩いてますね。
1: 皆さんいっぱい

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に活字と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、かもう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない、
1: もしかしたら僕たちとすれ違った
0: かもしれない、はい、その都度近くの調整薬局で処方箋を買ってます、処方薬を買ってますと、はいはい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくてはと、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。ありますあります、はい、あとこちらは猫舌さんからです、はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上がったと、と聞いたら

0: そもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫調べてないからって言ったんだよねひどいね
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田中さんはねいつもねもう水さんの名言だっておっしゃるんです。
0: あ月変にうまい、ね、ま
1: あ、月肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ違う、油って書いてうまいって言うんでね、どっちだったっけ、
0: 月油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字
0: は、
1: そうそう
0: そう、油で、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、リアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、脂身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけど、ねそういうことじゃないです、
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーですいただきます、
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、はい、4時台鈴木しげるさんご登場です。
1: はい、テアレさん、ニャオリンさんからリクエストいただきました。杉間さん、アナログマンの

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: では

0: お問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
2: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあそのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履き物っていうのが安心なんですね。
1: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
2: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
2: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果もあって、足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
2: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば、汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
2: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった服装の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
2: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。
0: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質、危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、私の周りのミステリーです。
0: はい、もうミステリーっぽい天気になってきましたけどもね。はい、はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しげるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: さん、どうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししちゃいましたが、半年ぐらい前ですよね。
0: そうですよね、それからあの特番で、ナイアガラの特番を、はい、
2: そうです、
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね、あれは大田さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: いろいろあったけれども、地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解くその心はっていうでしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってるさあの全員
0: 若いんですよ
2: お酒を飲めないね。
0: そうですよね、
2: うん、そうなんです、甘党っていうか、
1: はい、
0: かわいいです
2: ね。いやいや面白い人たちですね
0: いやいや、そのメンバーじゃないですか、もうとにかくあのしでるさんとは去年も、しでるさんの大滝
2: そうです、お世話になりました。ありがとうございます。
0: あのしでるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
0: 囲まれて、そっからしでるさんのギターが出るとね、もう、世界がもう変わっちゃうんですよ
2: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい、もう音はでかいんですよ。
2: でかい、もうみんなに言われます。
0: でもね、あの音に包まれるとね、もう幸せで、やっぱりあの特に大滝さんの曲なんか、しでるさんのあの音色が出てくると、うおうお本物って思っちゃうんですよ。
2: いやありがとうございます。
0: でも本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しでるさんに僕の曲では弾いてもらって
2: るんですよ。もう参加させてもらって、
0: 素晴らしいプレーもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
2: いやいや
0: 残業していただいて、こういうふうに話すことはいっぱいあるんですけど、今日はね、いろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、
2: はいはい、
0: お話なんかも、
2: ありがとうございます。
0: お聞きしたいんですけども、じゃあまずは1曲聴かせていただきましょうか。
1: はい、
2: じゃあいいですか、じゃあ僕の曲で砂の女。

0: しげるさん、砂の女でした。
1: 好きでもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん、一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです、5月15日に、北沢タウンホールというところですよね、
0: はい、
2: 瀬田音っていう世田谷区が、ライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、うんうん、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。世田谷区の、商店街の人たちも、はい、参加していろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでクルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホームな、
2: そうなんですよ、とってもいいライブでした。
0: あ、そうですか、
1: そうですか。いっぱいあるんですよね。直近だと、
2: 6月10日、一生中に、ね、出ますよね。こちらこそも、それは、6月10日は大竹一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、そんな感じですよね、うん、
0: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
1: はい、
0: MAJ、
2: 今回は大竹一をテーマにして、
1: 前回は YMO、
2: そうでした、うん、
0: その中

0: 葬式を前に開催されるトリビュートライブということですね。で杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、はい、わ戦車の方々がまずあの声の出演アーカイブ歌唱ということで大竹栄一さん、うん、で伊藤銀次さん稲垣潤一さん佐野史郎さんで杉正光さん、はい、そして鈴木茂さん、うん、ウルフルズトータス松本さん野宮真紀さんハンバードハンバーと藤井文也さん吉田美奈子さん渡辺満里奈さん、うんうん、
1: すごいよね、うん、
0: へえ、でもあで井上明さんが音楽監督でキーボード
1: 昨日明さんから杉君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったらこのお礼は必ずって今頃リハーサルしてる
0: じゃない、うん、いや皆さんあのもうされる演奏される曲などは決まっていて、うん、
2: 僕も一応提出して
1: 僕も一応提出
2: いやバッティングしないようにね、うん、あの多分8人ぐらい出るから、はい、大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ、はい、それ重なっちゃうとまずいので一応こう交通整理というかいろいろ、
1: はいはい、じゃあ今回は、あの前回僕が出た時のあのはしげるさんが全部あの参加してましたけどそういうわけではないんですよね。
2: あ、そうですね、僕もだから2曲でやって、ね、でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって例のやつをね、その注文は、うん、
0: これ一般チケットはあさってですね5月23日土曜日午前10時から販売開始となります、
1: はい、うん、争奪戦になるんじゃないかな
0: ですね、
1: 思いますね。
0: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、はい、鈴木茂大竹栄一を歌うボリューム10ですね。
2: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大竹さんの曲って。なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、はい、あの大竹さんのいわゆる名盤と言われてるロンバケとか、うん、イチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、あのもっとね、うん、貧乏とかあの辺のね、
1: あ、ちょ
2: っと、うん、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めていろんなあの年代の曲があっていろんなあの世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
1: 楽しみですね、うん、やっぱりね大竹さんの楽曲にしげるさんのギターが聞こえてくるともう本当にね最高なんですよ、
0: はい、本当私もしつこく言うんですけども、いつあの以前何年か前にしげるさんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらいなんかもう
1: 嬉しいです、
0: 何とも表せられない体験をさせていただきました。で桃組さんからメッセージで、はい、9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
2: ありがとうございます。
0: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、ええ、もし瀬戸里に遅すぎた別れが入る時があれば銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これあの達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さん団と、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
2: あ、それ後でくださいね。
0: 承知しました。お渡しいたします。
2: 参考にします。
1: そうなんですよ。いや、あの僕があの前回出させていただいたね、しげるさんのライブ、うん、本当に歌う人がいっぱいいて、
2: いっぱい、
1: うん、もう鈴木茂大竹栄一を歌うって鈴木茂大竹栄一を歌わないじゃないかと最初思ったの。
2: もう一人じゃ覚えきれないの
1: ですよね、うん、だけどそこにしげるさんのギターが入るとね、うん、やっぱ僕はあのねオリーブの午後を歌わせていただく、うん、もうイントロからねあのギターが入ってくれるともう大満足みたいな、うん、感じやってて僕は思ったぐらいですから、うんうんうん、はい、ということで、うん、次におかけするのは、ええ、これあの一緒にやらせていただきましたよね。あの
2: そうですね、
1: 僕としずさんで、うん、あの他にも島ちゃんとかやった、うん、あの

0: ビルボードでやったライブで、ね、これ僕、はい、あの吉高さんのパートを歌
1: って、そうですね、もう助かりました、
0: 大好きな歌です、じゃあ聞かせてください、
1: じゃあそばかすのある少女。

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来てますね、
0: はい。ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉貴さん、杉山清隆さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って南と鈴木の林と杉と、うん、3つ合わせて、いいですね、でもそれで却下されたんです
0: 。南林杉そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じる。そのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝 H を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
2: そうなんです、
0: 今からとっても楽しみです。昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木しげる大滝栄一を歌うボリューム10、

0: ちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
1: そうですね、
0: 9月の6日日曜日ヒューリックホール東京有楽町ですね、うん、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています、うん、でスペシャルゲストボーカリスト第1弾渡辺満里奈さんの発表はされました、
2: はい、
0: 楽しみですね、
1: そうですね、もうありがたいです。であと他にもちょっといろいろ今、決めている最中でまた、発表できる時が来ると思いますので、
2: ね、9月の終わりもご一緒ですよね、
1: うん、そうなんですね、うん、あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていうくくりのライブで、はい、そうですね、70年代80年代の日本のポップスを、中心にやると。で松本隆さんと何人かで終わった後ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクルザミュージックコンティニューズ、うん、都市型ポップスの革新者たち、うん、9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。
1: で、
0: 杉さん、茂さん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、うん、南吉高さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、でスペシャルトークが松本隆さん、鈴木茂さん、佐野史郎さん&モアとなっております、うん、こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
2: ん、はい、いろいろお世話になりました
0: 、楽しみですね、この夏はお二人がご一緒のステージがたくさん、
2: いや本当に、ね、僕もあの、まあ、親しくさせていただいててるんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もう茂さんのギターかっこいいなと思ってて、でも自分がもしか、ね、デビューできたら茂さんに頼もうと思ってて、であのソニーでね、
1: うん、
2: 初めてお会いしてご挨拶した、
1: うん、
2: そしたら茂さんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
1: や楽しかったです本当、レコーディング
2: も毎回ね、しずさん仕切ってくれるんですよ、いやいや他に詰まっちゃったよとね、はい、本当にバンマスみたいで、これからもよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
2: はい、ということでね、もうあっという間に時間が来て、
0: はい、あっという間に来てしまいましたが、
2: まずこれですよね、
0: はい、まずは、
2: まず
0: 鈴木茂大竹栄一を歌う
1: ボリューム10、
0: ボリューム10、はい、9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください、
2: はい、はい、ということで最後の曲は
1: そうですね、今年はあのラグーンというアルバムの50周年なんで、いい、ね、その中から1曲聴いてください、ね、そうなんです、でそのライブも11月にビルボードでやる予定なんです、はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。でその中から、レディーピンクパンサー聴いてください、
2: はい、鈴木茂さんでした、どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、どうも。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料

0: で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707。
1: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整。

0: 成、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM 名取ナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをお持ちしてじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男ね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、これでございます。もう割と短いやつもね、今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回来てください。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。
4: つれづれビートルズ。
2: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
1: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、テレビ用の映画ビートルズが、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということで、トランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりね、もうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる。最初のコーラスもすごい賛成でうまくできてるし。

0: で、あの途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスッチャッチャスッチャッチャみたいになんですたりするんですけれども、それもうまくて、で、あの例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲は、あの逆にタンタンタンタンダダンタンダダンテダってこの3拍子からルース・イン・ザ・スカイってあのサビは8ビートになったりするか、はい、サルト・ペッパーに入ってるビーン・フォー・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト、あの、ミスター・カイトですよね、あれもあれは途中でスッチャッチャンスッチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、はい、ちょうど最家の頃 で、あのマジカルミステリーツアー、あのあれですよ、もう、77年に、
1: はい、
0: サーデンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気あふれてるという感じなんですけども、とにかくあのその、テンポが変わったり表紙が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、まあでもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと。あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ。
0: はいはいはい、
1: 本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう。
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな。ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。で、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけどもね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね。はい、
0: では続いての方です。はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いいな、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね。
0: いいですね。知らんのじゃ。他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じが言い切りがいいですね。
1: 知るなしめみたいな感じでね。はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデーね、つまりあのイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
0: あら、
1: いいじゃないですか。
0: 素敵です ね、 ね、
1: ということで、
0: はい、今日
1: これかな、
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選びっていただきます。
1: ね、ポール以外休符を奏でたイエスタデ
0: ー。今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているので、こちらからでも投稿できます。
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪クロジーパパさんからです。はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。あ、
1: そういう人いますよね、必ず助けてくれる人ね。はい、
0: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり。そしてこちらはゆうこりんさんからです。
1: はい、
0: 3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました。うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
1: 誰が？
0: セミが。
1: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らをあの亡きがらとして。
0: あ、でもお亡きがらになってない場合もありきりという。誰が？で、ゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと。
1: はい、
0: で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、うん、丁寧に紙で包んで処分かとかするあれなんでしょうって書いてたんですけども、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なので、ほうきとちり取りを使ってベランダの下に落としてしまいましたと。粗末な扱いをしてしまいました。セミさんごめんなさい。いただいて。
1: それからもう一つぐらい、
0: もう一人参りますか。こちらピッピさんからは、杉さんのライブたまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど、 あ、ね、あとカオルちゃんのトリビュートライブ、須藤カオルさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださるとき、あらかじめ用意していたカオルちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまま原因はわからないんでしたよね、はい、と。
1: ということで、はい、今日のラストナンバーです、この前も僕のライブで野田美希子ちゃんと
0: 素敵でした。
1: あの平松由里ちゃんがもう泣きました、あとのことは覚えてませんぐらいのことを言ってましたよね。はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
0: そうですね、
1: 清美さんは清美さんでほらマーチンとやってんじゃ、これまたいいんで。

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一さん、大儲けしていい心。腕菅さん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイアさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータローさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、どてに小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉さん好きさん、ポテチ好きの小五郎。徳間抜けさん、ポテチ小五郎。日本一の無責任男さん、ポテチおごろう。にゃおりんさん、おケチ小五郎。猫舌さん、ドケッチ小五郎。で、桃組さん、ドナドナさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、アクアマリンさん、プーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、タネネさん、コーギーさん、スジオヒロシさん、マンカラさん、新潟県のヘナチョコッピーさん、ヘノヘノさん、パーフェクトソムさん、ヘルダス

0: ケルターさん、ユーコリンさん、トロケルハチミツプリンちゃんさん、さくらさん、マナマナさん、うなぎのニココリさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、イワマンさん、普段は内地でサンサンリスナーさんはドケチ小五郎といただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。ドケチ小五郎、ドケチ小五郎、ポテティッシュ小五郎、意外なとこ行きましたね。
0: ポケティッシュ、
1: ポケティッシュ小五郎ですね、
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした、ということで見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました、本当に読みきれない皆さんね、
0: はい、いらっしゃいますけども、はい、
1: 名前だけ
0: いける限り行かせていただきます、はいはい、ラジオネームみずべさん、そしてトリコさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、はい、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん、おめぐさん、そしてまいまいさん、磯野さん、黒木名車でごいすさん、まっすーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんのお相手です。
0: メッセージテーマは家事工夫手抜き術、そしてゲストはロックバンドブレイミーです。来週もぜひお聞きください、はい、
1: ぜひぜひ。ということで今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください、
1: はいね、はい。ということで、今日の総括です。あの鈴木茂さんとご一緒できるなんて高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしげるさん本当に今でもご活躍なさってて嬉しい限りでございます、はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: また来週、バイバイ。
2: コロンザケイシスコロン
1: ドケチごごろー。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: 保険料は？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
6: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
2: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
2: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
2: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
2: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
2: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
2: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
2: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
2: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
2: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
2: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
2: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
2: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
2: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
2: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
2: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
2: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
2: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
2: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
2: 水上エリナでした。

性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。

周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

時刻は午後5時1分を回りました。5月21日木曜日、夕焼けナトリの時間がやってまいりました。木曜日の市民パーソナリティの吉武です。名取市増田のナトラジスタジオからの生放送、5時44分までどうぞお付き合いください。この寒暖差はね、何なんでしょうかね。もうずっとね、いいお天気が続いていたので、まあ、雨はやむなしというところではあるとはいえ、この寒さはちょっとね、非常に体に応えます。今日の、ね、日中の最高気温なんですけれども、朝の7時ちょっと前、6時56分に出たというか、そのまま落ちていったって感じなんですかね。15度6分が今日は日中の最高気温です。そしてもうこの6時56分からずっと気温がどんどん低くなっておりまして、現在4時50分現在ですけれども、12度5分と、12度5分、相当ね、冬に逆戻りのような天気でございます。本当に体調管理には十分ね、注意してください。明日もこの雨続きそうな感じでございます。詳しい天気予報は後ほどお伝えいたします。先週の16日17日のね、土曜日日曜日はね、もう本当に真夏のような暑さでございました。各地でイベントがね、行われていましたけれども、やっぱり何といっても仙台市内でね、開催されました川場祭り、なんと人出が97万人だそうです。97万人、まあ、どうやって数えたのかちょっと分かりませんけれども、まあ、97万人という公表だったそうですけれども、仙台市の総人口が約109万人ですからね、ほぼ全員が見に行った計算になります。すごいお祭りになりましたね。もう97万人だと、しかも1日ですか、まあ、2日ありましたけど、ほぼ、2日で97万人ですから、まあ、土曜日はあれだとしても日曜日ね、相当の方が見に行ったことでしょう。そんな大場祭りなんですけれども、実は私もですね、平成11年、から平成18年までの8回毎年ずっと参加しておりましてですね、実はそのスズメ踊りの方ではないんです。スズメ踊りの方ではなくて、あるね、企業、いろんな企業が出した山ぼこ巡業のですね、某企業さんのお手伝いをね、ずっと8年間ほどやっておりました。非常にね、楽しい思い出でございました。毎年、まあ、雨が降って大変な時もありましたけれど、やっぱりね、晴れてすごくね、気候のいい時はすごくね、気持ちのいい汗をかいて、まだ30代でしたからね、非常にいろんな方ともお知り合いになれましたし、非常にいい経験をね、させてもらった記憶がございます。今年はね、実はその青葉祭りの土曜日の日に、私白石のキャンプ場で行われた音楽フェスのに参加しておりましてですね、歌っていたのでちょっと見に行くことはできなかったんですけれども、ぜひね、来年あたりはね、機会があれば青葉祭り見たいと

思っております。でその私白石のキャンプ場で行った音楽フェスなんですけれども、歌ってる途中に汗が止まらなくなってね、やっぱりあの最近言われてる4文字熟語の暑熱順化ね、よく耳にするでしょうけれども、やっぱりこれって必要なんだなと思いました。やっぱり暑さに慣れてないんでね、突然急に暑くなると汗の量が夏とは全然違ってダラダラダラダラ汗をかいてね、歌っておりましたね。暖かくなったり興味なく寒くなったりしますんでね、本当にいい体調管理には十分注意してください。この夕焼けの鳥では皆様からのメッセージリクエスト情報をお待ちしております。E メールアドレスをお知らせしましょう。 fm@natori801.jp fm@natori801.jp までお待ちしております。さあ今日のオープニングナンバー、懐かしいナンバーですね、山口百恵のデビュー曲年頃。

それではここからは天気予報をお知らせいたします。仙台管区気象台発表21日午後5時現在の天気予報です。最初に警報注意報からいきましょう。現在名取市には強風波浪濃霧の注意報が出ております。22日未明から22日の昼過ぎまで強風に、22日の未明からは高波に、22日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。外気温です。今夜は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日22日金曜日は低気圧や前線の影響により雨ですが、夕方から曇りとなる見込みです。今夜と明日の天気予報をお伝えいたします。まず今夜は北東の風やや強く、雨、海上では霧でしょう。波の高さは2メートルのち2メートル50センチでしょう。明日22日金曜日は北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨、夕方から曇り、波の高さは3メートルでしょう。降水確率です。夕方6時から明日の正午までは 80% の確率、明日の正午から夕方6時までは 50% の確率です。夕方6時以降は 10% とね、雨が落ち着いてくるのではないでしょうか。最後に明日の気温いきましょう。仙台明日朝の最低気温が11度、日中の最高気温は今日と変わらずの14度になっています。明日もねずっと暖かかったんでね、14度、暖かい格好でお過ごしください。以上天気予報でした。

などによりますと、現在名取市付近の道路の規制、渋滞の情報はありません。鉄道です。仙台空港アクセス線の運行状況ですが、 JR 仙台駅から仙台空港駅間、特に大きな遅れは出ておりません。 JR 在来線、東北新幹線にも大きな遅れは出ておりません。仙台空港フライト状況ですけれども、こちらもですね、こちらは5時45分発の福岡行きが15分ほどの遅れ、それ以外は出発予定、搭乗手続き中となっておりますが、詳しい情報は各航空会社のホームページでご確認ください。さあ、それでは最後に取締り情報です。宮城県警察発表の取締り状況です。今日の夜間からいきましょう。仙台市青葉区木町通り、若林区土戸、泉区泉中央、明日22日金曜日の午前中です。仙台市青葉区中江、若林区遠水塚、宮城野区白鳥、以上の場所で取り締まりが行われる予定です。その他の場所でも行われる場合があります。ドライバーの皆様はスピード控えめの安全運転でお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。さあ、お聞きください。沢田健二、勝手に仕上がる。

0: はい、お届けした曲は佐藤健ジュリーで勝手に仕上がれでした。お知らせの後はなどいろ版のコーナーです。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。 FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、入り上げ港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな

0: 楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき、
0: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。

時刻は5時15分を回りました。ここからはナドイロ版のコーナー、ナトリで行われる様々なイベント情報をお伝えするナトリいろいろ版ナドイロ版のコーナーです。はい、早速いきたいんですけれどもね、やはり毎週木曜日スタジオに来て一番最初にこの原稿を見ますけれども、いやまさかこの熊出没のね、この A4 のコピー用紙が4枚5枚もあるとは。しかもその1枚には4件同時に書いてあるということでね、非常にもうこれから増えていくことと思いますけれども、本当に注意していただきたいと思います。ではちょっと時系列的にね、いきたいと思いますけれども、まず5月の18日の月曜日の夕方というか夜のね7時15分頃に目撃されました、熊1頭、場所はですね高館の川上の東金剛寺ですね、歩行中の男性が竹やぶからガサガサと音がするため確認したところ熊を目撃と。で、東金剛寺と言いますと、県道とちょうど名取駅からもう一歩かな、昔ナスパあったところのね、県道との交差点、あそこナスパ方面に行った方面あたりを東金剛寺というんですけれども、あの辺もね、まあ、いるかなと思いましたけども、やはり出てきましたかという感じでございます。本当に注意していただきたいと思います。そして20日水曜日ということで昨日でございますけれども、昨日は午前11時半ごろ、お昼ずっと前ですね、総合台東1丁目にでですね熊1頭の目撃情報がありましたと。警察役場と連携してですね付近の警戒を実施していますということでございます。そして、同じ頃にですね、これ総合実は住所が違うんですけれども、ほぼ総合台なんですけれども、場所が高館熊野のあざ小畑山といってね、ちょうど総合台からこう降りてった沢の下ってた方を、あの辺だけなぜか高館熊野道なんですけれども、これ4件ねほぼ同時に目撃されています。まず11時20分1頭で、その後8分後、11時28分ごろ目撃されております。そして11時30分ごろ同じ場所ですね。そして11時45分ごろ、なのでこの20分25分ぐらいこの辺でうろちょろしていたということでございます。まず1軒目が西から東へ横断していって桜坂方面移動したと。その後2軒目が西側の田んぼから路上、東から西へ横断していったと。これも桜坂方面へ移動していったと。で3軒目も桜坂方面へ移動していったと。4軒目も路上で目撃されてですね、桜坂方面へ移動していったと。同一時間帯にね複数の目撃がされております。まあ、全て同一のね、個体と推測しておりますけれども、周辺特に総合台近辺にお住まいの方引き続きご注意くださいということでございます。そして今日ですね、今日もう21日になった瞬間ぐらいなんですけれども、0時20分ごろ今度はですね目出島の笠島の東国見のあたりでの市道でですね、熊1頭の目撃情報がありましたと。警察では付近の警戒を実施していますということで、もうここまで来ると目出島、高館、総合台、那智ヶ丘、百合ヶ丘あたりもね、山手の方はぜひ本当に注意していただきたいと思います。しかもこの時間を見ると夜中だろうが夕方だろうが午前中だろうが出てきますんでね、本当に通勤とか通学、あと下校される際とかね、あと通勤から帰られるとき非常に注意していただきたいなと思っております。そしてですね、そのために、目出島地区では熊目撃多発に伴って捕獲器の設置を行いますということです。実はこの設置期間、昨日から行われております。とにかく人身被害とですね農作物の被害を未然に防ぐため、関係機関と連携の上熊の捕獲器を設置しましたと。場所がですね目出島塩手の西滝沢の山林でございます。
昨日から30日間約1ヶ月設置予定しております。でそして住民の皆様の安全を最優先に慎重に対応を進めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いしますということでございます。熊のニュースはここまでで、次はですね、令和8年度有害鳥獣春季予察捕獲を実施しますということでございます。今度はね鳥獣鳥の方です。名取市ではカモやカラスなどによる農作物への被害を最小限に食い止めるため、鳥獣被害対策実施隊の協力を得まして、有害鳥獣捕獲を実施します。捕獲は重機を使用して行いますので、ご理解ご協力をお願いしますということで、まずはですね明日5月22日の金曜日第1回目が行われます。そして第2回が次の週の29日の金曜日に行われます。そして令和8年4月1日からもう始まっておりますけれども、来年の3月31日まで、主に高館、目出島地区では箱縄及びくくり縄によるイノシシの捕獲も実施していますので、ご協力お願いしますということでございます。はい、まあ熊はね本当にシャレにならないです。今日の家屋にもなんか遠くのどっかでね、亡くなられた遺体で発見されたというニュースも新聞記事も見ましたんでね、本当に気をつけていただきたいと思います。さあ、ちょっとね話題を変えましょう。物価高騰対策事業名取コインの有効期限は5月31日までとなっております。今回お配りした名取コイン、皆さんね、お手元にございますでしょうか。有効期限は今月いっぱいでございますよ。5月31日まで、なっております。期限を過ぎると利用できなくなりますので、お早めにご利用ください。特に紙カードで持っていらっしゃる方もね、ぜひ、使える店舗は結構あります。大型店舗なんかでも使えますんでね、ぜひね、1万円分ですから、1万円分を6月1日にはドブに捨てるというとあれですけれども、ただの紙切れになってしまいますからね。物価高対策にぜひご利用していただきたいと思います。そしてイベント行きましょうかね。まずはこれから行こうか。昇恵学院大学をメイン会場に宮城県林野火災防御訓練と名取市総合防災訓練を実施しますということでございます。宮城県と合同で実施する林野火災防御訓練を実施します。合わせて、名取市の総合防災訓練も行います。普段見られない消防、警察、自衛隊、宮城県防災航空隊、協定締結機関などの訓練なども予定しております。いざという時に備えて、ぜひね、参加してみてはいかがですかということでございます。特に百合ヶ丘緑台地区の方はご参加くださいということで、これが5月の24日の日曜日朝8時30分から行われます。場所は昇恵学院大学でございます。ぜひね、これ非常にこう大規模な防災訓練となっておりますんでね、ぜひこれは見学していただきたいなと思います。ただしヘリコプターの音とか騒音もご協力くださいというのと、8時半にサイレンが鳴り火災発生をお知らせします。これはもちろんあれですよ、訓練の一環でございますけれども、災害と間違わないようによろしくお願いします。はい、さあそしてイベント、じゃあこれ2ついこうかな。まず1つ、これ去年私出る予定でしたけど雨で中止になってしまいました。名取ポップスフェスティバル今年も開催されますというご案内でございます。去年もね雨で中止になったんですけれども、このイベント5月24日日曜日午前11時から午後4時までとなっております。場所は名取市の増田防災広場、増田神社の南側のね防災広場で行われます名取ポップスフェスティバル。今年は晴れればいいですけどね、ぜひね、私の後輩

のバンドが2組ここに出ておりますんでね、ぜひ見に行ってあげてください。私はちょっとねこの日お仕事が入ってしまいましてね、どうせも話せない事情がありまして、これにはちょっと参加できなかったんですけども、ちょっと見学もねちょっと不可能なんですけれども、ぜひ後輩くん、晴れるのを期待していますんでね、ぜひ頑張ってください。さあそして、その来月のイベントになりますけれども、こちらですね、私の知り合い の, 近藤さんという方がね毎年企画しておりますホッコリーヌマルシェイン名取市文化会館のお知らせをしましょう。これは来月の6月の14日なんですけれども、日曜日午前10時から午後3時までとなっております。マルシェですからね、しかも文化会館の、文化会館で行われる、イベントですんでね、ぜひね皆様足を運んでいただきたいんですけれども、出展者一覧ね、見ておりますけれども、クラフトワークショップだけでも2、4、6、20、23、4組の出展、それからもね食べ物もいっぱいあります。2、4、6、8、11店舗ぐらいかな12店舗ぐらいあるのかな。その他にもね、やっぱり最近話題の熊野神社の方でもね、癒し系でやってますけれども、波動占いとかね、あとタロット占い、あとはねメモリーオイル、あとはハンドケアとかねネイルなんかも行われます。詳しい情報はねこれ6月14日までなので毎週毎週お届けしていきたいと思います。以上ナドイロ版のコーナーでした。岩崎宏美でマドンナたちのララララ。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外光、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作りたい。

作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。

時刻は5時30分を回りました。夕焼けなとり木曜日、市民パーソナリティの吉武です。さあ、ここからはマストアイテムのコーナーでございます。今日の特集はですね、実は今日オープニングナンバーからかけておりました山口百恵さんの年頃、沢田研二さんの勝手に仕上がれ、岩崎宏美さんの窓たちのララバイ、これはすべてですね、今日5月21日に発売されたレコードなんでございます。シングル版なんですね。まずは山口百恵さんの年頃、1973年、というだから1973年の今日、山口百恵さんはこの年頃でデビューをしたということでございます。デビューの記念日ですね。で、勝手に仕上がれ、お届けしましたけれども、もうこれね、もう老若男女、問わず歌い継がれている曲でございますね。これも1977年の今日5月21日に発売されている。で、先ほどおかけしました岩崎宏美さんの窓たちのララバイ、これが1982年の5月の21日に発売された曲と。マドンナたちのララバイもね、岩崎宏美さんの最大のヒット曲となりましたけれども、さあ、ここからは同じく5月21日に発売された曲を2曲いきましょう。まずお聴きください。1983年の今日発売されました曲です。いい声してますよ、この方。お聴きください。桂木由紀でボヘミアン。

はい、お届けした曲は葛城ゆきでボヘミアンでございました。これが1983年の今日発売された曲でございます。ズモね、古いもね、葛城さん お亡くなりになりましたけれども、非常に残念なシンガーを失ったと思います。じゃあ次の曲はですね、1984年の今日5月21日に発売された曲です。この方、高橋真理子さんの桃色吐息という曲をおかけしますけれども、高橋真理子さんもね、まあ、歌手活動ライブの方はもうなんか引退するというか、やらないというかね、なんかおっしゃってましたけれども、まだまだ歌いそうな気しますけれどもね。それこそこの桃色吐息、高橋真理子さんの中でも最大のヒットと言ってもいいでしょう。それではお聴きください。高橋真理子、桃色。

元で来た曲は高橋真由里子で桃色吐息でした。さあ今日お別れの曲になります。今日はね探偵の日という日なんだそうでございます。なので今日はね探偵の曲をかけたいと思います。お聴きください。薬師丸ひろ子で探偵物語。

お届けする曲は薬師丸ひろ子で探偵物語でした。今日はこの曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手は清水達夫歴の吉武でした。また来週。

名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から

から午前11時45分まで。総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御

0: 訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係、電話022-382-2456、382-2456までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は 令和3年4月2日から令和4年4月

0: 1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に、再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合、10万円。低地用蓄電池は、6万円。家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で公展時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で

0: 市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: めな
3: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど
3: 笹家への手技、笹かまぼこ。

0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。名取リズム。
1: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し

0: 市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私佐々木彩香です。今日木曜日は名取の街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日のナトリズムは名取市役所防災安全課からの情報をお届けします。テーマは宮城県林野火災防御訓練についてと災害時協力井戸制度についてです。防災安全課防災係の佐藤正史さんにお話を伺っていきます。佐藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまずはじめに宮城県林野火災防御訓練についてお話を伺っていきます。今週末24日の日曜日に宮城県の林野火災防御訓練が開催されます。この訓練一体どのようなものになるんでしょうか。
1: はい、林野火災防御訓練は関係機関相互の協力体制の強化と火災防御技術の向上を図ることを目的として宮城県と名取市が開催するものです。
0: この林野火災防御訓練は毎年開催されているんでしょうか。
1: はい、林野火災防御訓練は県内で毎年開催されており、昨年度は山本町で開催されました。今年は7年ぶりに名取市を会場に開催します。
0: うん、今年の会場名取市のどこで開催されるんでしょうか。はい、
1: 松慶学院大学をメイン会場として開催します。
0: どういった方々が訓練に参加されるんですか。はい、
1: 自衛隊や警察、消防、名取市と災害応援協定を締結している団体や松慶学院大学の学生の方など林野火災が発生した際に円滑な活動ができるように様々な訓練を行います。
0: ではこの訓練の内容について教えてください。
1: はい、林野火災防御訓練では松慶学院大学の学生による通報初期消火訓練をはじめ、宮城県防災航空隊のヘリによる情報伝達上空偵察訓練や、取り残された人をヘリで救出する救出救助訓練、名取市消防本部や阿武隈消防本部などが放水を行う火災防御訓練、陸上自衛隊第6飛行隊や宮城県防災航空隊のヘリによる空中消火訓練などがグラウンドで行われます。また体育館やその周辺では避難所開設訓練や自衛隊による炊き出しなどを行う災害活動支援訓練などを行い、合計21種目の訓練を行う予定となっております。
0: 今週末24日日曜日に松慶学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、こちらはどなたでも訓練を見に行くことができるんでしょうか。
1: はい、今回開催する林野火災防御訓練に合わせて毎年市が行っている市民参加型の総合防災訓練も実施します。市では国の交付金を活用して避難所の生活環境を抜本的に改善する取り組みを行っています。例えばプライベート空間を確保するためのパーテーション720世帯分や、快適な睡眠が取れる折りたたみ式の簡易ベッド1000台などを購入して、発災直後から少しでも多くの方に快適な避難生活を送っていただけるよう取り組んでおります。避難所開設訓練ではそのパーテーションや折りたたみ式の簡易ベッドやテントなどの設営体験ができます。他にも煙体験訓練や消火器取扱訓練、 VR による地震津波などの災害体験、防災スポーツなど様々な体験イベントも行います。
0: 今週末24日日曜日に松慶学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、そして名取市の総合防災訓練、ぜひ多くの方に参加していただきたいですね。
1: はい、訓練開始の合図として5月24日日曜日午前8時30分にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線や防災メール、ナトラジ801を通じて市民の皆さんにお知らせします。災害と間違わないようにご注意ください。また訓練会場内には臨時駐車場を設置しますが、数に限りがありますので会場には徒歩でお越しくださいますようお願いいたします。訓練後には自衛隊による炊き出し訓練で炊いたお米をおにぎりにして配布する予定ですので、百合ヶ丘地区、緑台地区の方はぜひ避難訓練も兼ねてご参加ください。
0: では続いて名取市が行っている取り組みの一つ、災害時協力井戸制度について教えてください。
1: はい、昨年の3月から運用を開始いたしました災害時協力井戸制度についてです。これは地震などの災害などで水道の給水が停止した時に不足しがちなトイレ、洗濯、掃除などに使用する生活用水を個人宅等が所有する井戸を活用する制度です。
0: 災害時 時に地域で協力して生活

0: 用水の確保を目指す取り組みということなんですね。では具体的な利用方法など教えてください。
1: はい、利用できるときは地震などの災害で水道の給水が停止した場合に限ります。使用できる場合には井戸所有者が上り旗を掲げますので、上り旗が利用可能の目印になります。利用する場合は給水に必要なポリタンク等を持参してください。また井戸の利用は井戸所有者の行為によるものですので、その意に反する利用はしないようにお願いいたします。
0: 上り旗が利用可能のサインということなんですね。どこに協力井戸があるのかは一体どうやって知ることができるんでしょうか。
1: はい、災害時協力井戸の情報は市のホームページで確認いただけるほか、名取市地図情報システム名取マップでご覧いただくことができます。
0: 協力井戸がある場所は名取市のホームページまたは名取マップで確認することができるということです。ちなみに現在名取市では何件の協力井戸があるんでしょうか。
1: 名取市では現在18件の災害時協力井戸の登録をいただいております。井戸の登録は随時募集しておりますので、市内で井戸をお持ちの皆様はぜひご協力をお願いいたします。
0: 災害時協力井戸は現在募集中ということです。申請方法や申請要件も教えていただけますか。
1: はい、申請書は市のホームページからダウンロードできるほか、市役所4階防災安全課各公民課にも設置しています。申請には井戸所有者の情報や登録する井戸の情報を記載の上、お近くの公民館か防災安全課で受付ができます。主な申請要件については、市内に井戸があること、井戸所有者がいること、井戸を使用していること、汲み上げできるポンプがあり供給が可能である井戸であること、市が指定する水質検査の基準に適合することなどです。
0: 今お話しいただいた要件の中で、市が指定する水質検査の基準に適合することとおっしゃっていましたが、これは具体的には一体どのような検査になるんでしょうか。
1: はい、水質検査については飲用井戸の検査として11項目の検査を実施いたします。項目は一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、塩化物イオン、pH 値、味などです。これらの検査項目についていずれも基準値を下回っていることが要件となります。また検査については申請後検査日程を調整し、市が委託する業者が水質検査に伺います。
0: 飲用井戸、いわゆる飲み水の検査を実施するということですが、この協力井戸は飲み水ではなく生活用水として利用するものなんですよね。どうして飲み水の検査を実施するんでしょうか。
1: はい、名取市ではトイレ、洗濯、掃除などに使用する生活用水として災害時協力井戸は利用できます。一方で誤って口にしてしまっても害がないように、検査は飲み水の検査を実施しています。
0: なるほど、検査がしっかりしているということですね。これなら安心して災害時協力井戸を利用することができますね。検査は申請の時に1回だけ検査するということなんでしょうか。
1: はい、検査は申請時に1回実施するほか、2年に1回の検査を予定していますので、日頃から井戸水を利用している井戸所有者の皆様も安心してご利用いただけます。
0: 2年に1回は名取市が検査をしてくださるということは、まあ、井戸所有者の方も非常に嬉しいですよね。ではその他お伝えしたいことをお願いします。
1: はい、災害時協力井戸制度は地域の皆様の助け合いの制度です。井戸をお持ちの方の申請をお待ちしております。
0: ありがとうございました。では最後にお知らせを2つお願いいたします。
1: 1つ目は名取防災メールについてのお知らせです。名取防災メールは事前にメールアドレスを登録しておくことで、市内のクマ出没情報や災害情報等をメールで受け取れるサービスです。以前利用していたサービスは3月31日をもって終了となり、登録されていたメールアドレスは全て削除されました。新たなメール配信サービスの登録は令和8年3月1日から開始しています。登録方法は市のホームページをご覧ください。次に2つ目は名取市自転車用ヘルメット購入費補助についてです。着用が努力義務となっている自転車用ヘルメットの普及促進を目的として、1人1個まで購入費用の半額を補助しています。この補助は今年度をもって終了する予定となっておりますので、来年春から中学校への自転車通学を予定している方など、ヘルメットの購入を検討している方は市のホームページで申請方法をご確認の上、お早めの申請をお願いいたします。
0: 今日は宮城県林野火災防御訓練についてと災害時協力井戸制度について、防災安全課防災係の佐藤正さんにお話を伺いました。佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ナトリズム。防犯カメラの設置費用補助のお知らせです。安全で安心な地域の実現を目指し、防犯カメラの設置にかかる経費の一部を補助します。補助対象団体は町内会や防犯団体などの地域団体、商店会団体です。防犯カメラ設置などの条件は、1、不法投棄を除く街頭犯罪の発生の抑制を目的とするもの、2、道路、公園などの公共空間を撮影するもの、3、常時撮影が可能で録画機能があり、特定の場所に5年間以上継続して設置ができること。これらが防犯カメラ設置の条件です。対象経費は防犯カメラを構成する機器の購入及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板の購入及び設置、これらが対象経費です。補助率、補助限度額は補助対象経費の4分の3とし、1団体につき60万円を上限とします。ただし1団体何台でも構いません。事前申請の受付は6月30日火曜日まで行っています。6月30日までの提出が困難な方は、事前にお電話などで担当係までご相談ください。申し込み、お問い合わせは防災安全課交通防犯係まで。電話番号 022-724-7164 724-7164 までお願いします。次に、特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金交付事業へのかさ上げ補助実施のお知らせです。宮城県警察において、特殊詐欺電話撃退装置等購入費の補助が6月1日月曜日より開始されます。撃退装置等の設置促進のため、宮城県警察の補助を受けた方に対して、名取市ではかさ上げ補助を実施します。補助対象者は宮城県警察の補助を受けた名取市民の方。補助の金額は購入費から宮城県警察などの補助金額を引いた額の2分の1、上限は7000円です。詳しいお問い合わせは防災安全課交通防犯係までお願いします。電話番号 022-724-7164 724-7164 までお願いします。ナトリズム。木曜日の今日は、ナトリの街セーフティー通信をお送りしました。明日はナトリキラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 童話の心。
4: 今夜は福娘童話集より幸せになった野良猫をお送りします。読み手は真由美智子です。

0: 昔々、とっても猫の大好きなおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おばあさんが言いました。
1: おじいさん、うちには猫がいないから、かわいそうな野良猫を一匹飼ってやろうじゃありませんか。
2: それはいい考えだ。ではわしが探してこよう。
0: おじいさんは野良猫を探しに出かけました。歩いていくと、向こうから白くてかわいらしい猫がやってきました。
2: おや、おー、なんてかわいい猫だ。おいで、おいで。
3: にゃお
0: ー。おじいさんは猫を抱き上げて言いました。
2: だけど、お前は野良猫じゃないね。まるまる太って、首には鈴もつけてるし。わしは野良猫を探してるんだ。うちで飼うことにしたのでね。
0: おじいさんは白い猫を下に下ろすと、また歩き出しました。ところが、どうしたのでしょうか、全く野良猫が見つかりません。おじいさんはくたびれたので、公園のベンチに腰を下ろして休みました。すると、猫があっちからもこっちからもやってきて、
3: にゃんにゃんにゃんにゃん
0: と言いながら、おじいさんを取り囲みました。猫たちは、
3: おじいさん、僕たちは野良猫です、飼ってください
0: と言っているのです。集まってきた猫たちには、ミケもいますし、白いのも黒いのも、ブチも大きいのも小さいのもいます。猫たちは鈴をつけた白い猫から、野良猫を探しているおじいさんがいるというのを聞いて集まってきたのでした。
2: これはこれは、たくさんいるね。一匹、二匹、三匹、おお、なんと千匹もいるじゃないか。家に帰ってどの猫を飼うか、おばあさんに決めてもらおう。
0: おじいさんは猫たちを連れて家に帰りました。おばあさんは、おじいさんの後から猫がぞろぞろと庭に入ってきたのでびっくり。
3: まあまあ、たくさんの猫ですこと。
2: おばあさんや、うちで飼うのはどの猫にしようかね。
0: 野良猫たちは、自分こそ飼ってもらおうと、仲間を押しのけて前に出ようとしました。
3: おばあさん、私が一番綺麗ですよ。
4: 私が一番可愛いわよ。
5: おいらの声はとってもいい声だぜ。
6: いや、僕の方が立派ですよ。
0: 猫たちはとうとう喧嘩を始めました。
3: にゃーにゃ
1: ー、ふぎゃーふぎゃー、ぎゃーぎゃ
0: ー、大変な騒ぎです。おばあさんは呆れて言いました。
1: そんなに喧嘩をする猫は飼うことはできないね。
0: 猫たちはすごすご帰っていきました。一番おしまいから

0: 痩せこけたブチ猫がついていきました。この猫はみんなが喧嘩をしている間、
1: 僕なんて痩せっぽちで醜いからダメだろう
0: と庭の木の陰でしょんぼりとしていたのでした。
2: おじいさん、あんなに痩せた猫がいますよ。俺がいいの。あの猫を飼ってやろう。
0: おじいさんとおばあさんは痩せっぽちのブチをお湯できれいに洗うと家の中へ入れてやりました。ブチはおじいさんとおばあさんに可愛がられて幸せに暮らしました。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい。
1: 災害時に避難所に行くと、まあ、いろいろ普段の生活と違うところが多くて不便するんですけども、今日はねちょっとお薬の話をしたいと思うんですね。
0: はい。今高齢の方が増えていますから、お薬は欠かせませんよね。避難所でも普段と同じように服薬できないと困りますよね。
1: そうですね。あまり知られていないかもしれませんが、厚生労働省が平成30年に高齢者の医薬品適正使用の指針というのを公開してるんですね。
0: なんかちょっと難しい名前ですね。
1: 今水上さんがおっしゃったように、高齢者の方が

0: 増えていることもあってですね、薬を常用している方が少なくありません、
1: うん、
0: ところが複数の医療機関からさまざまな薬が投薬されて、
1: はい、
0: まあ、それが適切に調整されないままになってしまう恐れがあるんですね、
1: はい、
0: でこの資料はそれに対する注意喚起をしているものなんですね、
1: うん、薬の飲み合わせをちゃんとしないと思わぬ副作用を起こすかもしれないということですね、
0: まあ、簡単に言えばそういうことですね、
1: うん、
0: 病院と薬局っていうのが分業になって、まあ、私たちはお医者さんと薬剤師とそれぞれとコミュニケーションをする機会があるわけですが、
1: はい、
0: 実はまああまり活かしてないかもしれません。
1: そういえば風邪をひいて薬局で薬をもらってもあまり説明を受けた印象がないですね。
0: 実はですね、先日あるご高齢のご夫婦の方のお宅に伺ったんですけども、
1: はい、
0: そこでは奥様が4つの病院ですね、医療機関にかかってるんですね、
1: はい、
0: でご主人がお一人で世話されてるんですが、もう何せ薬の量がすごくてですね、うん、まあ、家中に薬の袋があるんですよ、まあ、よく間違えないで飲めるもんだなと思いましたね。
1: 医療機関で調整してくれないものなんでしょうか。
0: 本来はそうあるべきだと思うんですよ。ところが私たち患者がですね、医師や薬剤師に率直にものを聞くことが少ないっていう現実があるんですね、まあ、日本にはそのあたりなんとなく遠慮のようなものがありますよね。
1: 確かに専門家であるお医者さんにはいろいろ聞きにくい雰囲気っていうのはありますよね、う
0: ん、ですので、まあ、言われたままにたくさんの薬を飲んでしまう、その結果事故が起きたりする恐れがあるというわけですね、
1: うん、災害の時などに避難所で誤った薬を飲んだり食べ物を取ったりする危険を避けるにはどうしたらいいんですか。
0: まあ、そのためにも薬手帳が大事なんですね。まあ、それとかかりつけ医師と同様にかかりつけ薬剤師っていうのを持つことも大事ですね、
1: うんうん、
0: アレルギーなどのある方は普段から相談できるようにしておくと、まあ、災害の時でも安心です、
1: うん、
0: 複数の医療機関にかかっていて、まあ、薬の種類が多くなってきて不安な方はですね、薬剤師の方に一度相談してみることもご検討いただきたいですね。
1: はい、薬のリスクを私たちもちゃんと理解して災害の時も安全に乗り切りましょう、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタント出演してくれます。今週は
3: こんばんは、宮田理子です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: なんか今日髪の毛を巻かれていて、
3: は
2: い、
3: 珍しく

0: うなんです。
1: どうしました？
0: でも写真写りを気にしようと思ってこの髪の顔の横側のサイドの遅れ毛っていうんですかね、このちょろちょろ
1: 遅れ毛っていうんですか、
0: 遅れ毛っていうらしいんですけど、はいはいはい、このちょろちょろの髪を巻き巻きとして、前髪も巻き巻きとするとちょっとねやっぱ雰囲気が変わることに気づきまして、
1: なるほど、
0: 今日 YouTube ご覧いただくと若干いつもと雰囲気の違う私があの映っているはずでございます。
1: なんかそれはこうどなたかを参考にされたとかそういう感じなんですか？
0: あの辻ちゃん
1: ね、
0: 今たくさん子育てされてるあの辻ちゃんですよ。
1: よく似てますもんね。
0: 似てますかね似てはないと思いますが、
1: 似てるかどうかも含めて、
0: なんか、はい、あのご自身のヘアアレンジ動画みたいなの出されてて、
1: はいはい、
0: でそれを見た時にすごい簡単なのに手間かけてる風に見える髪型があるっていうのをおっしゃってて、
1: はあ、なるほど、
0: なるほど、やってみようと思ったら確かにすごい簡単なのにちゃんと今日なんかバッチリ決めてますみたいな雰囲気になるなと思い、
1: そういうのもあるのか
0: みたいです。なので
1: 料理動画もね、
0: そうすごいですよね、
1: 高見えレシピとかいろいろあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: 簡単なのに美味しいみたいな、
0: そうとか辻ちゃんの場合はもうあの給食かっていうレベルの、
1: そうだわ、
0: 豪快料理とかを見せてくれたりするんで、
1: そうですね、
0: なんかねちょっと最近ついつい見ちゃうんですよね
1: いいと思います、
0: すごいいいんだよな。
1: はい、皆さんの好きな YouTube なんかをまた教えていただければと思いますが、この番組あの YouTube でも生放送しておりますんで、よかったらスタジオの中も見ながらですねチェックしていただければと思います。
0: お願いします。
1: さあまずこの番組ではいくつかのコーナー設けてお届けしてまいります、最初はですね今週のトップ5のコーナーをお届けします。先週金曜からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介します。そして今週のワンテーマが続きます。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナーです。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。さらに8時台教えて松崎先生、今日はお越しいただきます。今日はですね知的財産、
0: うん、
1: IP ビジネスについて先生と掘り下げていきたいと思います。
0: なるほど、
1: 実はどんな内容になるのか僕もまだ知らされておりません。
0: そうなんですね、
1: 超楽しみ、
0: ぶっつけ本番トーク、
1: そうですよ、
0: 楽しみでございます。
1: そして8時台後半、今日はゲストダブルヘッダーでございます。
0: ほう、
1: 金の投資ってどうやったらいいのというのを専門家の視点から今日は伺っていこうと思います。
0: これ本当に今めっちゃ聞きたい内容なんですよ。
1: そして、
0: はい、
1: 今日お越しいただくのは、
0: はい、
1: 世界最大級の運用会社の方です。
0: そうなんですか。
1: そうなんです、
0: 世界最大級の、
1: よくぞこんな伸びタイムズなどに言うたらあかんけどね、
0: ま、世界最大級の人がお越しいただくのはちょっとすごい
1: そうなんですよ、
0: すごいことですね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: どんなお話が聞けるのか今日は8時台まで耳が離せないということで、皆さんどうぞ2時間お付き合いよろしくお願いします。
0: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは、番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします、
1: はい、
0: そして今日ののびが聞きたい略してのびたいは、
1: うん、
0: あん時どうしたらよかったんやです。
1: 今日の朝ね
0: あるんですか。
1: いやちょっと考えてたんです、ずっと今。
0: なんでしょう、なんでしょう。
1: でパッと思い出したんですけど、
0: はい、
1: 今日の朝雨降ってたじゃないですか。
0: うんうん。
1: で僕あの別の番組を朝やってたんですけど、
0: はい、
1: それの帰りというか、まあ、別のところに移動するときに、うん、まあ、雨降ってるんで外を傘さして歩いていて、
0: うん、
1: で普通に道歩いていて、まあ、向かいからですねこう、まあ、多分宮田さんと同い年ぐらいの、
0: う
1: ん、こうチャキチャキした感じのね、
0: チャキチャキした感じの
1: 仕事できはんねやろなみたいな感じの女性が歩いてきたわけです。
0: はいはいはい。
1: で何も考えずに普通にすれ違ったら、
0: はい、
1: すぐ僕とすれ違った後ぐらいに、
0: はい、
1: ステーンって転びはって、
0: 仕事できそうな雰囲気の方が、
1: そうだからその
0: そりゃ大変だ、
1: ちょっと足が不自由な感じとかだったらもちろんね近寄って大丈夫ですかとか言うんですけど
0: チャキチャキしてるから。
1: そうなんですよ。で別にそのなんかね、うん、健康そうな若い女性やし、なんかおっさんがこう手を差し伸べてもなんかね
0: 気使いますね。
1: そう、気使うわけですよ
0: そうですよね。
1: あれどうしたらよかったんや、
0: ありそう
1: みたいな。
0: それ結局その場はどうしたんですか。
1: いや一応気づいたんですけど、
0: はい、
1: ま、特に周りにもそんななんか、ね、ささっと歩き始めたんで、
0: あじゃあまあまあ
1: まあまあ怪我もないかなと思って、
0: へえ、
1: なんですけど、
0: いやでもそうですよね。今でその席を譲る譲らないとかでも例えばね、
1: うん、
0: ご高齢の方に譲った方がいいかなと思って譲ったら、いや私まだそんなんじゃないです、
1: そうね、
0: とかね、
1: そういうのもあるでしょう。
0: 妊婦の方かなと思って譲ったら違ったとかね
1: それ一番気まずい一番気まずい、
0: そうそうそう、みたいな、やっぱどうしたらよかったんやシチュエーション
1: あると思います。
0: はい、
1: 皆さんからお待ちしています。
0: お待ちしております。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグ

0: のびたいでつぶやいてみてください、はい、番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
1: 今日の7時台の立ち上がりはこちらのナンバーからスタートです。

0: さあ今日の立ち上がりをお届けしております木島エルでどうだいというナンバーでございました。
1: いいですね、
0: ほんまこしててね。
1: ね、雨の日にちょっと気分が上がる。
0: 分かってくれます？
1: あ、そういうテーマですか今日。
0: そうですそうです、
1: 来ましたね。
0: まあ、こういう日はね、なんかあの雨っていうのがタイトルについたソングとかをかけがちなんですけど、
1: うんうん、
0: そうはいかない。
1: なるほど、
0: はい、
1: それがのびーさんのひとひねり、
0: メロディーで勝負。
1: さすがでございます。
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方が今すごい盛り上がっておりまして、辻ちゃんだったのか、モームス世代ですかっていただいていてありがとうございます。そして8時台のね、金の話って聞いて、はいはい、宮田の目が輝きましたねというふうにもいただいておりまして。
0: そうなんです、
1: よくぞ分かっていただきました。今本当に聞きたいんですよ。
0: なんで？
1: 実はやってて。
0: あら、
1: やってるんですけど今苦戦してるんです。
0: それってあれですか、投資信託でやってるやつですか？
1: そう、投資信託でやってるやつ で
0: 私はまさにドンピシャですよ。
1: 何も分かってないんですよ、うん、何も分かってないけど誰かがいいよって言ってたやつを買ってるだけなので。
0: なるほど。
1: なんで今良くないんだろうっていうのをぜひ教えていただきたいですね。
0: 今日はひょっとしたら宮田が持ってるあれですよ、商品の作ってる会社かもしれないんですよ。世界最大級ですから。
1: そっか、
0: そうです。
1: もしそうだったらもう大歓喜でございます。
0: そうです、まあはい、金融業界の人なら全員知ってるっていうぐらいの非常に大規模の会社でございますので、
1: そうなんですね、
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: その他にもメッセージありがとうございます。 あります
1: あ、そうですね、うん、もじゃてんさんが好きな YouTube は鉄道系ですと。
0: 鉄道系ね、
1: はい、
0: 一緒に旅した気分になるやつですね。
1: そうですね、
0: はい、その他もありましたかね。
1: ようこにゃんさんは好きな YouTube、はい、動物系のふくちゃん、とみくんって読むのかな、
0: ほう
1: とかですというふうにいただいてます。
0: なるほど、
1: へえ、ワンちゃん猫ちゃんのやつですね。
0: 飼い主の視点からね、
1: うん、
0: 見れるやつでございます。皆さんのお気に入り YouTube なんかもまた教えてください。

0: Weekly Nobby Times 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週1週間は東京にいました。ずっと
1: 東京でしたね。
0: はい、
1: 今週はもうずっとピラティスに行って仕事しての繰り返しです。
0: どうなんですか、そのダイエット速報は。
1: ダイエット速報としては、はい、ちょっとね、やっぱり目標そのものを変えようかなと思い始めてますね。
0: あ、来た。はい、どういうことですか。
1: でもね、私体重はもう見ません。
0: はい、
1: 私が追うべき数値は体重ではない気がしてきました。
0: お、
1: 筋肉です筋肉量、
0: 筋肉ね。
1: なので筋肉の方が脂肪より重いんで。
0: はいはいはい。
1: まあ別に、
0: まあね、
1: そんな気にしなくてもいいかな。
0: そっかそっか。
1: っていうフェーズに今来てます。
0: 体脂肪率はじゃあ順調に落ちてきている。
1: だ、いやー、まあ、どーん。いや、あれなんですよ。聞いて、違うんです。トレーニングの内容を最近変え始めたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ついに、はい、そのもう本当毎日のように行ってるので、ピラティスに。
0: はい。
1: ついに上級クラスにちょっと手を出すようになりまして。
0: ああ、そうですか。
1: そうなんです。それで、すごいきついんです、やっぱり動きが。
0: ね、う
1: ん、むちゃくちゃきつくって、もう、全身筋肉痛かける毎日みたいな。
0: それ、毎日行くもんなんですか、そもそも。
1: いや、まあまあ、もう行けば行くほどいいっしょ、そんなの。
0: まあね。
1: というので、はい、すごいその全身筋肉痛なので、いや、はい、これは、うん、今は、もう体重減らすことよりも筋肉つけることにフォーカスしようっていう。
0: なるほど。
1: はい。
0: いろんな考え方があるようでございますが。
1: はい。ちょっとダイエットじゃなく、ボディメイクです。ボディメイク。
0: 宮田さんにアドバイスがあるという方は、ぜひ X などでお寄せいただければと思います。
1: お待ちしております。
0: じゃあ、今週の第5位からカウントダウンしていこうと思います。第5位、こちらです。先週からスランクダウンかな。オリビア・ディーンで Man I Need でございました。第5位でございますけれども、私の。
1: はい。
0: スペース X。あの、イーロン・マスクさんの会社ね。
1: うん。
0: スペース X が上場を6月にも計画しているっていう話があるんですね。
1: なるほど。
0: 世界最大、史上最大の株式公開と言われております。
1: うんうん、すごい。
0: 時価総額200兆円。ね、おべさん、2兆ドルなんで300兆円か。
1: 300兆円、はい、ちょっと嘘みたいな数字ですね。
0: そうなんですよ。日本の一般、予算ですよね。の、うん、3倍ぐらいということでございますけれども。
1: でかすぎる。
0: はい。そんな、ロケットが今宇宙開発がね、はい、熱くなってきているということなんですが、
1: うん、
0: なんとロケットが、うん、オゾン層を破壊しているんではないかという研究が出てきております。
1: それはまずいんじゃないですか、
0: はい、
1: オゾン層ってなんだっけ、
0: 紫外線
1: を守ってくれてるやつ
0: から地球の表面を守ってくれているというやつなんですけれども、
1: はい、
0: ロケットの打ち上げ回数が増えれば増えるほどオゾン層の回復が遅れるという研究をニュージーランドのカンタベリー大学なんかがもうすでに発表していたということなんですね。もともとオゾン層ってなんで破壊されていたかって、
1: なんか CO2 を出しすぎるとでしたっけ、
0: フロンガス。
1: あ、フロンガスか、
0: はい、もう今世界でね製造が禁止されてますけれども、
1: はい、
0: 昔はフロンガスはあのスプレー缶なんかでよく使われていた、燃えないのでということで、
1: うん
0: うん、なんですけれども、それがオゾン層を破壊していたということが分かりまして、それが紫外線をね、また特に北極南極が特にオゾン層が薄くなったみたいな話があったんですが、
1: はい、
0: これロケットの打ち上げも影響しているのではないかという話が ありましてですね、そうなんです、コンピューターでシミュレーションするとですね、そのオゾン層 の、まあ、あの場所で、
1: はい、
0: まあ、ロケットなんかを飛ばすとですね、その回復力が最大 4% ほど低下するという検証結果も出てきているということで、
1: あらあら、
0: そう、まあ、だからその資源というのもそうですし、地球を守ってくれているオゾン層もひょっとしたらそのロケットのところでね問題になる可能性も出てきている。
1: そうなんですね。そういう情報が出てることは、うん、その上場する時の株価とかにあんまり影響はしてなさそうですね、今の学的には。
0: 今のところ大きな話にはなっていないので、それによって株価が下がるとかはないと思いますが、今後でも大きなムーブメントになった場合はちょっと分かんないですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほど。
0: さあ、第5位どうでしょうか。
1: 第5位はノビーさん、果物狩りお好きでしたっけ。
0: いちご狩りとかね。
1: あ、いちご狩り。
0: ブルーベリー狩りとかね。
1: あ、結構行かれますか。
0: 好きですよ。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: なんと北海道では、
0: ほう、
1: シャウ狩りができるらしいです。
0: はい。
1: シャウエッセン狩り。略してシャウ狩り。
0: あれって

0: 実なんでしたっけ。
1: 果実じゃないんですけど、
0: ほうほうほう、
1: あのできるみたいで。
0: あのシャウエッセンが生えてるんですか。じゃあ
1: シャウエッセンがあれなんていうんですか、腸に詰めるじゃないですか、はい、中身を、はい、すごい連なってる状態で置いてあるみたいで、
0: まあ、そう製造段階ではね、
1: そうそうそう、
0: は
1: い
0: は
1: い、その製造段階のそのシャウエッセン一個一個をもぎ取る前の状態、はい、連なった状態で置いてあるみたいです。
0: どこにですか。
1: 日本ハム北海道ファクトリー旭川工場です。
0: それ工場の中はそうでしょ。
1: 工場の中で、はい、そのもう3年くらい前からですね、はい、やってるらしいんですよ。
0: え、それを借り取れるんですか、一般人が。
1: そう、
0: え、
1: 工場見学の一環でできるみたいです。
0: ちょっとやりたい。
1: そう、めっちゃいいですよね。かしかも、うん、その出来たてのシャウエッセンらしくって、はい、一般的に売られてるやつよりもスモークの香りが強いんですって、だから新鮮なシャウエッセンが枯れます。
0: いいですね。
1: ただこれが今すごい人気みたいで、はい、ちょっとどこまで今の時点で予約が取れるかは謎なんですけど、うん、一応予約制で来年3月までの土曜日はい、に限定で実施しているということです。
0: 近くにあったら絶対行きたいですね。
1: ねえ、絶対楽しい。この間話が変わるんですけど、
0: はい、
1: バームクーヘンの工場見学に行ったんですよ。
0: なるほど。
1: バームクーヘンの工場見学もめっちゃ楽しいんです。あれ
0: どういう状態、あのじゃあロールみたいな状態なんですか、でっかい。
1: あのその製造工程全部が見れるみたいな感じで、でっかいボールにこう混ぜ混ぜと生地をね、はいはい、練っている様子から、はい、その生地を専用の機械に入れてこうロールをだんだん大きくしていく過程も見れるし、 そのロールをカットする過程も見れれば、で全部が見れるので途中ちょっとミスってるところとかも見れるんですよ。ミスって、はい、なんかそのロールを均等な厚さに切り分けるみたいな作業があるみたいなんですけど、はい、その切り分けられなくて、そのなんでしょうね、ロールが崩壊するみたいな。
0: そんなミスはあるんですね。
1: ぐちゃみたいな感じになって、はい、アラートなってるみたいなやつも見れて、工場見学すごい楽しいなと思ってたところだったので、このシャウエッセン見るだけじゃなくて狩りまでできますから。
0: 旭川でしたっけ。
1: 旭川の方です。日本ハムの北海道ファクトリー旭川工場でできるそうですので、よろしければぜひ。
0: ちなみにソーセージは焼く派ですか、茹でる派ですか。
1: これ私すごい怒られそうなんですけど、はい、何もせず食べます。
0: あ、わかる、僕も一緒です。
1: あ、本当ですか。
0: 袋からそのままね。
1: そうなの、
0: あれが美味しい。
1: だって今焼いた方がまあね香りは立つんですけど、あのそのまま食べてもこれ美味しいじゃんと思って。
0: 冷やしソーセージ美味しいんです
1: よ。冷やしソーセージいいんですよね。意外と香りもちゃんとするし、あの全く手間なく食べられるしっていうので。
0: なんでこんなどうでもいいところで共通点があるんでしょうね、我々はね。
1: しかもまさか被ると思わなかった。
0: 本当に
1: その焼かずに食べられるってことをご存知の方意外といない方、
0: 意外と少ないですね。
1: しますよね、火通さないといけないと思ってらっしゃる方もいるんですけど、
0: は
1: い、
0: あれは加熱加工済みなんで、
1: ね、
0: OK なんですね。
1: そのまま食べられるんですよね、
0: はい、
1: 美味しい。
0: あのね、ビールと冷やしシャウエッセンいいですよ。
1: 冷やしシャウエッセン夏にぴったりかもしれませんね。冷やしシャウ、
0: はい、
1: はい、
0: さあ続いてでは第4位に参りましょう。第4位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして私の第4位でございますけれども、今世界中でインフレが進んでおります。
1: うん、
0: ご存知だと思いますけれども。
1: そうですよ ね
0: 原油とか、はい、そういうのを背景にAI でインフレが進んでいる分野もございます。
1: AI でインフレ、
0: はい、
1: やっぱり半導体、
0: 大学の成績でございます。
1: あー、みんなが模範的な回答を出せるようになったのか。
0: そうなんです。アメリカの、まあ、教育機関、大学を中心にですね、
1: うん、
0: AI で、まあ、その学生 AI を使うことによって学生の評価がもう A が続出していると、うん、いう状況があるようでございまして、カリフォルニア大学バークレー校高等研究教育センターがですね、まあ、その成績が AI によってインフレしている傾向が顕著に見えているということで、まあ、この7年ぐらいでですね、本当にこの 30% ぐらい A の割合が増えているという調査もあるようです。
1: 爆増してますね。
0: そうなんです。
1: で
0: 今その大学の成績評価システムって絶対評価なんですって、
1: うん、
0: あの要はその何人が A を取れて何人が B でとかっていうわけじゃなくて、
1: うん、
0: 基準を満たせば全員 A になると、
1: うん、
0: いうことなので、
1: うん、
0: それなりのレポートを書いてくるとか研究結果を持ってきさえすれば、
1: はい、
0: A は取れると
1: へ
0: でそれを見直す動きもちょっと出ているということなんですね。
1: 相対評価になっちゃう可能性がある。
0: そう、
1: うーん、
0: まあ、だからそれがいいのかどうかはまた別と。

0: として、やっぱりちょっとこの絶対評価としていることが、まあ、ちょっと今の成績のね、インフレを招いちゃってるという話があるようです。
1: そうか、まあ、全員 A だとその A の価値がないですもんね。いや、そうなんです
0: よね。全員5だったらみたいな、全員満点だったらってなっちゃうので、
1: 確かに、
0: まあ、その偏差値的な考え方の方が今はいいのかなみたいなお話が出てきていますね。
1: なるほど、はい、見る方も大変ですね。
0: そうですよ。
1: AI のね、よりレベルの高いものの中で相対的に評価つけなきゃってなると、
0: そうだから、まあ全体を見て、まあ、これだったら上の上位 5% かなみたいなところに A みたいな、そういうことになるのかもしれないですね。
1: なるほどですね。
0: はい、さあどうでしょう、第4位。
1: 第4位はローソンで消費期限が迫った商品の半額以下の詰め合わせセットができるらしいです。
0: いいですね。
1: めっちゃいいです。ただこれ限定店舗のみということで、うん、東京都内の、品川のローソン TOC 大崎店と、はい、ナチュラルローソン六本木ヒルズ店の2つだけではあるんですけど、消費期限近い商品を店員さんが詰め合わせてそれを半額以下で販売してくれるらしいです。
0: いいですね。
1: めっちゃいい。これ Too Good To Go っていうアプリがありまして、うんうん、はいはい、それ上で行われるそうです。
0: そうですか。
1: トゥーグッドトゥーゴご存知ですか？
0: 知ってます。
1: あ、さすがですね、うん。この食品ロスを減らすためのアプリということで、うん、いろんな会社、例えば私が知ってるのだとクリスピークリームドーナッツ。
0: はい。
1: もう、あの、詰め合わせセットがすごいお安い値段で、このアプリ上で出されてたり、東京だとします。ちょっとね、もうちょっと、京都とか行くとあんまりまだ多分ないんですけど、うん、東京の方だとそういった、あの、食品ロスを減らすための詰め合わせ、うん、割引品みたいなのが紹介されてるページがあるんですよね。
0: うん、
1: はい。
0: 単純にもったいないですからね、食品ロス。
1: そうなんですよね。
0: なんかコンビニはあの、ね、値引きを基本的にしない。
1: そうそう。
0: というのが、まあ、前提になっている。ビジネスモデルだっていうのを言われますけど、まあ、スーパーも別に値引きしますから
1: ね、
0: コンビニがやっちゃダメな理由が
1: ない、似たような、ね、業態だからいいと思うんですけど、うん、でかつその一つの商品を半額にしちゃうとその時間を狙ってだけしか来ないみたいな問題もあるかもですけど、
0: はい、
1: 詰め合わせセットですから ね、
0: そうですね、
1: 欲しいものじゃないものも入ってるけどでも安いみたいなので、うん、まあ、どのくらいねビジネスに影響があるかっていうのはこの実証実験を見てからってことになるんだと思います。
0: 全国的に広がるといいです ね、そしたら食品ロスがどんどん少なくなる、うん、ということだと思いますけども、
1: 消費者もお得で嬉しいですし ね、はい、
0: いかがでしょうか。続いて第3位参りましょう。 第3位でございます。 Choosing Texas、 こちらエラ・ラングリーのナンバーでございました。そして第3位でございますけれども、
1: うん、
0: AI についてまたちょっと第3位も行くんですが、
1: 何でしょう
0: AI って今ねその人の仕事を奪うとか、
1: うん、
0: あるいは企業としては効率が良くなるとか、
1: うん、
0: まあ、いろんな良いこと悪いことあるわけなんですけれども、
1: うんうん、
0: その AI がもたらした利益は誰のものでしょうかと、いうお話なんです。
1: なるほど。
0: 今のところハイテク産業だとか、
1: はい、
0: まあ、半導体産業だとかっていうところに利益が偏ってしまっているんですけれども、
1: そうですね、
0: これを韓国のですね、
1: うん、
0: 大統領府のキム・ヨンボム政策室長が AI 時代の果実は国民が共に築いた基盤の上にある、だからその利益は国民に配当すべきだという考えを、提言を行ったんです。そうなると民間企業の利益を政府が奪うのかと、
1: そっか、
0: それは社会主義共産主義につながるんじゃないかという批判もありまして、
1: 確かにそれもそう、
0: あの釈明に追い込まれるという事態になりましたが、これでも考え方としてちょっと頭に留めとかないといけないなというふうに思いました。
1: そのAI がもたらした利益はみんなの基盤の上にあるってことですか？
0: そうです、そうです。まあ、その会社があって、発電所があって、資源があって、そういう前提のもとに AI があるので。
1: そうですよね。
0: そう。
1: とか、学習元のデータを作ってるのは我々だっていう考え方もありますしね。
0: そうなんです。
1: な
0: ので、これはちょっとね、一石を投じるお話なのかなと。
1: そうかも。それで結局富があまりにも偏ってしまったら消費者がいなくなっちゃう問題がありますよね。
0: そうなんですよね。
1: 誰も消費できなかったら商品を作ったって意味がないっていう段階になる可能性もありますからね。
0: なっちゃうんですよ。
1: なるほど、
0: というお話でございました。
1: はい、
0: はい、第3位どうでしょうか。
1: 第3位、私も AI の話題を持ってまいりました。
0: はい、
1: くら寿司で
0: ほほほ
1: AI 生サバが限定販売されます。
0: AI 生サバ、
1: はい、
0: はい、
1: AI を

0: 活用したスマート養殖でできたサバということなんです。なんで、AI で人工的に養殖しているのでめっちゃ大型なんですって。
1: あ、効率よく育つわけですね。効率よく
0: その自然に育つよりも、まあ、より大きく、
1: はい、
0: 育てることができたということで、
1: うん、
0: 700グラムを超える大型サイズにまで育てている。
1: 700グラムってすごいですね。
0: サバなのにですよ。なんでそれだけこう脂が乗ったサバであるということで、回転寿司としては珍しい生サバとして提供されるということです。
1: そっか、はい、天然のサバだと、寄生虫のリスクがね、
0: そう、成長もできないし、
1: そう
0: 寄生虫リスクもありますね。はい、
1: そっか。
0: なので大阪と京都の一部の店舗75店舗で販売があるということなので、
1: ちょっと食べてみたいです
0: ね。この AI 生サバ気になります。
1: はい、
0: はい、
1: もうサバはねだいぶ値段上がってますから今。
0: そう、めっちゃ値段も上がってますし、漁獲量も、はい、10年で半減してるらしいです。
1: 減ってるでしょうね。
0: うん、
1: そう考えると需要がありそうですね。
0: ね、だから今こそこの AI を活用した生サバです。
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: 皆さんもお試しあれ。続いて第2位です。 第2位でございます。初登場 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta。 そして第2位です。アメリカと中国が首脳会談を行いました。
0: ありましたね、
1: 先週末です。
0: はい、
1: 結論から言うとほぼ成果なしです。
0: あれ、そうなんだ。
1: はい、アメリカがですね、まあ、トランプ大統領がね、もうたくさんの企業のトップを連れ立って中国まで行って、習近平国家主席とよろしくって挨拶をしてですね、ちゃんと会議をやったんですけれども、うん、トランプ大統領としては例えばその台湾問題であるとか、あとイラン問題であるとか、
0: うん、
1: ロシアとの関係性とか、うん、そういうところをなんとか話し合いをしたかったんですけれども、
0: うん、
1: いずれも特に大きなトピックとはならず結論も出ませんでした。
0: へえ。
1: そしてトランプ大統領が帰った後に中国が取ったのはですね、
0: うん、
1: なんと中国とロシアの首脳会談。
0: あら、
1: そうなんです。なのでロシアのプーチン大統領が、中国に行きまして、
0: うん、
1: 首脳会談を行ったということで、
0: うん、
1: まあ、そこでは例えば今議論になっているのはロシアからガスのパイプラインを中国に引くという話がちょっと煮詰まってきていたりとか。
0: へえ。
1: そっちの方がよりこう成果がたくさんあるわけですよね。そうするとみんな周りから見た目としてはトランプさんあんだけいろいろ連れて行ったのに、まあ、ボーイングの、ね、飛行機は買ってもらえるような話になったけど、
0: うん、
1: いやロシアの方が中国重要視してるやん、うん、
0: へえ、そういう見え方になるのか
1: いうことになっておりまして、
0: へえ、
1: それになんか思うところがあったのかトランプ大統領は、うん、じゃあもうちょあの台湾の総統と俺話しに行くからと、
0: え
1: いう話に今ちょっとなりつつあって、
0: ちょっと気まずくないですか中国に行った後に。だって台湾
1: せっかく友好ムードが
0: ね
1: 出たのにもかかわらず、
0: あら
1: という状況にちょっと今なりつつあると。
0: 中国いつの間にそんなアメリカからも来てもらってロシアからも来てもらってって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ重要な立ち位置の国になってるんですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、そういう意味ではアメリカの見え方が悪い1週間だったなというところです。
0: なるほど。
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、第2位はこれ私が今すごい筋トレを頑張っているから選んだニュースなんですけど、
1: うん、
0: 腹筋を使うと脳みそにいいらしいというニュースです。
1: なるほど。
0: そう、
1: 腹筋
0: を使うと、だから腹筋ってあの筋トレの腹筋だけじゃなくて、例えば歩いてる時とかも体幹を使うために腹筋が使われる
1: ん
0: ですけど、腹筋にギュッと力を入れると、うん、この圧力ってその血管とかを通して脳に伝わるらしいんです。
1: へえ、あ、血が巡るっていうことですか。
0: おそらく。
1: へえ。
0: で、その腹筋をギュッてした時の圧力が血管系を通じて脳に伝わると、
1: まあありそうか、
0: 脳の周りを満たしてる液体があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれがちょっとだけ入れ替わると。
1: へえ。
0: 脳の場所がちょっとだけ移動して、
1: ほう、
0: その液体がちょっとだけ変わる。
1: 全部ちょっとなんですね。
0: あ、でも本当ちょっとがいいらしいですよ。
1: いや、そうなんですね。
0: あんまり激しいとそりゃね、脳良くないでしょうから。そうか
1: そうか、脳も困りますからね。
0: そうそうそうそうそう。で、それでその脳の周りの液体がちょっとリセットされることで、
1: はい、
0: 脳の老廃物が洗い流される。
1: へえ。
0: それがその神経変性疾患、まあ、アルツハイマーとかの予防にいいのではないか、
1: うん、ということは、じゃあ毎日腹筋をしようということですか。
0: 腹筋を使うような運動をしよう。
1: 腹筋を使うような運動。
0: そう、面白いのが、
1: はい、
0: こう腹筋をすると またその脳のね周りの液体が入れ替わりますけど、睡眠を長くとるとそれもまた入れ替わるんですって、うん、
1: へ
0: え。そうだからイメージ本当イメージですけど、はい、腹筋した時はスポンジをギュッて絞ってる感じ、
1: はい、
0: で寝てる時はスポンジをファッと離して吸収する感じ。
1: なるほど。
0: らしいんですよ。
1: じゃあイメージとしては寝ながら腹筋するっていうのが一番
0: いや、まあ、両方やっていただくのはね
1: 別の時の方がいいですかね。
0: 腹筋もして、はい、睡眠も十分とっていただく。
1: なるほどなるほど。
0: だからよく運動と睡眠大事ですよって言いますけど、
1: はい、
0: そういう意味なんだっていうか。
1: なるほどな。
0: そう、脳の周りのその液体を入れ替える意味でいいんだってっていう可能性があるっていう研究が出たそうです。
1: まあ、でもあの筋トレした後頭がすっきりするみたいなのはやっぱありますよね。
0: ありますよ ね、 ね、実感として気分もすごい変わりますしね、はい、らしいので、このニュースをもとに私も筋トレ頑張ろうと思います。
1: ぜひともじゃあ筋トレを
0: はい、皆さんもこのニュースで筋トレ頑張ってください。
1: いただければと思います。それでは続いて第1位に参りましょう。こちらも初登場でございます。 Drake Whisper My Name というナンバーでございました。新譜を発売したドレイクが1位2位を独占という形になっています。さあ今週の第1位でございますけれども、アメリカの金利が上がっております。30年債の利回りが 5.19% なんのこっちゃという話かもしれませんけれども、
0: うん、
1: 30年お金をアメリカ政府に貸すと毎年 5% チャリンチャリン入ってくるんです。
0: それめちゃくちゃ30年間ほぼリスクなしでリターン大きくないですか。
1: だからアメリカのドルで生活している人からすると、
0: はい、
1: 全然リスクなしで、
0: ね、
1: これから毎年 5% もらえる。
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。
1: めちゃくちゃいいでしょ。
0: 下手に投資するより利益が残る可能性がありますよ。そんな
1: そうなんですよ。だから、みんなね、アメリカの債券を買いたい、国債を買いたいということになりますので、うん、
0: はい、
1: みんな、株を手放して、だったらもうアメリカの30年債買うわと、
0: ああ
1: いうことになるという話なんです。
0: それはアメリカ側が意図してやってるんですか。
1: まあ、これは市場が決めている利息なので。
0: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: じゃあ全員そんなん長期の国債買いますね。
1: そうなんです。ちなみに日本も当然国債がありまして、
0: うんうん、
1: 個人向けの国債っていうのはあるんですけど、
0: はい、
1: 今例えば5年ものの国債って何パーセントぐらいか知ってます。
0: 1% とかですか。
1: 1.89 なんです。
0: 2%
1: 弱か。思ったよりあるでしょ
0: う。いや、そうですね。
1: そう、しかもこれ途中で解約しても、まあ、はい、利息が入ってこないとかあるんですけど、
0: うん、
1: 元本は返ってくるので。
0: へえ。またじゃあこれもノーリスクで 2% 弱増える。
1: 日本に住んでいる人からするとほぼノーリスクで、うん、1.89 ついてくるという、とてもリーズナブルな。
0: そうなんだ。そんな国債なんてそんなリターンがあるイメージはなかったんですけどね。
1: 今まではね 0.05 とかそんなんでしたけれども、本格的に日本も金利が上がってきまして、はい、固定の5年で今 1.9% 弱つくと。
0: そうなんだ、うん、
1: 意外と知らない、まあ、この個人向け国債、
0: うんうん、
1: そうご検討いただければと思います。
0: はい。
1: さあ第1位はどうでしょうか。
0: 第1位は NHK がネットフリで大河ドラマとか朝ドラの配信を決定したという話題です。
1: ほう、
0: NHK っていいんだと思って。
1: でも自分のところの持ってますよね、NHK1 とか、
0: 1とかプラスとかありましたよね、
1: はい、ありますよね。
0: あるんですけど、
1: はい、
0: 過去の人気のドラマ19本をネットフリで世界に配信していきたいということなんです。
1: なぜ
0: なぜなんでしょうね。詳細な理由はまだ記事的には出てなかったんですけれども、はい、まあ、ただメディア環境がすごく変わっているので、
1: うん、
0: 多言語対応とか字幕の機能があるネットフリと連携することで、まあ、質の高いドラマ作品を世界に届けたいということですね。
1: そっか、だから各国語版を作ることを考えると、ネットフリックスに載せちゃった方がっていうことなのか、
0: ね、字幕が出てくれるんだったら、まあ、それで楽しめるよねっていうことなんですかね。
1: なるほどね。
0: そう、でもね、その世界に届けて、でもどうなるんだろうって気はちょっとしちゃうんですよね。
1: 日本文化の発信。
0: 発信なのか。まあそうか、国の文化を発信したい、まあ、NHK だからってことなんですかね。
1: ひょっとするとあれですよね、また海外で、まあ、昔のおしんとかね、ああいう感じで海外で火がついてまたっていう可能性はありますよね。
0: まあ、確かにこういうコンテンツが持つソフトパワーっていうんですかね、
1: うん、
0: 日本のこう存在感を示すみたいなのでは、まあ、ある意味があるような こともありますもんね。
1: あの日本の俳優さんが、ね、世界に進出するチャンスにもなるかもしれない、
0: うん、ね
1: と考えると
0: ということらしいです。
1: まあでもそうですね、公共放送として

0: どこが線引きなのかっていうのは、
1: そう、なんかダメなのかと思ってました
0: ね。
1: その外の媒体に出すみたいなのがね。でも、まあ、19作品出るということで、第1弾が6月の22日からですね、はい、6作品とかかな、順次出ていくということで、満腹っていう連続テレビ小説とか、はい、あと軍師官兵衛、うん、結構前の大河ドラマですね、
0: うん、
1: とか、あと家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうドラマとか、うん、その辺が出るそうですね、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: いろんな方向性にバズっていくと面白いですね。
1: ジャンルがねそれぞれ違いますからね。
0: 一体どうなるのかというところでございますけども、
1: はい、
0: というわけで今週のトップ5お届けいたしました。

0: さあ今日の2曲目ゼゼでインブルームという新曲をお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜にゃすべえさんから、フードロス削減アプリトゥーグッドトゥーゴー初めて知りましたといただいてます。で、東京とかにもしお住まいであればちょっとお得にフードロスをなくす協力ができますので見てみてください。
0: 取材してみたいですね、むしろね。
1: そうですね、最近結構日本でも勢力を伸ばしてきてる印象です。そしてマサミンさんからは、ソーセージボイルするか焼いて食べます、生は無理ですというふうにいただいてます、
0: うん、食感の問題もね、まあ、でもそうなんですね、温めた方が、ね、油が溶けて美味しいんですよね。
1: うん、香りもより強くなりますが、そうそうそう、でもちょっとね、ズボラだとそのまま食べたくなっちゃうはい、そして YouTube の方から、はいはい、YouTube だけ声ちょっと低いですかというふうにもコメントいただいておりますね
0: これね、初めてのことでなんでかわからないんですけど、
1: ね、
0: こちらの問題なのかな。でもね、ボイシーの方には普通に出てるんですよね。
1: うん、YouTube だけちょっと声が変みたいなんですけど、すみません、ご了承ください、はい、
0: むしろそんな日もあるのかぐらいの感じで見ていただけると
1: 、ね、2人ともちょっといつもより声が低くて変な感じですが、
0: そうです、
1: はい、はい、
0: 別に低くわざとしゃべってるわけではございませんので
1: そうですね、そうですね、
0: はい、その他にもどうですかメッセージは。
1: はい、ありがとうございます、もう一件ですね、横浜安兵衛さん、腹筋と脳の関係面白いですねというふうにもいただいております。
0: そうですね、だから、ね、ムキムキになると同時に、頭もキレッキレになって、
1: もういいことしかないじゃん。
0: そうですよ、もうここでするコメントが全部大爆笑を招くみたいな、
1: そうなってくれたらいいけどな。
0: なっていくんじゃないですか。
1: いっぱい腹筋すればするほど面白くなれるかな。

0: Times。 今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしていきます。今日はですね、
2: はい、
1: 立てない直さない、
2: 立てない直さない、
1: そう、金利が上がってます、
2: はい、
1: あとイラン情勢で今物資が不足しています、建設資材が、でさらに日本はここから人口が減少していきます、そしてエネルギーも高くなっていて人手不足です、ということで日本の都市開発モデルというか、そういうものが終わりを迎えつつある構造がちょっとね、浮かんできているんです。
2: もうビルも建てられないし直せない、
1: まあ、建てられないというところまでは行ってないんですけれども、
2: はい、
1: でも最近ねここ5年ぐらい、まあコロナ後ですよね、これ再開発する必要ありますかみたいな街で、再開発やりますとか、
2: そうかも、すでにもう十分開発され尽くしているけど、
1: そう、
2: また綺麗に新しくするみたいな意味での再開発は多いかも。
1: でしょ、
2: うん、
1: でこのビル、ね、まだ全然使えるんじゃないですかみたいな。
2: はいはい。
1: 綺麗ですよね、このビルみたいな。が、潰されて建て替わっていたりとか。
2: ある。
1: あるでしょ、
2: めっちゃあるとか、もうずっと工事してんなとかもありますね。
1: ね。だから、大きなターミナル、渋谷とか、品川とか。そういうところで工事するのはまあわかるというか、便利にしたいというか、いろんなものを集中させるわけですからわかるんですが、近くの街でもなんかずっとね作ったり壊したりしてるなっていうのを思われてる方も多いと思うんですね。で、日本の発展モデルってやっぱりそうだったんです。箱を作って、人がいるうちに箱を作って、そこにみんな来てもらう。それがまあ使われなくなってきたら、まあね、ちょっと古くなってきたらもう一回壊してまた人に来てもらうっていうモデルをずっとやってきたわけなんですが、
2: そうなんだ、
1: ここに来てやっぱり立たない、ということが起こり始めました。
2: あら、
1: まず帝国ホテル、
2: 帝国ホテル、
1: はい、本館の建て替えをですね、2031年度から36年度に予定していたんですけれども、
2: はい、
1: 建て替え時期を未定と直しました。要は一回こう再開発計画が、帝国ホテル の、 あの日比谷の超一等地ですよ。
2: あら、
1: あそこで再開発をやろうって言ったんですけども、あの土地でも建て替えが進まない。
2: もうあそこで建て替えできなかったらどこでもできないんじゃないですか。
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: ですよね、そしてもう一つ、グランドプリンスホテル新高輪、これも再開発を、延期するということになりました、はい、2026年にです、2026年度中にですね、一旦営業を中止して、再開発をするという予定になっていたんですが、2027年度以降も営業を継続するという決断になりました。それ以外にもですね、名古屋鉄道が名鉄名古屋駅の再開発を、縮小を前提に検討を進めるという、発表していたりと。
2: 名古屋駅で？
1: そうなんです。
2: もうみんな使う超大事な駅なのに。
1: そうなんです。でもやっぱこれやるためにはもうね、1兆円とかね、何千億円とかっていうお金が必要なわけですけれども、もう取り掛かってしまっているというところ以外に関しては一旦計画を撤回するという動き出てきています。
2: そんなに無理になってるんですね。
1: そうなんです、
2: うん、
1: さっきローソンの話題で出てきました TOC とかね、五反田かなにあるんですけれども、一回、再開発しますと言って全テナントを抜いたんですけど、
2: はい、
1: やっぱりやめたって言って今まだテナント入れ始めてるんですよ。
2: あら、まあ、
1: っていうことが結構全国各地で今起こってしまっているということ なんですね。で、それに伴って生コンクリート協同組合がまとめた出荷量なんですけれども、今年の4月前年比 6.1% 減少しました。コンクリートが使われない、ということなんです。
2: もう工事がないから、
1: 大規模な物件向けの出荷が大きく減っているということで、そう、工事ができないという状況になってきてしまっている。今日もコメントいくつかいただいていましたけれども、やっぱりその、自動車系の資材、オイルとかね、いうの、あと塗料とかが不足

0: しているねというお話もありましたけれども、
1: うんうん、
0: やっぱりそれも全部建物も同じような感じでですね、
1: うん、
0: 人手不足、そもそも人手不足だったものがどんどん資材が不足しているという状況に今なってきているということなんですね。そうで、さらに、まあ、それを受けまして、
1: はい、
0: 株式市場にも影響が及んでおります。私も持っておりますが、不動産

0: そういう商売なので、
1: そうですね、
0: 金利が上がるとその分収益が削られてしまうと、
1: そっか、
0: いうことなんですね。
1: リスクだなそれは。
0: そうなんです、うん、なので今もう超大手の不動産デベロッパーの株価も年初来安値と、
1: へ
0: え、いうことになってしまってるんですね。
1: そんな大手のレベルでその状況であればもう他の不動産も軒並み大変でしょうね今。
0: なりかねないということですよね。
1: うん、
0: まあ、金利情勢でまたね上向くこともあるかもしれませんけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、ただ利益は出てるんです。堅調なんです。今どこ行ってもないでしょ家。
1: ああ。
0: だからやっぱり堅調にお金は利益は出てるんですけども、
1: はい、
0: 将来大丈夫っていうところがちょっと心配の種になっているというところでございますね。
1: なるほど。
0: はい。というわけで今週のワンテーマでございますが、立てない直さないというところがテーマになってまいりました。さあこの後は DJ の B がナビゲート株式投資の基本を、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります。どうぞお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート株式投資の基本、ようこそお越しくださいました。ただいまですね、ファンダメンタルズ分析というのをやっておりまして、企業の財務諸表を分析するという基本的な知識をお伝えしています。まあ基本的と言いつつ、おなかなか、深いところまでやるんだなというふうに感じていらっしゃる方も多いと思いますけれども、何回か動画ご覧いただきますとそういうことかというふうに合点がいく、そんな動画になっているかと思いますので、ぜひね、BSPL と、ここまで参りました2つの財務諸表の分析手法、身につけていただきたいなと思います。前回の復習です。 PL を前回は触れてまいりました。損益計算書ですね。これは売上からですね、段階的に費用を引いて利益を出す過程の成績表です。利益には5段階ありますが、投資家は営業利益に再注目しておきましょうというお話で、さらにその利益の質ですね、どうやって利益を上げたのかというのを逆にコストの面から見ましょう。原価率、販管費率、この2つがどれぐらいの割合なのかというのを見ることで利益の質を分解することができます。でさらに比較するときはですね、同業の中で、ぜひ比較をしてください。その会社の強み弱みが見えてきますので、同業で、あ、こっちの方が利益率こんな風に稼いでいるんだというのが見えてくる、そんな PL をぜひね、同業の中で見比べてください。今回はキャッシュフロー計算書を見てまいります。キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りします。これまで BSPL と参りまして、今回キャッシュフロー計算書 CF ですね、お金の実際の出入りについて見てまいります。財務諸表今回までで、3部作が一旦完了ということになるわけなんですけども、このキャッシュフロー計算書、決算書3兄弟の最後の一つということになるわけなんですが、嘘をつかない、なんでそう言えるのかという理由を今日はですね、しっかりと理解をしていただきたいなと思っております。で、今回のゴールはですね、キャッシュフロー計算書が一体何を表しているのかということを説明できるようになっていただきたい。で、3つのキャッシュフローの違い、これを理解していただきたい。そしてキャッシュフローの組み合わせからですね、会社の状態を見極めることができるようになっていただきたい。これが今回の3つのゴールということになっています。で、BS はですね、会社の安全性、そして PL は会社の利益の質を見ることができるというふうにお伝えをしてまいりました。ただですね、この PL には弱点があるんですね。利益イコール手元に現金があるとは限らないということなんです。利益が出ているのにお金がない、そういうことが実際の会社ではよく起こるんですね。なのでこのキャッシュフロー計算書が必要ということなんですが、次のスライドでその内容をお話ししたいと思います。前回使いましたラーメン屋の例で続けていきたいと思うんですけれども、売上3000万円に対して最終の PL の、ね、利益は250万円でした。税引き後純利益、黒字ということだったので、まあ、順調に見えると思うんです。ところがいろんな事情があると思います。例えば常連の法人客がですね、来月まとめて払いますというふうに、言ってくれていて、500万円が未回収だったなんてことが起こり得ます。でさらに例えば、新しい機械、まあ、製麺機としましょうか、そういうものを現金で購入して300万円の出費がありました。であと銀行のローンの返済も200万円ありました。PL 上はですね、200万円の黒字だったわけなんですけども、手元の現金としてはですね、250万円から未回収の500万円を引いて、300万円の、まあ、製麺機を引いて、200万円の返済分を引いてということで、マイナス750万円ということになり得るということなんですね。PL は黒字なのに、現金は大幅にマイナスになっているということが実は起こり得るということなんです。なのでキャッシュフロー計算書で本当のお金の動きというのを、見る必要

があるということなんですね。これ現金が大幅に減っているこの状態を放置してしまうと黒字倒産ということもあり得るということなんです。 PL が会計上の利益に注目するのに対してキャッシュフロー計算書 CF は実際に現金がいくら増えたのかあるいは減ったのかこれを記録していくということなんですね。現金の動きは操作しにくいので嘘をつかないということになるわけです。で、キャッシュフローというのは3つに分かれます。まず1つ目が営業キャッシュフロー。これが本業で稼いだ現金です。ラーメン屋であればラーメンを売って手元に入った現金ですよね。ここにプラスがあるということが大前提。これがマイナスになっているともう当然そもそも赤字ということになってしまうので、事業として成立していないということになります。で、2つ目が投資キャッシュフローです。これが設備投資であるとか資産の売却によって現金が増減をするというものです。で、成長している企業は規模がどんどん大きくなってますので工場を建てたり設備を買ったりということになりますからマイナスになるというケースが多いです。これ投資しているから仕方ないということですね。むしろ成長している企業なのにこの投資キャッシュフローがプラスだということは、資産を売り払ったりですとかあるいはまあ積極的に投資できていない成長の可能性が低くなってきているという可能性がございます。なのでちょっと注意必要です。で、3つ目、財務キャッシュフロー。これは借り入れとか返済とか配当とかっていうところに、資金調達の増減が出てくるということですよね。借金を返済したり配当を出したりするとこれマイナスになるということが多いです。で、先ほどの PL にですね借金の返済分が乗ってこないというところにあれと思われた方多いと思いますけれども、銀行からお金を借り入れるというのはこれ利益ではないのでそもそも借り入れた時点でも返済する時点でも PL には乗ってきません。なのでキャッシュフローでこれ見る必要があるということなんですね。で、ここからが面白いところなんですけどもこの3つのキャッシュフローがプラスなのかマイナスなのかの組み合わせで会社の状態が一目でわかります。これちょっとご覧ください。覚える必要ないです。今後またこれね、振り返ってご覧いただければと思うんですけどもまずパターン A です。キャッシュフロー営業キャッシュフローがプラス投資キャッシュフローがマイナス財務キャッシュフローがマイナス。実はこれ理想形です。健全有料であるという形ですね。本業でしっかり稼いでその稼ぎを設備投資してさらに借金もちゃんと返済している成熟した優良企業に多いパターンがこれです。で、パターン B はですね営業キャッシュフローはプラス投資キャッシュフローはマイナス財務キャッシュフローがプラスという形。本業で稼ぎながら借り入れも増やしているという状態です。まあ大型投資をしている状態ということでございまして、まあ、成長フェーズの会社に積極投資をしている会社にこれが多いということで、パターン C ですね。これは営業キャッシュフローがプラス投資キャッシュフローもプラス財務キャッシュフローがマイナスというやつです。で、これは本業は黒字なんだけれども、資産を売っているこれまでに建てた工場であるとか購入した設備を売却をして、お金を作っているそれによって借金を返済しているというパターンなのであまり事業がうまくいっていないリストラをしている最中だというふうに考えられるそんなパターンです。で、パターン D が要警戒のパターンですね。営業キャッシュフローがマイナス、そもそも儲かってない。投資のキャッシュフローがプラス、要は、資産を売却してなんとか急場をしのいでいる。財務キャッシュフローもプラス、借り入れもしているという状況でございまして、儲かってないのでこれまでの貯めたものを売却したりとか、銀行からお金を借りてなんとかしのいでいるという状態。まず初心者はパターン A の会社を見つけるということを気にしていっていただきたいなと思いますね。営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフローマイナス、これが健全経営の証だと覚えておいてください。で、もう一つの超重要指標がありましてフリーキャッシュフロー略して FCF ですね。これはですね、計算式自体は営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフロー、つまり本業で稼いだお金から投資に使ったお金を引いた残りです。これ会社が自由に使えるお金を表しているんですけれども、これがプラスであればその分を例えば借金の返済に当てたりとか、株主に対する配当に当てたりということが可能になってくると。逆にマイナスであれば稼ぎ以上に投資をしているということで、まあ、これ一時的にね、何でしょうか、成長過程でマイナスになるということはありえますけども、何年もずっとこのフリーキャッシュフローがマイナスになっているというのは、改善していないケースということになります。これが毎年安定してプラスになっている会社というのは株主に還元する余地が大きいということでございまして、長期で投資していくには妙味がある、そんな企業を示しているとご理解ください。
で、キャッシュフロー情報ですね、これどこで見るというのは以前と同じです。証券会社のアプリですとか、決算

安心で見ていただくことができます。いずれにしても無料で、見ていただくことができる指標なので、ぜひチェックをしてみてください。で、営業キャッシュフローがプラスか、まあ要は本業で利益出てるかどうかっていうところ、さらにフリーキャッシュフローがプラスか、株主還元ができる状態か、で、この2つが過去5年間安定しているかというところも視点として持っていただきたいなと思います。キャッシュフローというのはお金の出入りを記録した書類ですので、PL の操作、利益の操作というのはある程度できてしまいますが、キャッシュフローの現金は嘘をつくことができません。3つのキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、このあたりがプラスかどうか、営業キャッシュフローがプラスかどうか、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローがマイナスかどうか、このあたりが最重要チェックポイントになってきます。フリーキャッシュフロー、会社が自由に使えるお金はあるでしょうかというところですね。これも合わせてご覧ください。ということを今日はお話をしてまいりました。ここまでは、財務諸表3兄弟ということで、BS、PL、CF 見てまいりましたけれども、この部のですね、最終回といたしまして、理論株価の計算というところに入っていこうと思います。理論株価と聞くとなんか難しそうだなと思われると思いますけれども、ちょっとコツを覚えればこれもささっと、思い描くことができる水準でございますので、それを見てですね、今の株価が本当に正しいのかどうか、高いのか安いのか判断していきましょう。今日はここまででございます。ご覧いただきましてありがとうございました。DJのびがナビゲート株式投資の基本。皆さんからのコメント、メッセージ、ご質問お待ちいたしております。ぜひぜひお寄せください。次回もよろしくお願いします。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。
4: 週刊ノビータイムズ、こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、キュレーターの DJ ノビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ ノビーです。そして
5: アシスタントの宮田理子です。
4: 今日もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。ワンテーマ、7時台のワンテーマに関して、はい、ちょっと怖い話だったというふうなコメント、横浜安兵衛さんからいただきます ね。
4: 立たない、直せない、
5: ね、人材不足だけかと思ったら資材の影響出てきてるんですね、というふうにね。
4: 金利も影響してます
5: ね。いや、今だからもう住宅を建てたいとかって思ってもね、全然建たないみたいな話もありますしね。
4: あの三井不動産が建てているマンションも、うん、期日通りに引き渡しできるかわからない、そんな状況がちらほらと。
5: もう日本の不動産会社の中でも相当交渉力が強そうなのに、
4: そうです、そうです、
5: それでもなんですね。
4: それでもなかなかっていう状況になっているので、ちょっと中小はもっとひどい状況という

0: 可能性はありますよね。
1: うーん、
0: だから一時中国で問題になったような、
1: うんうん、
0: ね、申し込みはしたけれども、
1: うん、
0: 物が立たない、引き渡せないみたいな、起こり得る可能性も、
1: ね、
0: 考えておかないとっていうところですけども。
1: そうですね。そしてタミコさんからいただいておりまして、はい、最寄り駅前の交番予定地がずっと放置されていると。何年も前から更地で計画看板は立ってるけど入札業者がいないらしいといただいております。それもよく聞きますよ ね。特に公共系の、工事ってすごく安くなっちゃうっていうので、その業者側からちょっと敬遠されるって話も聞きます ね。
0: あとは土地がもう高くなりすぎて買えないっていうのもあるんですからね。
1: なるほどなるほど、はい、そうですね。そして、マッスーさんから昨日扇風機出しましたよというふうなコメントをいただいております、う
0: ん、そんな季節です。
1: でも昨日出したところでなのに今日急に寒くなりましたね。
0: そうなんです、東京は ね
1: 皆さん
0: 肌寒くなって
1: 本当にその気温差、うん、お気をつけいただけたらと思います。はい、
0: メッセージお待ちしてます。
1: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしております。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして本日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、あん時どうしたらよかったんや、
0: うん、
1: です。
0: なんかありますか。
1: どうしたらよかったんや、なんだろうな、パッと出てこないんですけど、いや出てこないですね。
0: 考えててください、曲の間に。
1: わかりました、はい、爆笑のあれを考える必要がありますね。
0: 自分で言いましたね、
1: やばいです、はい。メッセージぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい。
1: 番組からの情報は X の公式アカウント@のびたいむず JP、 公式サイトのびたいむず .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
0: はい、というわけで8時台もね、今日は先生もお迎えしつつ、そして後半は金の投資に関する知識も詰め込んでいこうと思います、うん、ぜひ最後までお楽しみください。8時台立ち上がり、エアプレインレターお届けしましょう。サラと熊井五郎のナンバーです。

0: さあ8時台立ち上がり、サラと熊井五郎のナンバーでした。エアプレインレターをお届けいたしました。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。ですね、ほうマッスーさんから、ほう今でもあの時自分が妹で2番目に生まれてたらどうなってたのかと思いますというコメントをいただいてます。
0: なるほど、
1: 生まれる順番がどうしたらよかったんだという

0: 分下だったらそれはどうしようもないやつだな。
1: ねえ。そして横浜安兵衛さんから、はい、高い買い物して期日通りに引き渡せないなんて大問題じゃないですかといただいてますね。
0: そう。
1: いや、そりゃそうですよね。
0: 日本は基本的に引き渡しの時にローンを実行するのでまだいいんです。中国は契約時点なので。
1: じゃあ払ったのに渡されない。
0: ということも起こっていると。
1: それは困るな。
0: というところでございますね。
1: はい。
0: 週刊のビータイムズお届けしてまいりましょう。

0: ークリーノビータイムズ
1: 教えて松崎先生。
2: さあそれでは8時台週刊のビータイムズ一つ目のコーナー教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: あの時どうしたらよかったんやという先生の、はい、ありますか、なんか思い出みたいなのは。
4: 学生時代まで大して強いチームではなかったんですが、ラグビーをやっておりまして、
2: はい、
4: はい、今でも夢にしょっちゅう出てくるんですね。ラグビーやって、しかも体が思うように動かないという、そういう場面が出てくるんですが、やはりあの時あの試合であの選択が正しかったのかとか、ああいうプレーしてればよかったんじゃないかというのは未だに覚えてますね。
0: もう
4: 大学卒業してから40年経ってますが、
0: そんな
4: あります、ね、
0: ずっと考え続けられるんですね。
4: と覚えてますね。もともと弱いチームだったんですが、
0: いやいやいや、
4: うまくいかなかったところは本当によく覚えてますね。うまくいったところはもともと少ないんですけれども、
2: ありありと思い出される。
4: 覚えてます、はい、そのシーンは本当に覚えてますね。
2: ないな。
0: 過去の後悔、
2: バイトに遅刻する夢とか、
4: 体が夢の中で出てくるシーンって、
2: はい、
4: 体が思うように動かないんですよね。ラグビーの試合の場面って出てくるんですけれども、
2: う
4: んうん、はい、それでなんか歯がゆい思いして気がついたらなんか目が覚めてたって、いまだにありますね、よく。
0: すごいですね。どんだけこう衝撃的な体験だったのかっていうのが。
4: そうですね、
2: それだけ思い出深い試合がたくさん、
4: 負けた試合ばっかりだったんですけど。
0: いや
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: なんか爆笑エピソードありますか。
0: 爆笑エピソードではないんですけど、またちょっとピラティスの話していいですか、はい、マジでピラティスの話しか最近してないんですけど。
2: そうですね、
0: 私いつも直前に予約するのが好きなんです、
2: はい、
0: 例えば3時からのレッスンに行くってなった時に、うん、予約するのは当日の2時みたいな、うん、直前に予約するのが好きなんですけど、
2: はい、
0: その時偶然ちょっと前に予約をしようと思ったんですね、
2: はいはい、
0: そしたらその時間の間にちょっと15分だけ寝ようって思って昼寝したらレッスン開始時間になっちゃったんです、
2: はい、
0: で無断キャンセルが NG なんですよ、
2: はいはい、
0: だからやばいと思って、うん、とりあえず意欲を示さなきゃと、
2: はい、
0: 私はその無断でキャンセルするような人間じゃないんですっていう
2: なるほどね、
0: アピールをとりあえずしなきゃと思って、
2: うん、
0: ちょっともう寝ぼけまなこでとりあえず電話だけしたんですよ、
2: はい、
0: すいません予約してたんですけど、
2: うん、
0: ちょっとお昼寝して寝坊しちゃってごめんなさい、
2: 正直に言ったんや
0: って 言っちゃったんです、
2: はい、
0: で言った後に夕方の6時なのに寝坊しましたって言っちゃったと思って、うん、すごい恥ずかしいかもと思って、
2: はい、
0: で次の日ピラティスに行ったらその電話取ってくれた先生がちょうど担当だったんですよ、
2: はい、
0: で昨日あの時間に寝坊されたんですかって聞かれちゃって、
2: うん、
0: あの時なんて言い訳したらよかったんだろうなっていう。
2: いやちょっと遅れますと言ったんじゃないでしょうか。
0: いや遅れますじゃなくてもキャンセルしないと。
2: なるほどね。
0: その5分前にはチェックインしてないともう行けませんってシステムなんですよ。
2: ちょっと体調悪いんでとか。
0: 体調不良だ、はい、それにしたらよかったな。そうすごいまるでものすごく社会不適合者みたいな受け答えになっちゃったなというので、そうですね、後悔してますね。
2: 大爆笑エピソードありがとうございます。
0: バカにされてるな。
2: いや
0: ありがとうございます。
2: じゃあ先生
0: 精進してまいります、
2: はい、今日もよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします、
2: はい、というわけで、今日はじゃあ、どんなお話を伺いますでしょうか、
4: はい、ちょっとお聞きになりにくいラジ音だけですとお聞きになりにくい言葉かもしれませんが、
2: はい、
4: IP ですね、インテレクチュアルプロパティ、日本語だ

0: と知的財産と言いますが、はい、この IP 関連のビジネスをに力を入れる動きがかなり広がってきているというお話をしたいと思います。まあ、代表的な例はあのメディア系のコンテンツ企業とかですね、はい、一つのコンテンツをあのワンコンテンツマルチユースというの言い方しますが、例えばアニメが、漫画があって、はい、で漫画を原作にしたアニメが出来上がって、うん、でアニメからさらにそのアニメを日本だけでなくて海外で放映しますよとか、うん、それからアニメを関連にしたグッズが販売されますよ、玩具になりますという形でどんどんそのコンテンツの利用が広がっていく、これがまあ IP ビジネスですね、はい、で借りている、IP ビジネス権利を持っている人たちはその、権利を貸すことによって、キャラクターの持っているその IP の使用権なんかを貸し出すことによってそのロイヤリティ使用料を得るっていう、そういうビジネスですね。で例えばサンリオっていう会社がありますが、はい、まあ、キティちゃんとか、最近だとクロミちゃんとかシナモンロールだとか、もうキティちゃんだけではなくなってきてますけれども、もう世界的にあの有名な、うん、あの会社と言っていいかと思うんですけども、この会社の、2024年度2025年3月期のちょっと営業利益率というのを調べてみたんですが、はい、営業利益というのは売上に対する営業利益の割合、営業利益っていうのは一般にあの本業の儲けを示すと言われていて、うんうん、営業利益率が高ければ高いほど稼ぐ力が強いということを意味する数字ですね、うんうん、で物を売る物販事業のこの2024年度の売上がだいたい507億円ぐらいだったんです。これに対して物販の営業利益は93億円ぐらい、つまり、はい、93を507で割るのでだいたい 20% いかないぐらいですね。ところがその IP 事業を手掛けているライセンス事業という部門があるんですが、はい、これを見てみますと売上は200億円ぐらい、物販が507億円ですから、うん、売上自体は小さいんですが、ところがライセンス事業の営業利益は168億円、つまり168を200で割るんですから利益率でいうと8割ぐらいになりますよね。
1: めっちゃ利益残ってる、
0: ね、利益を、そうです。ですから IP 事業、 IP ビジネスっていうのはまあ利益が高いということでやるところが増えている。
2: まあでもデザインを貸すっていうことですもんね。
0: そうですよね、
2: すでにある
1: 、原価とかそんなかかんなさそうですもんね。
0: そうですね、一回最初作るとき、まあ、初期投資は費用がかかるんですけども、うん、初期投資を回収してしまえばあとはほとんど売上、まあ、イコールとまではいきませんけどニアリーイコール利益っていう感じになってくるわけですよね、
1: うんうん、
0: はい、
2: そんなに利益率高いんですね。
0: 高いですね、うん、はい、であの各社ともこの IP ビジネスにを積極展開しているという、力を入れているというところですね、
2: はい、
0: で最近あのフジテレビの親会社はフジメディアホールディングスという持ち株会社なんですが、
2: はい、
0: フジテレビが新たなグループビジョンというのを発表しまして、はい、その中でIP コンテンツを軸にした成長戦略というのは明らかにしているんですね。
2: フジテレビの IP、
0: はい、でフジテレビに関して言うと、なぜそういうことをやってるかというと、事業の新たな柱を作ろうということなんですが、その背景にあるのは実は不動産事業の存在があると思うんですね、
2: はい、
0: あのフジテレビグループとしては産経ビルという会社を中心にして不動産事業で、会社側では都市開発観光事業と言ってるんですが、
2: はい、
0: これにずっと力を入れてやってきて、
2: はい、
0: 不動産事業というのももともと利益率は高いんですね。
2: 不動産って、あ、そうなんですね。
0: そうです、
2: あの建物を建てて、
0: 建物を建ててそれで家賃収入を得てっていう感じですから、はい、これも初期投資終わってしまえばあの結構利益が高くなっていくというビジネスなんですが、これが実はフジテレビってテレビじゃなくてこの不動産が儲けの柱だったんですね、ずっと。
2: あ、テレビ局なのに。
0: そうなんですね、
2: 儲けの柱は不動産、産経
0: ビルなんです。でこれテレビ局、実は例えば TBS も、あの昔 TBS の本社があった場所に、今赤坂の本社にあのビズタワーっていうのがあるんですが、これ不動産物件ですよね、うんうん、TBS にとって
2: 今の TBS の前のところですね。
0: そうです、そうです、
2: はいはいはい、
0: ですから

0: 不動産ビジネスというのが、まあ、安定しているということで、結構そのメディアって不動産ビジネスやってるとか多いんですね、
1: はい、
0: で一時期例えば地方のローカル局とかでも、不動産部っていう新しいセクションを立ち上げたりっていう動きが相次いだんですね、
1: はい、
0: まさに不動産という安定した事業で稼いで、その稼ぎを源泉にして変動の大きなコンテンツ事業に投資していきましょうという、そういうビジネスモデルをやってきてるわけですね。
2: そうだったんだ。
0: でテレビでは例えば映画も東宝っていう会社がありますが、うん、今は東宝は映画 のコンテンツ映画事業も、まあ、東宝の独り勝ちじゃないかって言われるぐらい上映する映画ヒット作連発しているんですが、
1: 国宝とかそうでしたっけ。
0: そうですね、はい、でももともと東宝って実は不動産事業非常に大きいんですよ。これで安定した収益出してるんですね。
2: そうなんですね、
0: はい、それから同じ映画会社でも松竹は銀座築地のとこですけども、はい、ここ不動産サイレンス開発を進めていくっていう話を発表してるんですよね。これもやっぱり同じような考え方が背景にはあると思うんですが、でところがフジテレビに話を戻しますと、その都市開発観光事業不動産事業について物言う株主からプレッシャーがかかって、これを切り離せっていうような圧力があったわけですよね、
1: はい、
0: その中で今フジテレビ側とフジメディアホールディングス側としても、この都市開発観光事業に関しては外部資本の導入だとか、いわゆるオフバランス化とか切り離したりとかってことを検討してますってことを明らかにしてるんですね。ですから不動産事業というものがどうなるかというのは分からない中で、新たにやはり儲けの柱を作っていきましょうという、こういう選択はおそらく背後にあると思うんですね。で、もともとテレビ局というのはやはりCM、スポットとかタイムとかっていう広告が CM の種類がありますけれども、
1: はい、ありますね、
0: これ CM 事業、CM 収入をベースにして事業展開してきたわけですが、やはり昨今そのテレビ離れとかいろんなことが言われている中で、これから先その CM に依存しているというビジネスモデルがどうなんだろうかという、先に期待する不安があるわけですね。
2: そうですよね。
0: その中でやはり各社、IP というものを次の柱にということで考えていると。でフジテレビもその流れの中にあるということが言えるかと思いますね。でテレビで言えば IP に力を入れている、一つの例として挙げるならば日本テレビですね。日本テレビはスタジオジブリを買収しましたよね。
1: そうだった。
2: そっか、
1: そうですよ、ジブリさん、そうでしたね。
0: そうですよね。
1: なんでって話題になりましたね、あの時。
0: なりましたよね。
2: はい、
0: あと今例えばアニメの世界、異世界転生ものって結構人気ですよね。
2: 多いですね。
0: 日本テレビの今投資しているコンテンツの中に結構多いですね、その異世界転生ものはね。
2: へ、
1: 放送してなかったとしてもその投資している作品が、
0: まあ、テレビで応援したりとか、応援するだけじゃない、それをまた海外に持ってったりとか、いろんなことをやってますけれども、で各社今やはりアニメを中心にして IP 事業を積極展開していきましょうという流れになってるわけですね。まあ、あと音楽なんかにも力入れてるんですが、でもちろんフジに関して言うと、今のトップの清水さんがアニメのご出身であるという、そういうのことも今回の判断を後押しした面はあるとは思うんですが、基本的にはやはりそういう流れの中で IP にどんどん、各社傾斜していっていると、つまり利益率がやっぱりある程度高いということで、ここで安定した収入というのを得たいっていう、そういう考え方があると思いますね。
2: その IP ビジネスは利益率が高いのは分かったんですけど、はい、その状態になるまでは結構不安定なのかなみたいにも思ったんですけど。
0: おっしゃる通りです ね、コンテンツで言えばおそらく目利き力みたいなのを問われるのかなっていう気がします ね。いいコンテンツでなければっていうところはあると思いますし、
2: だから安定収入を得たいとか、その CM のような不安定な業態を支えたいみたいな意味合いだと、
0: はい、
2: 固定のその決まった振り込みがあるような事業の方がいいんじゃないのって思うんですが、そこが IP にこうなるっていうのはどういう理屈なのかなっていうのが、
0: 一つにはやはり、
2: はい、
0: その日本のコンテンツというのはかなり力を持っているという、こういう見方が海外でも広がっているということはあると思いますね。これはまさにアニメ中心にして、日本よくソフトパワーという言い方をしますけれども、ソフトとしてがかなり日本力を持っている。ですから

0: あれ、あの例えば海外からインバウンドの方、あの聖地巡礼ということでよく日本のアニメで取り上げられたような場所を訪れたりしますよね。ですから、やはりこうした流れがあるからこそそういう IP に目をつけているということだとは思いますね。
1: 伸びしろがそんだけある、はい、ということですよね。
0: そうですね。ただやはりいくつか問題あって、例えばあの権利の問題なんか難しいですよね。あのテレビで流れていたものそのままネットで流すってまあ、権利が違いますね。簡単にはいかない部分があったりとか、はい、だから権利の仕組みってのはやっぱり権利をちゃんと一元的に管理するような仕組みを作っていくことも大切ですし、まあ、あと最近言われているのはどうしてもお隣の韓国に比べると、はい、そのコンテンツというものがあの国のイメージの向上に果たしてつながってるんだろうかということが言われていて、
1: はい、
0: 韓国で言えば最近よく言われているのがあの、BTS が世界的に人気になる中で、
2: うん、
0: 韓国という国に対するイメージも良くなっていて、例えば、ヒュンダイ自動車ですね、ヒュンダイ の、 あのソナタっていう車があるんですけど、これ売れている、うん、これ売れてるのは実は BTS の活躍と関係があるんだとかって話が、これ統計的にも実は優位であるとかって言われているんですね。研究もあるんですね。ですからどういうふうに形で日本というもののイメージを底上げしていくのかっていうところが、うん、まあ、一つ鍵を握ってくるし、そういうことができればやはり IP ビジネスのその成長余地っていうのはさらに出てくるのかなっていう気がしますね。
1: じゃあミュージックバードもなんかやりますか。
2: IP ビジネスをノビーさんのキャラクター化とかね。
1: いやいや宮田さんでしょ。
2: 私ですか。
1: 筋トレ DJ リコちゃんみたいな。
2: 一緒にね筋トレして
1: そうそうそう
2: ボディメイクしようってキャラクター
1: これ意外と行きそうじゃないですか。
2: 行くのかな。ちょっとだいぶ先行き不透明な感じはしますけれども。
1: いやだから伸びしろがあるんですよ。
2: なるほどなるほど。
1: 日本の国のイメージ良くなるかもしれないですよ。
2: なんのかな。ものすごい大きなものを背負わせようとしていますね。
0: ロイヤリティを稼いでいただいてもいいです
2: か。がっぽりとロイヤリティ、はい、
1: それこそ夕方6時まで寝てても
2: 確かに
1: その間に筋トレ DJ リコちゃんが稼いでくれますよ。
2: もう私が何もしなくてもチャリンチャリンと
1: チャリンチャリンと。
2: そうなったら最強ですけれどもね。それいいですね。ちょっとじゃあチームのび太で全員分の
1: そうですね
2: キャラクターを作る必要があります。じ
1: ゃあ筋トレ DJ リコちゃんと、は
2: い、筋トレキャラか。
1: あとは松崎先生をどうするかですよね。
0: はい、はい、
2: やっぱちょっとラグビーしていただいて。
0: なんかラップ電車かなんかにシール貼っていただいて。
1: これちょっとじゃあ、あの考えて、
2: はい、
1: なんか、
2: ね、
1: AI に画像を作ってみて、いけるかどうか。
2: そうですよ。
1: そうですよ。
2: そっか、AI でってなると、あの、イタリアンブレインロットでしたっけ、
1: うん、なんかね。
2: ああいうのもね、いきなりブームになって、
1: は
2: い、
1: そうです
2: よ。どこの誰とも知らない人がめっちゃグッズ作って、うん、でもそれが売れたみたいな現象もありましたしね。
1: 筋トレ DJ いいですねっていうコメントもいただいてるんで。
2: あ、もうすでにいただいてますか、
1: はい、決まりでございます。筋トレ DJ、リコちゃんで。
2: IP ビジネスに参入。
1: 誰が買ってくれるんでしょうか。
2: いや、もう伸びたいリスナーの皆様ぜひ。
1: 客層が見えないな。じゃあ今日はあの IP ビジネスが最近、各メディア企業から、もっともっとというリクエストが出てきている、そんな動きがあるという話題でございました。松崎先生、今日もありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: スペシャリストトーク。
1: さあ、週刊の B タイムズ8時台は様々なゲストをお招きしてビジネスに聞くトークお届けをしてまいります。今日のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: ゴールド、金でございます。
2: いや、もう今私的には非常に気になる話題ですね。
1: なぜまた
2: やってるんです。
1: 金の投資ですか。
2: 金の投資を。
1: そんなことやってるんですか。
2: 何にも分からずに雰囲気でやってます、
1: はい。
2: それは全て雰囲気。
1: 危ない投資なのではと思いますけれども。
2: そうなんですよね。だいぶ背伸びをしてあんまり何も分からず、ただなんか良さそうなのかなみたいな、
1: はいはいはい、
2: なんとなくでやっているので、うん、今ちょっとねちょうど調子が悪いんです、私の金が。
1: ですよね。
2: というのでとっても気になってます。
1: でも新ニーサが始まって以降ですね、その投資への関心もぐっと今高まっているということでございまして、
2: はい、
1: 最近その金とか銀のようなその貴金属ですね、
2: その
1: 価格上がってますよっていうのもニュースになっているというところだと思います。
2: そうそうそう、はい、
1: で今日はそんな投資の手段としてですね、投資信託とかあと ETF というのの選び方、うん、どうやって付き合っていくのがいいのかというのを運用会社のプロフェッショナルの方にじっくりと伺っていこうと思います、
2: はい。
1: というわけで今日はですね、まあ、その人気のものを買っておけばいいのかなぐらいの感覚でね、宮田さんもされていると思いますけども、
2: そうそう、本当そうなんですよ。
1: 実は中身をきちんと理解していないという方にこそ聞いていただきたいということで、今日は運用会社という立場から見える景色を含めてたっぷりとお届けを教えていただきたいというふうに思います。本日スタジオにですね、世界最大級の資産運用会社の日本法人ブラックロックジャパン株式会社で個人投資家向けに ETF のプロモーションを担当されていらっしゃいます横山雅史さんにお越しいただきました。横山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速なんですが、横山さんのこれまでのご経歴とブラックロックという会社についてちょっと教えていただけますでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。経歴で申しますと、新卒はですね、
1: はい、
3: 実はとある製造業に実は就職いたしまして。
1: 金融じゃなかったんですね。
3: そうなんですよ。
2: 結構違いますね。
3: これまたユニークなキャリアだとよく言われるんですが、
1: はい、
3: 製造業で海外事業の統括部門、
1: はい、
3: で主にアメリカ大陸の担当者として、まあ、現地に赴いて、まあ、業務の改善をしたりとか事業の企画をしたりといったところを行ってました。
2: 華やか。
3: はい、でその後ですね、なんと東京証券取引所。
2: え、あ、何でさん、
1: あ、僕がいたのは東京金融取引所。
2: あ、またちょっと違うんです、
1: はい、別の取引所なんです、
3: はい。
2: はい、
3: ただ仲間だと思ってます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。、
3: はい、に転職をいたしまして、
1: はい、
3: でそこで今まさにこれからお話しますいわゆる ETF ですね、うん、ETF の商品を、まあ、個人投資家様を並びに機関投資家様に、まあ、プロモーションしていくようなそんな企画の部署におりました。
2: うーん、
3: はい、で、まあ、その後ブラックロックに行くわけですけども、じゃあなんでそもそもこんな、まあ、ユニークなキャリアになったかというところが、
1: はい、
3: もう少しステップアップしますと大学の頃に戻るんですね。
2: うん、
1: 大学、はい、
3: はい、で元々20歳

0: の誕生日を迎えるタイミングで私初めて証券口座を開きまして。
1: 早くないですか。
2: 早いです、
1: 20歳で、
2: はい、当時にしたら早いですよね。
0: はい、でそこでですね、まあ、投資を始めてみようということで、まあ、X であったりとか、はい、まあ、そういった投資のブログを読みながら、うん、何が一番早く儲かるんだと
2: 宮田さんと同じことを
1: 大好き、はい、ちょっとすごく思想が近い気がしてきました。
0: 当時の私は同じかもしれないです。
2: 当時はね、は
1: い、あ、確かに確かに、
2: 当時は、は
1: い、当時は
0: で、まあ、いわゆるこう値動きが大きいけどそこに山を張って当たった時大きく儲けられるような動きをする株が、まあ、当時もございまして、そういった株をやっていった結果ですね、結局大きく損をしてしまうことになると。
1: あら、
0: はい、
2: あ、じゃあちょっと大変な目に遭われたことがあるということですね。
0: 非常に大変な目に遭いました。
1: 非常に
2: 詳しくは後ほど伺いたいと思います。
1: 気になる、
0: はい、でその後ですね、まあ、やっぱり投資っていうのはこうリスク分散が大事だということを改めて実感いたしまして、うん、でそこのですね、まあ、本質を理解するためということもあって、大学ではですね、実は研究会に属していた際にですね、投資信託の論文を書いておりまして。
1: ほー、
0: そうなんです。で卒業論文も実はまた投資信託のことを書いてまして、
2: はい、
0: 当時 の大学の方でも卒業論文の優秀論文に選んでいただいたんですけども、
1: すごい、
0: はい、でそういった経緯があったのに、じゃあなぜ新卒製造業なのか、
2: そうですね、
1: そうそうそうそう、ところでは、めっちゃ金融に行く人なのかと、
2: どう考えても金融の道ですよ ね、
0: そうなんですよ。で、まあ、結局新卒でそういった会社に入った後に、まあ、改めて、まあ、自分のこう興味関心であったりとか、まあ、それこそちょうどそのタイミングがこう新ニーザですねの制度改正を当時の内閣がこう推進していた中で、まあ、これからは改めて日本はやっぱ資本市場が盛り上がっていくというのを強く実感したので、
2: うん、
0: まあ、ご縁もあってですね、そのど真ん中である東京証券取引所さんに転職することになったと。
2: ほー、なるほど。
0: でその後ですね、まあ、ETF 関連のことやってたんですけども、はい、まあ、やっぱりその中でも、まあ、もう少しこう幅を広げて、まあ、グローバルのスケールで ETF を提供されているブラックロックジャパンさんの、まあ、お仕事に、まあ、強く惹かれまして、まあ、転職をしたといったところでございました。な、はい、まあ、なのですごくこうユニークなキャリアになってるんですけども、まあ、ある程度その、まあ、大学時代の勉強だったりってところにも親和性があってですね、うん、まあ、非常にやりがいを感じながら今仕事をしているといったところでございますね。
2: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ブラックロックっていう会社、
2: はい、
1: 世界最大級のっていうふうにも先ほどね、はい、紹介がありましたけど、でも私実は勉強不足でそんなに存じ上げなくって、はい、どういう会社さんなんですかね。
0: はい、まあ、ブラックロックはですね、まあ、その名の通りカタカナですので、まあ、実は海外で創業した会社になります、うん、はい、で遡ること、1988年ですねに米国のニューヨークで創業しまして、まあ、運用資産残高はですね、直近3月末時点でグループ全体で約2200兆円、
2: はい、
1: 2200兆円、
2: はい、
1: はい、なるほど。
0: そうなんです、あまり想像がつかないレベルのスケールの金額だと思うんですが、
1: 大きすぎてちょっと何かの冗談かなと思うくらい大きいですね。
2: 冗談ではないですよ、はい、
0: はい、でその中でもまさに ETF ですね、まあ、ETF のブランドがある程度こう残高が大きく育ってきてまして、
1: うん、
0: ETF のブランド iShares と言うんですけども、まあ、これがですね、同じく3月末時点でグループ全体で約870兆円以上と。
1: ひえー、
0: はい、これはですね、はい、イメージとしては日本の一般会計予算の約7倍。
2: そうです、
1: 国家予算の7倍。
2: そうです、一般会計ね、
1: とんでもない金額ですね、を運用されている会社。
0: そうなんです、
2: 日本でも iShares は多々運用提供されているということなんです。多分だから iShares っていうのは見たことはあるんですよ、はい、株の取引をされる方は
1: 多分見たことはあるけど、私はもう何せ、はい、雰囲気でやってるのであ んまり分かってないみたいな。
2: そうなんですという、じゃあその、まあ、投資信託という ETF を、
0: はい、
2: 今はセールスの推進をされていらっしゃるというお立場だと思います。なので運用会社ってその、投資信託を実際にじゃあお金をお預かりして、お客様からお預かりして、それを実際に投資して運用するというお仕事だという理解なんですけれども、
1: はい、
2: 今日は、ね、貴金属投資のことをいろいろと深掘りして伺っていきたいなと思っています。そもそもじゃあ運用会社ってどんなことをされているのかというところと、その、まあ、国内でブラックロックのポジションとかっていうところ、ちょっとさらっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。運用会社ですね、まあ お客様からこうお預かりした資金をですね、まあ、株だったり債券、うん、まあ、不動産、金、まあ、こういったさまざまな資産クラスの商品に我々が代わりに投資をして、投資家様の目的に応じて我々が代わりに運用していく、そんな会社なんですね。
2: はい、あ、じゃあ、まあ、宮田さんみたいに雰囲気で投資せずに、じゃあプロの方にお任せして、
0: はい、
2: そこを、じゃあもうよくわからんからお願いしますって言って、それを運用してくださるっていうのが運用会社。
0: そうです、うん、投資家様の代わりに資産運用を専門に行うプロのような存在と認識いただければと思ってます。
2: はい、はい、それがブラックロックという会社 で、はい、で出していらっしゃるブランドがアイシェアーズというブランドということなんですけど、
0: はい、
2: 今日お話を伺おうと思っている ETF という、はい、まあ、ちょっとなんとなく馴染みがないようなあるようななんですが、これがどんな商品なのか、その投資信託と何か違うのかどうかというところをちょっと伺いたいなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。はい、
0: そうですね、あの ETF、まあ英字なので分かりにくいところあるかと思うんですけども、英字ですとエクスチェンジトレーデッドファンドの頭文字で ETF ですね。
2: はい、
0: これ和訳をしますと取引所で取引されている投資信託、
1: うん、
0: なので
2: 投資信託なんですね。
0: なんですよね、はい、
2: あ、そのものなんですね。
0: そうなんです。
2: あ、なるほど、
0: はい、でただですね、あの上場しているので結局はあの株ですと日本の場合は朝の9時からあの3時半まで取引所の時間内で取引ができるかと思いますが、上場している投資信託、つまり株と同じように9時から3時半の間投資信託を株と同じように売買できると、
2: うーん、
0: ところが大きな違いですね。
2: なるほど、
0: はい、
2: あれですね、上場していない投資信託はそうじゃなくて1日1回なんですね、うん、値付けが。
1: そう
2: です。
1: あ、そういうことなんだ。
0: そうなんです。
2: だから東京証券取引所が動いてる間はずっと値段が動くのが ETF、
1: うんうんうん、
0: そうです。
2: 投資信託は1日に1回、取引が終了してから価格が決まる。なるほど。
0: そうです。
1: へえ。
2: いうシステムになってます。
0: そうですね。まあ、1日に1回その価格が決まってから公表される時間というのもですね、うん、あの、まあ、場合によりますけども基本的には夜ですね、
1: うんうん、
0: なのであのその日に投資信託を買ったのに結局どれぐらいの価格で自分がそれを買えたのか、もしくは売れたのかっていうのはその場ではわからないんですよね。ただETF の場合はリアルタイムで9時から3時半の間に売買できますので、
1: うんうん、
0: その場で自分がいくらで買ったのか売ったのかっていうのが透明性高く見ることができます。う
2: ん、なるほど。で、その ETF を使うと宮田さんの大好きな金にも投資ができるということなんですね。
0: そうです、
2: はい、はい。これ普通だと金っていうとなんかその積み立てとか、あるいはものすごくこうリスクの高いあの先物とか、
0: うん、
2: そういうのでないと取引ができないというイメージなんですが、 ETF は違うっていう感じですかね。
0: そうです、まあ、ETF もですね、まあ、よくこう街中で実際にこう純金のバーをこうご購入されている方もいらっしゃいますが、
2: あの延べ棒ですね。
0: 延べ棒ですね、
1: はい、かっこいいよな。
2: 持ちたい金の延べ棒。
1: 見てみたいです。
2: うちにある金の延べ棒がさって5本ぐらいあってみたいな。
1: いや、そう、実際に見たらちょっとびっくりしちゃうかもしれないです ね。
0: そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
2: それが届くというわけではないんですよね。
0: ではないんです。
2: でですね、
0: まさに、ま、のびさんのお家には金の延べ棒が5個あるかもしれないですけども、
2: はい、ま
0: あ、
2: もうちょっとあります、はい
0: はい、実はあの今1キロのバーとなりますと、まあ、約3000万円近くするんですよ。
1: 1キロ3000万。
0: はい、
1: ねえ、
0: そうなんですよ。
1: すごい高い、
2: まあ、もう家は建たないですけど、まあ、それに近いですよね、
0: はい、
2: へ、
0: でそれをあのご家庭であの、まあ、こう保管するとなるとですね、やっぱり3000万円のこの代物を保管するとなるとやっぱり心配
1: ですよね。怖すぎますね。
2: そうですよね、
1: はい、もう泥棒なんか入られた日にはっていう。
0: そうなんです。
2: 赤ちゃんが舐めてたりしたら嫌ですよね、なんか
1: 困っちゃいます、
2: ね、
1: うん、
2: はい、
0: ですので、まあ、代わりにその金を運用会社が実際に保管をして、
1: うん、
0: その保管している金の価値を、まあ、投資信託もしくは ETF の価格としてお示ししている商品が、まあ、ETF 投資信託になりますので、まあ、実質金をあの間接的には保有している、
1: うん、
0: ただその保管上のリスクとか保管する場所の、まあ、物的リソース、そういったことを気にすることなく同じ投資効果を得れるといったところが ETF 投資信託のメリットですね。
2: あ、じゃあ値上がりしたらその分の値上がり分は、大体こう ETF と売却すれば 受け取れるっていうことになるわけですね。
0: そうです、9時から3時半の間に

0: それこそ投資家様の売買で価格は形成されますが、その価格というのは基本的にはその金価格というのも動いてますんで、はい、その金価格に連動するような形で市場の価格というのは形成されていきます、うん、なのでその日の朝から夕方にかけて、じゃあ金価格が 2% 上がったとしたら ETF の場中の価格というのも、まあ、おおよそおそらく 2% 程度上がるとい
1: ったことですね。なるほど。あ、じゃあ本当にそういう意味では朝買って夕方売っても別に構わないということですね。
0: 構わないですね。
1: そうですよね、はい、普通の金じゃそうはいきませんからね。
2: あ、そうなんですか。
1: まあまあ、もう売れますけど、はい、まあ、手数料もかかりますし、
2: あ、ね、そ
1: っか、手続きもありますからなかなか大変なことなので、ETF はその辺はパパッとできると、
2: うんうん、
1: そういうのがいいのかなと思いますけど、
0: はい、
1: ETF といってもいくつもありますよね。その金が取引できる ETF っていうのは
0: ございますね。
1: どうやって選んだらいいのかのちょっと初心者向けのところを教えていただけますか。
0: あ、承知しました。まあ、投資家様のこう、まあ、余剰資金のレベル感にもよるかと思うんですけども、まあ、ETF の最大のメリットっていうのはですね、やはり少額から投資が可能な商品ですと、
1: はい、
0: 例えば弊社がお出ししている金の ETF ですと、まあ、約3000円
2: そんな安くから、
1: はい、あれば万が抜けましたね。
0: 万が抜けました。
1: 1億1キロワットは3000万でしたね。
0: そうです。
1: それが3000円から取引できる。
2: へ、手軽だ。
1: 手軽。
0: そうなんです。なので、まあ、少額から投資ができるという意味で、まあ、おそらく、まあ、なんて言いますか、じゃあ最低でも30万円必要だって言われたら、いくら ETF だとしても、うん、じゃあいきなり今30万円ポンと投資するっていうのが難しい場合もありますよね、うん、
1: はい、
0: なので選ぶポイントとしてはおそらく、まあ、使い勝手がいい。じゃあ今日30万円買っても明日3000円分売りたかったら3000円分売れるような方が皆様にとって使い勝手はいいかと思いますので、まあ、まずはそこの使いやすさといったところで商品を見ていただく、
2: は
0: い、であと冒頭ですね、投資信託とはみたいなところで抜けていた要素を一つ今お伝えしますと、
2: はい、
0: 投資信託は要は代わりに運用会社様が運用している。つまり運用会社様はそれただでやるわけではないですので、投資家様から運用している、まあ、報酬としていわゆる信託報酬といったものをいただいております。
2: はい、
0: ですので、まあ、投資家様からしたらできればその信託報酬がお安い方が
2: そうかも
0: いいと思いますので、まあ、やっぱり信託報酬というところも一つ重要な要素として見ていただくといったところですかね。
1: なるほど。じゃあその信託報酬というところと、まあ、手頃な価格から買えるかどうかというところ、
0: はい、
1: まあ、あとはあれですよね、ちゃんと、信用のできる運用会社かというところももちろんあると思うんですけれども。
0: そうですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: しっかり、まあ、たくさんの金額運用されているということはそれだけ信用があるということでもあると思うので、
0: はい、
1: まあ、
0: 信用いただければと思います、
1: ね、そういう選び方があるということだと思います。
2: うーん、
1: ということは、じゃあ ETF は、証券会社だったら基本的にどこでも同じものが買えるという理解で大丈夫ですよね。
0: おっしゃる通りです。東京証券取引所に上場している国内の ETF であれば、
1: そうですね、
0: 証券口座をお持ちであればどこでも取引可能です。
1: そうですね。なので今、うんうんうん、取引のある証券会社だったらどこでも同じものが、日本国内であれば買えるということだと思います。
0: はい、
1: なので、じゃあだから、ね、金が上がりそうとか、ね、銀が上がってますとかってなったらちょっとそれを見てみるというか、
0: はい、
1: できればiShares の金の ETF を見てみて値動きどうかなみたいな。
0: あ、まさに今のびさんのポイントはすごくいいポイントでして、
1: はい、
0: 9時から3時半の間 ETF の価格が動きますので、 ETF の価格を追っていれば実質金の価格がどう動いているかっていうのも見てることになります、
2: うん、
0: はい、そういった使い方もできますね。
2: 相場感をちょっと身につけるみたいな。
1: Cさんが iShares のゴールド ETF 持ってますというコメントい
2: ただ
1: きます。
2: あら、まあ、
0: ありがとうございます。
2: リスナーさんがお持ちだとは。
1: そうなんです。と考えると、じゃあすごく手軽に宮田さんが大好きな金、まあ、だから延べ棒は家には来ませんが
2: そうそうそうそう、
1: 残念ながら。
2: いや、でも それこそ爆増してくれたら嬉しいなと思うので、どれを買ったら爆増するんだろうすごい考えたいんですけど、
1: はい、
2: そういう観点で見るべきポイントってあるんですかね。このどれを買うとより自分にフィットするんだろうなみたいなのは、うん、やっぱその信託報酬とかの観点以外でここはチェックしたらいいよっていうのはあるんですかね。
0: まあ、そうですね、先ほどのびーさんから信頼できるかどうかといったお話があったと思うんですね、
2: はい。
0: で、まあ、信頼できる商品って何かってこう想像するとですね、まあ、やっぱり 街中でよく売れている商品っていうのは、まあ、多くの人から信頼されてるんだろうなという言い方もできるかと思います。でというのも、結局投資信託や ETF というのは代わりに、投資家様の代わりに運用会社様が お預かりしている資産の金額というのをあの開示してますので、純資産残高って言うんですけども、う
1: ん
0: う
1: ん、へえ、そっか、たくさん資金を預かっている ETF の方が、はい、より信用を集めているだろうと、
0: え、そういった見方ができるかと思いますので。
2: なるほど、はい、じゃあその信頼感の見方っていうのはその純資産額ってところを見ると一個あの目安になるんですね。
0: 一つの目安としてはいいかと思います。
1: なるほど、
2: はい、
1: そうなると

0: ず ETF を、東京証券取引所で、
1: はい、
0: 上場してまいったんですが、まあ、実は25周年なんですね。
1: ですね、
0: はいはい、記念すべき25周年今年の9月
1: と、いいですね。
2: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。はい、でまさにこれまでこう機関投資家様が主にこう ETF をご利用されてきたというのが、まあ、日本の資本市場 ETF マーケットの、まあ、動向でございまして、ただ2024年からは新ニーサですね、
2: うん、
0: でこれをきっかけに ETF への関心が高まっていると我々考えていますので、
1: はい、
0: それこそ個人投資家様がからお選びいただけるような、まあ、多様な商品の展開というのを今後もしていきつつ、
1: はい、
0: それをまさに、まあ、こういった場もお借りしてですね、ちゃんとそういったものをどう使うか、どういうものがあるか、
2: うん、
0: といった認知度を高めていくと、
2: うん、
0: いったことを通じて、まあ、ETF はシンプルで透明性が高いいい商品であるというのを我々信じてますので、
2: うん、
0: ちゃんとそういったところをですね、日本の資産形成の中心となっていく可能性はあると思ってますので、まあ、そういった方針で頑張っていきたいと思っております。
1: ありがとうございます。iShares と書いてあるね、検索していただくと、 i はアルファベットの i ですけども、検索していただくと iShares の ETF のブランドがいくつも出てきますので、ぜひとも、こちらも、ね、ご覧いただければと思います。ブラックロックさんの、情報などを調べたいと思ったら SNS とかサイトとかはあるんでしょうか？
0: そうですね、実は LINE 公式内容をやっております。
1: 登録してます。
0: ありがとうございます。
1: 今日の機能もいただきまし
2: たよ。さすがです。
0: ありがとうございます。毎週ですね、投資に関する内容もしくはマーケットの今後の動向をうちのグローバルのリソースを使って、まあ、ご提供しておりますので、 LINE の検索ウィンドウのところでブラックロックと打っていただくと、一番上にブラックロックジャパン出てきますので、
2: うん、
0: ぜひ登録していただき、情報をですね、ソースにしていただければと思ってます。
1: 日本語で来るんですよね。
0: はい、
1: はい、
2: よかった、
1: はい、そうです。ちょっと失敗しますね。
0: あと最後に、
1: はい、
0: YouTube チャンネル、
2: あら、
0: 近日公開予定です。
1: おお、
0: はい、
2: それはそれは
1: 出たいね。
0: ぜひぜひ
1: よろしくお願いします。
2: それはそれは、
1: はい、じゃあ YouTube の方でじゃあ今後もそういう、楽しい情報、
0: はい、
1: ためになる情報も発信されるということなので、
0: はい、
1: またじゃあそちらは、LINE でも来ると思いますし、うん、またこの番組通してでも告知できればと思っておりますので、
0: はい、
1: 今後ともよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ね、貴金属の投資なかなか難しいなというふうに思われる方も多いと思いますけども、宮田さんみたいに単純に金が好きっていう人もそうですし
2: 、
1: 価値観でね、やっぱりそういう人生設計に組み込んでいくっていうことも手軽にできるということなので、ぜひね、ご自身の資産と向き合うそういう形をね、見つめ合っていかがればいかがでしょうか。ということでお時間が近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのはブラックロックジャパン株式会社の横山雅史さんでした。横山さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。もじゃてんさんから今日の番組最高でした といただいてます。
0: まあ、いつも最高なんですけどね。
1: まさみさん、金砂金取りに行きたいです。
0: 砂金取り、あ、そうか、そうか、そうか。だから
1: その意味で金を ね、集められるかもしれません。そして、タツボーイさんからは、投資を始めて5ヶ月、毎月1万円で5000円アップはいい方なのかといただいております。
0: いい方なんじゃ、いい方なんじゃないですか。
1: いいですよね。
0: 5万円が5000円アップ 10% ですよ。素晴らしい。
1: それはすごい。ぜひ続けていただきたいですね。はい、ぜひぜひ。萩和さんからは、ETF だと積立NISAに組み込まれていることもあるよね。金の現物だとそうはいかないけど、というふうにいただいてます。
0: ね。
1: うん、
0: まあ、積立NISA、まあ、ちょっと銘柄が限られるというのはありますけれどもね。
1: はい、まあ、現物との違いみたいな意味で言うと、そうあるかもしれないですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。横山康兵衛さんから、投資信託の卒論驚き、大学時代からすごい研究されてるんですねといただきました。
0: すごいですね。そのために生まれてきたような、
1: なかなかね、いないでしょうから ね、
0: いや、素晴らしいお話聞けました。
1: はい、ありがとうございます。タミコさんからは、伸びたいのゲストに世界最大級の投資会社登場というふうに喜んでいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 本当に本当に
0: 念願かなってなんですよ、実は。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、ブラックロックさん。もちろんね、僕その金融でずっとやってきて知っていたので、
1: そ
0: う
1: かそ
0: う
1: か、
0: いつかはと思ってて、今日ついにお越しいただくことができました。
1: 嬉しい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけでございまして、たくさん今日はね、ニュース、そして、お話お届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間です。一部地域でお聞きの皆さんは、この後ウィークリー

0: レコメンドを挟みましてタイムトラックスをお届けいたします。この番組のアーカイブ音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組の公式 X アカウント、アットマークのびタイムズ JP、そして私の個人アカウント、DJ のびをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。来週、次回までの目標、
1: はい、
0: 何キロぐらい落とすとかってありますか？
1: いやでも目標は
0: 今油断してたでしょう、完全に。
1: そう、体重じゃなくて、はい、体脂肪率を減らすことに変えておりますので。
0: 何パーセント減りますか次回まで？
1: 何パーセント、どうかな、 3% で。
0: 3%
1: 頑張ります。
0: 2週間で
1: いけるかな
0: お届けしたのはキュレーターの DJ のビート、
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど、
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さんどんな1日だったでしょうか。予報通り寒かったなというのが東京で暮らす私の一番の感想でありました。全国的に今日は平年よりもやや気温が低いということもあったようですので、いや寒かったななんて感想ご一緒の方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。雨の一日というところも多かったと思いますが、無事乗り切れていらっしゃいますか。ぜひ今日一日教えていただければ嬉しいです。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルは MILKEY と E が入っておりますので、どうぞそちらでお送りいただければなと思っております。もう早速ですね、いただいているものもあるんですよね。そしてなんとですね、昨日いただいてご紹介できなかったものですとか見つけましてですね、ちょっとどんなメールが来ていたかっていうのを今この時間でも紹介していいですか。まずは FM イルカで聞いてますというラジオネームラタコロさん、メッセージありがとうございます。5月18日から20日の間で奈良和歌山ツーリングに行ってきました。関東圏からだと関西弁がいい感じで癒

されました。お伊勢参りも完了ということで、そのままぐるっといろんなとこ回られたんだなというのはこのメールでわかるわけなんですが、ラタロコさんからは素敵なトライアンフのバイクが写った、そして伊勢神宮の前ですね、鳥居が写っておりますが、とってもかっこいい写真も添えていただきました。ありがとうございます。今私は昨日ご紹介できなかったメールを読み上げているところであります。もう一通、ラジオネームミントさんからは、バンジージャンプが大好きで群馬県から楽しく聞いていますとメッセージをいただいておりました。きっとこのお二方とも先週何してましたかにご反応くださってたんですよね、メール見落としておりまして大変失礼いたしました。今日も聞いてくれてるといいんですけどね、なかなか時間帯のズレ、また水曜はゆっくりできるけど木曜日はゆっくりできないんだよという方も多いと思いますので、これが届いていなかったら寂しいなというところなんですが、このミントさんも写真をつけてくれていますが、なんとですね、バンジージャンプの上から、自分の足と、金網なんていうんですか、この、自分も乗れる網、つまり、底が見えている状態、こんな写真を見てしまうと胸が震える思いでありますが、週末とっても楽しんでいたというのがよく伝わるメッセージをいただきました。お二方どうもありがとうございます。そしてこの後もお待ちしております。では一曲目ですけれど、先週実はとあるイベントに出かけていました。かかっているのはサブリナ・カーペンター。先週渋谷のタワーレコードでサブリナ・カーペンターの DJ イベントがあったんですよね。本人は来ないイベントではあるんですが、超満員で入れずということでありました。曲はハウスツアー。

Are you coming in or what?サブリナ・カーペンターハウスツアーを聴きいただきました。改めましてこんばんは。5月21日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜最初の曲はサブリナちゃんのハウスツアーという曲でありましたけれど、先週ですね、渋谷のタワーレコードという大きな大きなCD ショップでありますけれど、地下1階のカフェスペースっていうんですかね、そこでサブリナ・カーペンターの

曲をかけるという DJ イベントがあったんですよね。でこのイベントはもちろん本人が来日しているというイベントではないんですけれど、びっくりしましたね。7時から入場できます、7時半から始まりますというイベントで、私は直前に仕事があった関係で7時半くらいに到着したんですよね。並んでるだろうななんて思いながら行ったんですが、タワーレコード、大きなビルです。で地下にそのフロアがありますので、地下に行くためにはその階段があるんですよね。でその階段の方にとりあえず向かったら、もうやっぱりたくさん並んでいました。これから入場かななんて思って、どのくらい上まで上がるかななんて考えながら、階段をずっと登っていったんですね。8階までびっくりしましたね。登っても登っても登っても登っても列が途切れなくてですね、途中にスタッフさんがいなかったこともあって、しっかり8階の最後尾まで行ってですね、そこでようやく、今日はちょっともう入ることができませんと言われてしまいました。美味しいお酒とコラボして、そのコラボドリンクが出たり、グッズがあったり、フォトエリアもあるとかでですね、サブリナちゃんファンは絶対に行きたいなと思うようなイベントだったんですけれど、入れずで残念でありました。このミュージックバード の関係者の方と一緒に、これ行きませんかなんて声をかけてもらったので行ったんですが、入れないことがあるのかと思ってびっくりしましたけど、まあ、限られたスペースですし、彼女の人気を考えるとまあ入れないですね。となるとこれだけの人気のある彼女を来日公演に期待ができるんじゃないかななんて思いましたね。これが一つの人気がどれだけあるかということが明確になったかなと思うので、このあたり来日も気になるところであります。ということで私の先週の様子も伝えさせていただきました。メールそして X ハッシュタグは T_トラックスで今日皆様からのメッセージまたリアクションなどお待ちしておりますので、そちらでもぜひご反応いただければと思います。冒頭はタイムトラックス木曜日、新しいところからスタートしていきたいと思います。ハウスツアーに続いて今夜2曲目はケラーニ、そしてアッシャー、この2人によるシュラネバシーガクのアラン

という間に終わってしまいますね。最近の曲は全部で3分ちょっとというところですが、非常にかっこいい曲ですよね。ケラーニが4月にリリースしたアルバム、その名もケラーニ。キャリア5作目で名前を冠した作品であること、そして2000年代 R&B シーンで活躍したアーティストがフィーチャリングされていること、大変かっこいいナンバーであると思います。タイトル Should I Never でした。変わってこちらは2000年生まれのラッパーソングライター、トミー・リッチマン、新曲です。 Changes というのがこの曲のタイトルです。

タイムトラックス木曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグを見ておりますと、美味しそうな料理で今夜の夕飯を教えてくださっている皆さんがたくさんいるんですが、そんな中マリエさん、今日は朝から雨だったのでレインブーツ履いて出勤、でも帰宅時は晴れてました、そんな安曇野でした。帰るとき過ごしやすくて、こんな風に帰宅

できればいいなって思いました。おいしそうな写真とともにですね、これホタルイカですか、いいですね、おいしそうですよ。こうしたあの旬物とかも上手に取り入れたりしていいですね。旬でしたよね確か。さあレインブーツ、私も今日は雨用の靴履いてますが、これもまたちょっと疲れるんですよね。カプリコンさんは今日は自転車通勤から雨なので電車通勤で疲れましたと。そう、やっぱりちょっと雨が降るだけで変わってしまいますよね、スケジュール感が。もじゃてんさんはここから晩酌タイムと。ゆっくり過ごされてますか。そして芋吉さん、初めて聞きます、北海道の FM 網走より聞いていますと。リアクションくださいましてありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ぜひこの時間楽しんでいただけますと嬉しいです。横浜からは横浜ジミーさんはまだ残業中ということで、ご無理なくと言ってもお仕事があるのはもうどうしようもないところですもんね。でもご無理なくお過ごしくださいね。それぞれの日常シェアしてくださいましてありがとうございます。この後も皆様からのメッセージ、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp または X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお待ちしております。もちろんメールやコメントをされなくても聞いて、もらえるだけでとても嬉しく思っております。一緒に楽しい時間を過ごしていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。ここから数曲は80年代90年代の楽曲をピックアップしていきたいと思います。今日は80年代から、タイムトラックス。おっと、曲が流れず失礼しました。よいしょ、バットバックのガールズオンマイマインドという曲になりますが、軽やかな気持ちになってもらえたらななんて思いながら乾いたサウンドをお届けいたします。

改めてファットバック1985年リリース Girls on my mind をお聴きいただきました。代わってこちらは名曲 Do I Do、 歌っているのはスティービー・ワンダーです。今月5月13日に76歳の誕生日を迎えましたスティービー・ワンダー。 Do I Do は1982年のリリースです。

0: ハッシュタグチーアンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本は今日は雨模様でした。私の帰り時間3時頃は雨は少しで風がちょっと強めに吹いていましたということで、今夜も最後までよろしくお願いしますと添えていただきましたが、こちらこそよろしくお願いします。熊本は風がちょっとあったようですね。今メールがまさに来ましたよ。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバードドットシーオードットジェーピーにはラジオネームカンナコッタさんからです。 FM 担当で聞いています。今日は雨風が強かった一日でしたということで、福岡も雨風強かったんですね。今日は社協にボランティアの更新に行ってきました。病院の麻雀サークルの手伝いボランティアです。2017年からコロナを乗り越えて3年前に再開できましたということで、いいですね。楽しそうなお手伝いされていらっしゃいますね。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: News and weather.
1: 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として、政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば中国側が反発するのは確実です。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、二人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。続いてスポーツです。大相撲の大関琴櫻が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴櫻は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。続いてお天気をお伝えいたします。明日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国、四国は朝のうちまでは曇りや雨ですが、次第に晴れ間が広がるでしょう。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北は昼ごろまで広く雨で、雷を伴うところもあるでしょう。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いところが多くなりそうです。以上、明日のお天気概況をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。
2: さてではメールをいただいております。今日もお昼に送ってくださいました。ラジオネームお豆腐リリーさん、ミルキーさん、こんばんは、かっここんにちは。雨の木曜日いかがお過ごしでしょうか。主にマリン FM から聞いていますが、横浜も雨でジメジメ蒸して逆に暑いなぁと思った一日でした、ということで、ああやはり体感っていうところではもしかしたらそうかもしれないですよね。私は寒かったですけどね。さて本日5月21日は私の友人コジコジさんのお誕生日です。もしかしたら聞いているかもしれないので、お誕生日おめでとうのご発声をお願いします、ということで、コジコジさん先ほどタイムラインにいらっしゃいましたね。そして番組ステッカーなどがありましたら欲しいので送ってくださいと書いてあります。ラジオネームお豆腐レディーさん、番組ステッカーね、そういうのもあるといいですよね。ということでまずは本題、今日5月21日木曜日、コジコジさんお誕生日おめでとうございます。どうか健やかで、ちょっとした幸せがたくさんたくさんやってくる、そんな一年でありますように願っております。コジコジさんお誕生日おめでとうございます。いいですね、5月生まれ気持ちが良くて素晴らしいですね、という話をですねしていたところ、ついさっきですけれど、あの来たメールを見つけましたよ。なんとなんと、ちょっと待ってください、メールが開けない、これですね、初め

ッセージですといただきましたのはラジオネーム横浜ジミーさん。実は明日22日は誕生日なんです、ミルキーさん祝ってちょうだいといただきました。横浜ジミーさん、先ほど残業中ですとコメントしてくださった方ですよね。お誕生日明日おめでとうございます。どうか今日がなるべく早くお家に帰れて、誕生日を迎える前にお家に帰ってですね、明日一日が素晴らしいお誕生日でありますことを願っております。いいですね、こじこじさん、そして横浜ジミーさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。とってもとっても素敵で豊かな一年でありますように、そっとエネルギーを送らせていただきたいと思います。この時間もメッセージをくださいました皆さん、ありがとうございます。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。皆さんからのリアクションお待ちしています。Music for all. Time. Tracks.

時刻は9時51分に間もなくなろうかというところです。タイムトラックス、次の曲で一部のステーションの皆様とはお別れとなります。ハッシュタグチーアンダーバートラックス、桃次郎さん、昨日のミックス良かったですよとご反応をいただいておりました。そしていいなと思いましたのが桃次郎さんですね。今日ちょっと雨が降ったので、どっか行っちゃいましたよ、そのメッセージが、雨が降っていたので土が湿って、雑草抜きがしやすくなったっていう風に表現されていたんですよね。あ、町が湿り気を帯びたというところを、ね、非常にそのメリットを伝えていただいたなと思って、素敵だなと思ってご紹介したかったんですけど、その元のメッセージがどっか飛んでっちゃいました。ありがとうございます。そしてチャカチャカさん、8月30日北海道マラソン走られるんですか、今夜もこちらこそよろしくお願いいたします。さまざまなご反応いただいております。皆さんありがとうございます。次の曲ですけれども、昨日のちょうどこの時間は、トップガンの話をしておりまして、トップガンの最初の映画のバラードをおかけしたんですけれども、今夜ですね、トップガン2という言い方であってますか、マーベリックの方の楽曲を流していきたいなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお聴きいただけますが、9時台はラストソング、この曲になります。

Hold My Hand、 レディーガガの楽曲です。私の手を取ってと、あ、絶望に打ちひしがれても頑張らとこう力強く支えてくれるような、そんなバラードをお聴きいただきました。 Music for all。タイムトラックス9時台は先ほどのレディーガガの曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日、ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台は様々な年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバ
2: ー。ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
4: JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

Music for all. Time tracks.時刻は10時3分タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいい、サウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私彼女のですね歌声とっても染みるんですよね。等身大なまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね、こんなもう、いい年にもなって、そんなティーンの代表のアーティストに、いやとても心が刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね、ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういう

レベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったらその店員さんも英語が お話できないという方だったので奥からですね中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきてで彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がYou recommend please みたいなことを伝えて出てきたのがパパイヤの青パパイヤのサラダですか。ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さにもう唇に触れた瞬間にもビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですが、その青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで、普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私、ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で、一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今。振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね。今日9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス10時台冒頭のミックスでは近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You、 エロシーラの曲、セクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね、ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べて書けたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです、ありがとうございます。そしてデスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのアテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から今週月曜日からFM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門です。

スがフォローさせていただきました。頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました。ありがとうございます。いろんなステーションのラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるようで、その様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応、皆さんありがとうございます。

いておりますのはシャラマン&ナイトクルーメンバーです。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。このあたり、どなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がすごく嬉しかったですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトツーリメンバーとか、このあたりっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らないお兄さんやお姉さんたちに、こうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのナイトツーリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とか、そういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくって参りましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなという方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス、今夜のラストナンバーはこちらです。

0: さあじっくり聞き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・J・パウエルさんですかね、チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベーカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・J・パウエルさんっていうのはいろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なのでスイートラブってアニタ・ベーカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさんたくさんいた時代ですよね。この曲もそのうちの一つだなぁと思います。ポゼッションボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。ミュージックフォーアル、5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたら、もう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常をどしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。失礼いたしました。 BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。では、まもなく時刻11時になるところです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だ

0: からこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき、
2: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。 JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございません。

ませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう、いやいや
1: 本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、
2: ね、あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます。
1: はい、最近控えてますもんね
2: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
2: 違った
1: 親父ギャグね。
2: はい、はいはい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか
2: はいはい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
2: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
2: さすがに暑いさすがに暑いです。
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、は
2: い、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
2: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
2: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、なんですか、どうなってんですか体の。え、
2: 君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
2: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった、
2: 本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
2: でもあれそのうち標準になる気がします、うん、
1: あ、ジャケットに
2: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
2: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
2: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
2: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、じで前出た。
2: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように、明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は asunani@musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、ロビーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 服に何ですか、
3: はい、
1: ついてる涼しい服を。
3: ファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
3: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね。まだ
2: なんとかなんないんすかね。なんかこう、
3: なんとか結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
2: やっぱそう、そうですよね。
3: 僕が今まで見た中だと、ああこれは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、はい、でね、夏はね、なんかね、ひんやり

0: するそのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうかくっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、うん、だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
1: うん、
0: コストはそこまで高くないんですけど、
2: うん、
0: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
2: 確かに
0: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
1: そうですね、私結構あのスマホの充電も忘れるタイプなんですよ。
2: 服なんかね、
1: ちょっとね、服なんかですよね。
0: そうなんだよな、
2: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
0: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
2: はい、
0: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったらワンチャンありな気がしますけどね。
2: 道路歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
0: そう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
2: まあ確かに
0: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
2: そっか、
1: じゃあ当面のびさんはあのジャケットにネクタイで暑い夏を
2: 暑いな
1: 頑張って乗り越えていただいて
2: アイスのも持ち歩く
0: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
2: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんか、ね、
0: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
2: まあ確かにできるだけあの、ね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
0: そんぐらいしかないと思うんだよな。
1: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
2: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
1: しない、
0: あの死んじゃいますよ。
2: 命に関わる、
0: 命に関わる本当によ
1: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことにな
2: る。さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
1: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
2: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
0: でもノビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
2: どういう視点で見てるんですか
0: 一応体型見ちゃうんですよ。
2: 本当ですか。
1: まあいろんな趣味の方が
2: そうですか、
0: 足綺麗だなってなんかそうよだれ垂らして見てるわけじゃない
2: そうですか、言われたことなかったのでびっくりした今そっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
0: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
2: ど、膝下ですか
0: 膝上ですね。
2: 膝上
1: 結構攻めますね。
0: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど、
2: はあ、
0: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
2: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
1: 勇気ありますね。
0: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
2: あーへえ、
0: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
2: 確かに。
0: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
2: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
0: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
2: ガミューダパンツ
0: 本当はそうです。だからね海外の人はみんなそうなんですよ。
2: そう
0: ほら海外の人たちって足細いから、
2: あ、
0: 男性でも全然逆三角形で足細いんですよ、ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
2: なるほど。
0: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね。
2: 難しいですね。
0: 難しいんです。
2: 毎週だからスクワットタイム入れましょうかこの放送で。
1: そうですね。
0: そうですね。
2: じゃあ今から1分でみたいな。
1: はい。
0: いやでもねショートパンツはね難問なんですよやっぱり日本人男性にとって。
2: そうですよね。
0: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
2: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか。
0: そう。
2: ちょっと汚い感じになってるかみたいな。
0: そうなんですよ。そうなんです。
2: 印象なんですよ。
0: そうなんです。だから割と難しいですね。
1: うーん、足の形も重要ですしね。
0: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
2: もうこの時代は無理です、
0: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね、うん、うちもショーツ売れないんで、
1: うーん、
0: ショーツは本当売れないんで。

0: ですよ。
1: そうですか。
0: そうだから なんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
2: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね。なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
0: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
2: そうなんですよね。
1: ありますね。
0: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取って、なんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
2: まあまあそうですね。
0: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
1: うん、確かに。
0: また余計なことしてな、めんどくさい、そっち頑張ってんのにみたいな。
2: でこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。まあ分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよね。
0: まあ、ありますよね、
2: 男性の場合は。
0: だからね、本当にね難しい
2: ね。
1: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
2: またまた、
0: またまた。
1: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
0: いやこの間だって半蔵門で水着で歩いてました
2: よ。ああそうですよ。
1: ああ着てたかな。着てたかな。
2: 警察になんか捕まってませんでした。
1: めっちゃ入れてね、
0: 傘さして
2: こう。傘さして
0: F1 のあの
2: 何の撮影なん
1: いやでも出すの抵抗あるんです、ごい。
2: それはなんでなんですか。
1: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
2: 自分の根も出ない。
1: そう、
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、うん、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
2: ハルクみたいな。
0: そんな簡単にならないですからねみたいな。
1: そうですね。
2: それぞれあの専門家っていうのはいるんですね、やっぱりね。
0: そうなんですよね。
1: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね。
0: そうですね。
2: はい、番組の趣旨が違ってきます、はい。おしゃれしましょう。はい、
1: はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、ということで。
0: おお、三富さん、はい、ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
2: いや多分、ね、あの男性です。僕が知る限り男性です。
1: あの三富さんかな。
0: すいません。
2: あの三富さん
1: で。でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。ノビーさんの、あの
2: そうだと思います。
0: なるほど、あなるほど、
2: はい、なんか僕には厳しいんですけどね。
0: すいません三富さん、ありがとうございます。
1: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから、数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
2: 家でね、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、家着は全部黒なんですよ、とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、言い訳です。
1: すごい。
0: でもね、いい視点だと思いますよ。はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、大体それで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ。3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方がわかるみたいな。だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって、実は良くない気がするんですよね。鳴らし運転必要だと思うんですよ。
2: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
0: そう、まず来て、まず来て、あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
2: 友達に聞く、
0: そうそうそう、
2: 何もダッサーとか言われながら、
0: そうあそっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
1: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ。でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを。今ではよく着てるトーガのシアジャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
2: タグ付き問題ありますよね。
0: タグ付き問題ありますね。
1: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについてて、

0: って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
1: ユニクロの MMMM、
0: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
2: あれ罠みたいにあの。カッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
0: そう。
2: そう、全部取ったと思ったら、背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの
0: ね。そうそうそう。そういう趣味なのみたいな。
2: あれ、ほんとやめてほしいな、ユニクロ。
0: ありますね。
3: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ、今年買って下ろしたんだろうなっていう方結構祭り縫い後ろに、
2: あ、しつけ、そうですね、はいはい、
3: ついてますよね、バッテンの。
0: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツも、ね、スーツもしつけついたままとか、
2: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツのあの袖のところにあのファブリックタグがついてる、
0: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: そう、意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
0: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
0: 本当に、 あれはどうの正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
0: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、はい、そこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで、買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
0: コートも一緒ですか。
2: コートも同じですね。
0: 基本
2: は外します。
0: そうですよね、
2: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
0: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれ外さないデザインかなっていうぐらい
2: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
0: それはダメなのか。
2: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
0: なるほど。
2: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな。
3: うわー、それされたら泣いちゃうな。
0: あのそれは分からんかもしれない。
2: すごい冗談みたいな話ですけど、
0: 知らないと、ね、
2: そう、マルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
3: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップ あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
2: そうですね。
3: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
0: キャップのあのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。 そうだ。
2: あれはまあ文化的にはつけとくんですよね、うんうん、そのヒップホップアーティストがみんなあの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていうそのヒップホップのメッセージなんですよ。
3: あ、そんなヒストリーがあるん
2: ですね。そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
0: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
2: 亀山モデル
0: シャープのテレビに大体貼ってあるんですけど、みんな
2: 亀山モデル当たりますね。
0: そうそうそう、
2: 日本製の亀山モデルみたいな、
0: そうそうそう、あれっぽい感じがして、
2: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕初めて、なかなかの着眼点ですね。
0: いやいや、剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
2: さすがですね、亀山モデル。
3: ついてるとこ、なんか病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてたりします
0: もんね。カビのモデルってついてるね。
2: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな。
0: ああ。
2: いや、柳瀬さんの気持ちはわかるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな。ちょっと、まあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっといらないんじゃない。いらないと僕は思うんだけど、違うんですかみたいな。
0: これ怒られそうですね。
2: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん、大丈夫です。
0: すいません、スポンサー待ちしてます。
3: はい、続いて誠さん。色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。
2: ありがとうございます。
3: 続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
2: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
3: うん、
2: だから落ち感が出てくれるし、光沢感も出てくれる。

0: くれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくとカジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらないなんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね、着せ替え人形的に
1: タンクトップに
0: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
2: 虫取り少年じゃない
1: ですか、虫取り少年
0: いやあくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
0: おしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね、もうい
0: やそれこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね、
2: ハードルあるんだよな短パン、
1: いやわかりますよ
2: でも涼しいんですよね、
1: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ短パンみたいな
2: アジ生足出した
1: 生足出したらダメですって、
0: いやいいと思うんですけど、ね、
1: 誰も見たないですよそんなもんとか絶対ないんですよ
2: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね、
0: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう
0: みんな言ってた、
1: でも、うん、ねソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も気持ちも分かりますからね、
0: それも分かりますね、うん、まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
1: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな、
2: うん、じゃあちょっとまた聞いていきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、今度オフ会にかこつけて聞いてみてください、うん、ということで、
1: そう赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
0: 確かにそうかも、
1: 今度お会いする聞いておきます、
2: 特にね今スカーフ流行ってるって前回のね、
0: そうですね、
2: それもありましたから、
1: うん、スカーフやりましょう、
0: やりましょう、
1: あとスーツのポッケに入れるチーフ、
0: あチーフ、はい、
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな、
0: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね、
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか、なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな、
0: いやあのね、いやでもねそんなことないんですよ、生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ、
1: へえ、
2: 生地感か、
0: 生地感超大事、意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね、
1: ちゃんとしたシルクのやつ、
0: 素材感そう超大事ですね、シルクかまあリネンかですね、
1: リネン、はい、夏はリネンですよね、
0: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思ってもうめちゃめちゃかっこいいですよ、簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い服からジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
1: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね、
1: 行ったことないやつですね、
0: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー、
2: まあただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあそうですね、
2: ちょっとしたパーティーになりますから、
1: まあ、そう思いますね、
0: なります、
2: はい、なるほど、ということでコメントいただきました、またぜひ
1: ありがとうございます、はい、
2: ください、じゃあここでムビーさんまた一曲伺いますか、
0: はい、今日はですねちょっと僕世代の懐かしソングを持ってきたんですけれども、
2: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー、
1: うわ、
0: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー、
1: いいですね、
0: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、めっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
1: アフリカの人だ、
0: そうですアフリカの人です、そうです、アフリカの人です、アフリカの人っていうとアフリカ人
1: じゃないですけどアフリカっていう有名な曲もある
0: そう有名な曲ですね、
2: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました、
1: 違いますね、
0: あでもね説もあるんですよね、
1: いやそうなんですか、
0: そうトトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトートートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね、
1: 意外、
0: そういやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね他の曲ではない気がするんですよね、この音作り、なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います、
2: はい、ありがとうございます、それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマンネイチャー、

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう百問百答みたいな感じで、
2: でもそれでも全然いいですけどね。
1: 早し
2: サクサクっと
1: 血液型は
2: 大型いや新潟みたいな、
1: ね、新潟ねさすが今の持ちギャグ、持ちギャグですかね
2: 持ちギャグ、
1: 持ちギャグじゃないですか
2: 持ちギャグっていうほど完成度高くない
0: じゃあまずは、おしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: あー、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: あー、鳴らし、
1: ま
0: あ、
1: これまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いやいいんですけど、こういうところに来てくるのはいいんですけど、うん、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
2: まあ、マイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う
0: おしゃれでねスーパーに行くっていうね、うん、
2: マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかねチョコモナカジャンボみたいな
2: そうですよねチョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね
1: そうなんですよ
2: いやまあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、あのそのなんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、うん、その彼女とデートとか、うん、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、うん、あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね、そうそうそうそう、だそういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うーん、じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: う
0: ん、
2: そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくてそうそうそう、もうちょっと一歩進んでほしいですね
0: ショッピングに行って、
2: 駅に行く、
1: 駅
2: 、
0: うん、少し大きめな駅、
2: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう
1: 十分大きいと思います
0: しっかりした旅行っていうはい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
0: はい、次、これ私からの質問なんですけど、先生、衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや、衣替え難しいっすよね、うん、もう分かんないっす衣替え。
0: そうですよね。
2: いや、でも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、
0: うん、
2: だもうどうしようもないですよね、
0: うん、
2: いや本当思うんですよ、東京ってあのお家狭いじゃないですか基本、
0: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうの、そういうのなんていうの

0: ますけど、そう
1: なんかトランクルーム
0: とか、そう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください。
1: 天気予報士、
0: はい、
2: お天気の兄さんお姉さん、
0: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
2: MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか？
0: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
2: うん、総入れ替え、
0: 総入れ替え、まあ、そ、ほぼほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
2: ありますか？
1: そう、あるわけないじゃないですか。
2: 一応一応
1: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばかり着て、
0: うんうん、
1: だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
0: うん、
2: あ、はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
0: いやでもねそういう人増えましたよすごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
0: そうなんですよ、
2: うん、
0: だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、
2: うん、
0: でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
2: うん、うん、なるほど。
1: ファストファッションよりになりますけどね。
0: ですね、
1: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
0: うん、そうですね。
2: はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
0: お願いします。
2: はい、
1: ぜひ。
2: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか？
0: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
2: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
0: 洗えるもの、うーん、一つ提案としてあるのは、
2: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
2: ベスト、
0: はい、最近ほら釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
2: はい、
0: まあ、何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、
2: うん、
0: まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
2: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
2: うん、いいですね。うん、もう一つあのスウェットをおしゃれに着る方法ありますか？
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
2: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あの段ボール構造みたいな段ボールニットっていうのがあるんですけど、
2: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
2: うん、
0: まあ、本当に皆さんがあの万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、
2: うん、
0: まあ、そういうものが多いんで、あの普通に今おそらくあの量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
2: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、
2: うん、
0: あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
2: はい、
0: 安いんですよ
1: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
1: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
2: うん、洗えますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
1: うん、すごい、
2: うんうん、
0: すごいですよね。
2: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
1: ん、これいいですね。何枚か買って洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ、
2: ちょうど先週の

0: あのフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
1: はいはいはい、
0: リクトさんも、はい、あのスウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
0: ちなみに先生、あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、はい、あの 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、はい、5万くらいの段ボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、うん、まあ、あのジップアップのパーカーと、うん、パンツを買ったのかな、
1: うん、
0: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ肩が、うん、そのシーズンの時だけだったので、はいはい、うん、なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして、
1: まあ、そうですね、合成なんで出ますよね、
0: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
1: ないですね、まあ、そのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい、ね、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、はい、これがね非常に優秀です、うん、毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、うん、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、はい、めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、
0: うん、
1: だからね毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、うん、僕ももう長年使ってますけどそれめちゃくちゃおすすめ。
0: へえ、結構なあの冬のニットの時期に出す前に1回毛玉取りやるんですけど、はいはいはいはい、私ブラシでやるんですよ。
1: あ、でもいいんじゃないですかブラシ
0: でも取れないんですよ。
1: あ、
0: 綺麗にはなるんですけどね、
1: 取れ、まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、まあ、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやってで取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
0: いいですね、
2: はい、なんか思ったほど高くない、5000円ぐらいですか。
1: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分経過はもうちょっとすると思いますけど、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、そんなんでいいんですね。うわ、買おう買おう、皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
1: スチームワンはいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
0: はい、
1: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチームワンが天下取ってますね。
0: へ、
1: 世の中 の、 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
0: へ
2: 本当ですか。
1: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に。
0: いや、私もあのスチームアイの2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
1: 意外と取れないですよね、
0: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
1: ああ、ありますよね。
0: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチビチになっちゃうとか。
1: はいはいはい、はい、ありますね。
0: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
1: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
1: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ、
1: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、うん、そちらをぜひお願いします。
0: そんなのあるんですか。
1: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
0: チェックします。
1: ぜひ。
0: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
1: おや、
2: 次回ですね、はい、これは。
1: いやいや、すごいですね。
0: 次回、
1: すご
0: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、すごい、また
2: またどんどん来るんですよ、どうせ。
0: そうですね、そう
2: なんですよ、どんどん来るの。
1: すごいな、はい、
0: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたらぜひどんどん送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
1: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、ドラマーでありながら歌を歌うっていうと、もうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
0: シシド・カッカさんとか。
1: ああ、そうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、す、ね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: フィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか。
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、
0: うん、
1: 最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、
0: うん、
1: 正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: うん、あ、まあ、そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: した、あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな、
1: 風に強いんです、
2: 煽られても大丈夫なんです。
1: そうなんです、だからビル

0: 風とか、うん、そのまあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、うん、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
1: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとか、
0: そうそうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうね、ぐーってこっちからないと飛ばされそうな、あれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。
1: 傘を
2: 回んねんでこれって
1: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われ
0: ます。そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、うんうん。
1: 傘ですね。
0: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
1: はい、あります。
0: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
1: なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
0: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
0: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね。
1: キッズのね、
2: そうつかない。
1: いや、そうなんですよ。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね。
0: まあ確かに、まあね、うん、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
1: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
0: そういうの
1: じゃなくて、
0: そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
0: ありましたね。ありましたね、ありましたね。
2: ちょっと抵抗がある、
0: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ。上にドローンを飛ばしておいて、
1: ありましたね、
2: 無駄、
0: 水をこう省くんだ。
2: めっちゃ無駄。
0: でも音がうるさいんですって。
2: うるさいでしょ、
0: ね、みたいな。
2: うるさいでしょうね。
0: なんかもうちょっと上手いこといかないのかなって思うんですけどね。
1: 確かに、なんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
0: そうなんですよ、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作れよって話なんですけど、でもなんかね、傘もうちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど。
2: なんか両手が開かないですもんね。
0: そうなんですよ。でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
1: あの、うわ、その発想。
0: そう、あのね、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、はい、あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
1: でもちろん映画で見るやつ。
0: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、う
2: ん、あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
0: そうです、まさにフォックスアンブレラです、
1: は
0: い、
1: へー。
0: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う違う、お前ら分かってないと、うん、傘がかっこいいんだと。
1: あー、なるほど。
0: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
1: そうですね。なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
0: そうちゃうちゃう違うんだみたいな。ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
0: そうなんですよ。だからレザーのグローブに、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ、我々は。
2: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
1: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね。
0: そうですね、
1: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
0: まあありますよね。
2: 僕本当にものすごい傘をなくすんで。
0: なくしますね、僕もなくします。
2: ダメなんです。だから今あの相傘を契約してるんですけど。
1: あ、レンタル、
2: レンタル傘
1: シェアサービス。
2: シェア、
0: そんなあるんですか。
2: いろんなところに傘が置いてあるんです
1: よ。このスタジオのところにもあります。よかったら後で。
2: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよ、それでも、
0: うんうんうん、
2: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないですよ、さすがに。
0: ああ、確かに、まあ、
2: そうなんです。
0: なるほどね。
1: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
2: いや、多分だから直江さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
0: あ、なるほどね。
2: 直江さんごめん
0: って言えます。
2: そうそうそう、
1: なるほどなるほど。
0: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
1: あ、はい、あのガチャガチャとかね、
0: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
1: うん、取り違えない。
2: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか、飲み屋
0: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります。思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
2: それ取りに行きますよね、さすがに。
0: 行きました、ね、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
2: うわ
0: ー、でもなんか1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
2: すげえ山頂皿屋敷みたいな。
0: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
1: うわー、
0: つらっと思って
1: 目も当てられない。
0: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ、ね、
2: いやいや、これ
1: ラジオですから。
2: それぐらい
1: ですね、今日もたくさんねシルバーをお付けですけど。
0: そうですね、
1: うん、
0: そうなんですよ。
2: 後で1個なくなってるかもしれない。
1: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
0: いや、意外と気づかないんだよな。

0: え、全部の指にはめられるんですか？
1: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
0: はい、かかりますよね。
1: そう、左手は結構つけますね。
0: うん、じゃあ一個取ってもわかんない
2: です。わかんないと思うな。気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
3: なくないみたいな。
2: あれみたいな。

0: て、うん、それで借りるシーン借りる場所に行かないと傘をお持ちなわけじゃない
1: んですか、まあまあ、だから
0: ゲリラ豪雨の時にロビーさんがびちゃびちゃになっちゃったらあらかわいそうと思って、はいはい、私2サイズ大きい傘折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうの
1: なんて仕事ができる
0: マネージャーですか。入れるだけです傘の。
2: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
1: あーそうか。
0: いやでもね
1: ややこしいなややこしいっすね。
0: いやでもねノビさんもたくさん番組お持ちですから。
2: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
0: びちゃびちゃいやタクシー待つまでがねびちゃびちゃになりますから。
1: そうですよね。文春でこう取られちゃって。
2: そうなんですよ、
0: はい、じゃあ傘を借りるかちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
1: そうですね、
2: は
0: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演また6月の第4週目にご登場いただきますのでよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先生最後に皆様へのお知らせはありますか、は
1: い、これね直江さんがあの用意してくださってあの MB アイテムの発売日が、
0: はい、
1: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、うん、まとめてくださったんですよ、
0: はい、
1: でもねここで言ってもねなんかね売れる気がしない。
0: いやでもね一人でも二人でも MB さんの話を聞いてあこれを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい。
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか。
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あこのジョガーパンツすっごいいいと思います、
2: ね、
1: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
1: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うんまあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですねぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて。
2: あ
0: はい、
1: 神楽坂であのトリックヤというお店やってますので、
0: うん、
1: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
0: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい
1: はい、
0: これね、美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか直江さんの食が進まず緊張して
0: 緊張してた
1: そんな
2: でも大変に美味しい
1: 焼き鳥
2: でございました。
1: 美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけどすごい美味しいと思うので、うん、ぜひ皆さんいらしてください。
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に、
0: あのおかみさんって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: もうすごいお綺麗でなんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい。
2: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
1: MB アイテム、すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
1: はい
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ、
1: はい、黒のうち袴パンツよく売れるんですよ、
0: はい、
1: 僕も好きなんです、
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
1: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、
0: うん、はい、夏の暑い時期も履けそう。
1: 履けます履けます、全然履けます、
0: はい、で5月28日がジョガーパーツとカーディガンと、
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど。
1: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
0: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
1: よく見てくださってますね。ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
0: ただのファン
1: すごい、ありがとうございます、
0: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくてあれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい確認しておきます。
0: イタリア
1: です、
0: イタリア方向です、
1: イタリア方向です、
0: はい、
1: そう本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
0: お、
1: たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、はい、
1: 売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、
0: うん、
1: テンション上がっちゃってすごいマニアックなもの作っちゃったんですよ、うん、で会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
0: うん、
1: でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのが何かも分かってないですか。
1: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
0: うーん、
2: あ、でもディッキーズも定番。

0: って書いてありますね。
1: ド定番ですね。ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
0: へー、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
1: はい、しかもスーパー丈夫で、あの、ね、50年とか着れるんで。
0: 50年。
1: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
0: 多分僕生きてないですよ。
2: 2代目
0: ね、
2: はい、
1: 僕も生きてないか。
0: へえ、
2: うん、
0: 知らなかった。
2: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください。
1: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな。
2: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
1: はい、発売してます。
2: 発売ですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
2: チェックしてみてください。
1: よろしくお願いします。
2: はい、では MB さん最後の一曲をまたお願いできますか。
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな。
0: 確かに昨日飲んでさみたいな。
1: スティングの、はい、あのイングリッシュマンインニューヨークですね、
0: はい、
1: 超有名な曲ですけど、このイングリッシュインマンニューヨークって、つまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあだからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います。
2: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
0: はい、
2: はい、
0: ちょっとやっていこうと思います。
1: お願いします。
2: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
0: DJ のびーと
2: 直江塚さんでした。またねー。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数

80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まあ、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、まあ、沖縄に来られる時は旅の計画の中に、まあ、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、ね、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトゥヤユンタをお聴きください。

はい、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト・シロマさんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まん丸お月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト・シロマさんが三線とウクレレ、まあ、これ合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八分の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、やんばるの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然や、そしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間タクシー、貸

切れ乗車券です、ね、どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件。2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね組み合わせがあると思うんですが、まあそんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そして、グルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福井並木を見て小売島を見たり、万座も、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、ヤンバル山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸切バス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば32,400円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ、8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要。目的地は必ず美ら海水族館を含める。そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言いませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはねシーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。

今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そしてぬぶいくじゅち、そして今日はここまで行きましょうかね。片手に三線を中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に、読谷村に運んでくださいます。ね、妖怪すごい迫力なんです。

ですよ。私もね何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね、こちらの方が26体ありますので写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください。皆さん来られた際に、そしてまたお食事などもね、この軽食ではありますが揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大渓谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、まあ、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも大渓谷紫村の中にあったりしますね。夏でもそして寒くても海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのがレインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね作ることができるので、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作りね、お家に帰って灯すのもいいんですが飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、まあ、JAL のね飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中にマジュン立花、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理マジュン立花、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、そのマジュン立花の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれはすべてここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区というのが国頭村、こちらですね星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ
試しで見ながら撮影して

たりアプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね、農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね、今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、まあ、シュートメのシュートメという字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですね、アーリーシャンダ・グーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び、ションガネ、二見、ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいな、そういう感じですよね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金、イエローゴールド、シルバー925など、そして、こちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっと

ある優しさをテーマに花あかりは生まれました。沖縄ジュエリーゴールドピアスシルバー925計18金ピアスジュエリーハンドメイドゴールドジュエリーギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風影、風と共に

さるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まんまるピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花追いの小銭入れやミンサー織り、それからそうですね、半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方でコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ

0: ZOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。
1: 桜ゆきのサンサンレディオ。

をパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど間の平日も上手にお休みできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし街の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な街でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、本当最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線舐めちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のフォークのウィンナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね、素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県天津出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンサタタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、チンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね。からのココナッツチンスコ、

で、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、ワインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いやー、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いやー、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いやー、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がね、ちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。つるっとーん、そう、一袋にね、二つずつ入っていて、いや、もうこれもね、本当につるっと食べれちゃうんだよね。で、ゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、ね、おやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。全然美味しい。てなんか全然ゴーヤゴーヤしていない。美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いや、でもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね。なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いや、でもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いや、でもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで、今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーっていった中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはチンスコのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんで社員キラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ね、プリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そう、クレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな。ありがとうございます。そうなんですよ、実はですね、このサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね、大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でね、リクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね、先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー、持ち歩いてるとは持ち歩いてない、どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー、通称モバ充なんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバ充もね、そう、飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあ、そんなモバイルバッテリー、モバ充、皆さんは持ち歩いてる、持ち歩いてない、どうなのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう、今週ね、ほんとたくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ユキーチャオッスー、チャオッスー。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個、プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入しています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら。あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよね、きっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあやっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。

ございます。ユキチャオスチャオス、今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい、 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、今本当スマホ高いもんね。私もね、買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということで、ちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。今回のテーマ、モバイルバッテリー必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかなーなんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。やっぱでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると見る見るうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんさた聞けなくなるんちゃう、かっこ特に土日に移動することが多いので、となってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった、さんさたのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと、ということで、一日中スマホを使うことになると現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合

んてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなるとちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい。まあ、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。え、そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でした、とありがとう。水波市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいね、とありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるので、ハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、ま、モバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね、ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800 ってすごい数？ちょっと基準がわかんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人の鉄腕トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、鉄さんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、鉄とも。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしません、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ

よかったんですね。いいな。いや、買いたてだったらね、丸一日どころかね、二日とか、まあ、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね。最近コンセントちゃんとテーブルとかにあって、ご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するので、モバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後、タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであれば、ネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは、家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで、旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後、いつ充電が切れるかわからないので、そういうときはホテルの部屋に常備しておきます。と、ん？モバイルバッテリー持ってくけど、ホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう？ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫です。とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海士市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになる？といただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー。そっか、まあさせるんだったら、まあ普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあモバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネーム、せいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても、持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、良くないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。
ね、そうなんだよね。そもそも飛行機にモバイルバ

テリーの持ち込みちょっとルールが厳しくなったっていうのがそういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからというそんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とかそういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。FM ヒューガから聞いてます。いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません。以上。なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく使いませんというね一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいませんというお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、 持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはねほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうねデメリットはあるんだけど、でもやっぱねこう非常時の備えとしてもねいいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかなーなんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくらということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあればこんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になってお聴きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月。ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるかわかんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。というそんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画クローズドノートの舞台挨拶で別に騒動、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そしてお笑いですね、 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、あー、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、本当さくらも大好きでございます。で、あとは、2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、一光さんからの、ネットカフェ難民とか、KY ってのがノミネート。あー、なんか、結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞は、どげんかせんといかんと、はにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、二つ選ばれた年だったんですね。なるほど、なるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー、素晴らしいですね。というそんなこの年のアニメとしては、ナルト、あ、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、クラナド、

ということで、ああそっか、京アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのが、エヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやージョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木崎さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート9のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテイメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン。

今週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなー。ということでそれを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもうわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことから、グランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり、聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか、正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、エフターやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたら、イントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。ファファファファンファファファンっていうね、ほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに、皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、からのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、鯉のぼり祭りご来場いただきました、皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス、皆さん行ったことあるかな、まあ、本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもちユッキーホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくて、もちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ウンサッター T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローです、デジタルシングル、そして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

0: 災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、入り上げ港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、入り上げ港朝市、桜井理事長の
2: つぶやき、
1: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。 JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立

0: がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
0: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、まあ、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう一日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしいので、必ずっていうか、まあ、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはほんと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから、全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすっごい、玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎ、オニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとね、もうすっごい美味しいので、であと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、

ん、今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね、1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあ、それでは34回目、これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

さあ始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然、自分ではよくわかんないんだ

ね、CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームコチョバシテケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、であのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者のこと小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる、方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲、作品18の1番の、第1楽章を、アルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいか

ご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム「ミュージック・フロー・マ・ファーザールーム」というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっといろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチ

いや、神デリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミンテリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
3: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで。総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM ナトリなどのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、ナトリ防災メール、 FM ナトリを通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号

0: 0120-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター、保健総務係、電話 022-382-2456、382-2456までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター、母子保健係、電話番号 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では、高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは、名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、地域の皆様の温かいご支援をお願いします。 認知症一人歩き

0: 期高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは、広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは、介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは、市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは、環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう、海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で講演時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は、自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で、市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は、参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは、 NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は、河川の氾濫、大雨、土砂災害、 高潮です。

レベルは、レベル1は早期注意情報。これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報。これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難。これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示。これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保。これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、

六、七、八、一、二、三、四、五、六、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。五、六、七、八、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでもおいしく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふー。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動です。

力を抜いてストン。1、2、3と上げてストン。1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下顎。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。

右、左、右、左、右、左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回、ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

パタカラ体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口下位が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: ないな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話か。毎年ゴールデンウィークが明ける頃、何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたらね。って自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでいる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあ、そんなわけで

サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名。た、例えばサマーズ。ば、バカルディでした。その前は。ね、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロ、モーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢

兵の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士龍河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセ・リーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日、アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で、局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあ、とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では、蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で、猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると、まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあ、とにかく忙しさが重なってしまう、まあ、そういう時期だったそうなんですね。だ、まあ、そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まあ、そこはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを、コシグレ、蚕のしぐれと書いてコシグレというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたらコシグレのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピック。

ックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てますね自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。写真もありがとうございます、はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうですね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふ、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続き

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。はい、で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
3: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。

0: モーニングコミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様は時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間が、ね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: そうなんですね。しかし我々は下を向いてばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました、
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから、
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう。
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、
2: はい、
3: 日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
2: ね、なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、無限の希望が広がると、最高の景色ということですね、これを表現したデザインで、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち、我々もですけども、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです。またアウェーのユニフォームね、ホームとアウェーありますが、アウェーのユニフォーム、そのコンセプトはカラーズ、一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まってチームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、11色のストライプ、縦のストライプですね、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょ、だけでしょアウェーの方は ね、
2: なるほどね。
3: さてこのサッカー代表のユニフォーム、各国の代表チームを見ると、イタリア、ドイツ、オランダ、

0: 例外はあるんですが、はい、やはりほとんどの国が国旗旗ですね、うんうん、国旗の色を、基調としたチームカラーです。
1: なるほど。
0: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、はい、そのチームカラーは赤と黄色。
1: そうです ね,
0: ねこれは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、
1: うん、
0: それから、サッカー王国ブラジル、
1: うん、
0: チームカラーは国旗と一緒、うん、黄色を基調としたカナリアカラー、
1: はい、
0: ではどうして日本は国旗の色ではなく青ブルーなのか、
1: はい、
0: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
1: あーなるほどね、
0: を表現表しているとされているんですが、
1: うんうん、
0: でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、
1: はい、
0: それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、
1: はい、
0: ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話
1: ですね。相当昔ですね、
0: うん、でもね一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、
1: はい、
0: 監督は横山健三監督、うん、1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時監督の意向によって国旗の色である赤になった赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
1: うん、
0: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
1: あのドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。
1: へえ。
0: さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
1: うん
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん
0: ね、あの炎がテーマで袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。へー。2002年自国開催の時、この時はあ、中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
1: うんうん、
0: 首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。
1: おうほうほう、
0: はい、さあ2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね。はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました、
1: うん、
0: 革命に導く羽をイメージしてね、うん、2014年ブラジル大会この時はエンジンでした、
1: うん、
0: これね背中に一本線が施されていまして、
1: うん、
0: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、
1: うんうん。
0: 2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
1: ほうほうほう、
0: これまでの、ね、思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
1: うん、
0: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。
1: へ、
0: はい、
1: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、
1: ま、野球でもそうですけどこういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
0: ん、はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売りますね。
1: ね、で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
0: は一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。
1: あ、
0: ね、でレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
1: ね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになっているものもね、 あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: やっぱり気持ちが違いますよ ね、 ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。

0: ってるんですか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: 桂さん買ってくださいよ。
0: 自分ので精一杯です。
1: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
1: 今朝もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい。
1: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん、FM ななみです。先日近所の人からお家の玄関の外が蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。で、あとはねお隣のうちですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じで、裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切ってそこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボタボタボタボタって中にいた蜂が怒ってって、まあ、最後は巣をついてね落としてしましたけどもね、まあスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさいもう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。ね、そうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね。本当にね、でも早く発見できてよかったですよね。はい。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定です。ということでね、夏はトマトもね、いいですよね。ね。丹波の石戸さん、川久保さん、家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ。ね。自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうかね。ね。はい。アボカドの

を育てているのは FM 太白仙台の夢仙人さん。一月ほど前に、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい。面白い、ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうか。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかね。ねえ、はい。そしてこちらはともすけさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いまして、アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。本当にね、懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。松本英子さん

スコールという曲の前に私あのスコールからヒントを得てちょっとドラマを小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけども、FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へえ、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね。はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいてたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品。

0: 京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金違反点が大幅アップ、免停懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ね、なんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めまして種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にね、なんかしっかりした双葉なんですよ。色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ、今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでねいただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが、昔彼女がいた頃は、あ電話来そうよっしゃみたいな予感はしてましたいいね、ポジティブね。そのポジティブ今にも引っ張りましょうよ、ね。東京ラブストーリーっていうドラマが、ね、ありましたけど、あの時になんか服とつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。したら、長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんの役が。長尾くん、今電話の音で長尾くんだと思ったって、ね、そんなバカなんて突っ込んじゃいましたなんか恋っていいですね、はい。こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おーね、今年サヤエンド毎日収穫できてるので、もういい予感してますよということでね。花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます。嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね。今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね。あいうえお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のだるちゃんですが、復帰まであと少し、退院したら、バリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね、入院生活ね。どうかどうか、しっかり治しきってね、で現役復帰しましょう、ね。また元気にね頑張っていきましょうね。もう少し頑張りましょう、メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日、妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。代わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬ時笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません。蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。で、まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると莫大な利益になっていくわけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、これ蚕のしぐれと書いて時の雨と書いて腰暮れというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね以上お天気と季節のトピックスでした。続いてはミスオージャハッピー&ラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピーアンドラッキー。メッセージはいい予感もね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよね。花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということで、どうなんでしょうね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。不思議なことがたくさんあって、ば、爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だね。まあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいわね。秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。おう、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆。公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました。念じすぎってやつ。ね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね、言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありません ね。 ね、はい。FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが、稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物というのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんも、ね、プランターのキュウリ、シソ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうね、キュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません。引き続きメッセージ待ってます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら。タバコ代また上がります。2026年4月から

0: 加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定数量限定の大特価になります、うん、お
1: ね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
0: なので快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介のラクラク使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
1: タバコ1箱分が172円ですか。
0: そうですよ、
1: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、はい、
0: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
1: 15万円近くもですか、
0: はいはい、
1: これはコスト抜群ですね。
0: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
1: 味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
0: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
1: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
0: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、おうおう、いつも通りにふーっと吸うだけ、うん、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、ラクラク使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お、1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定です、はい、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、ラクラク使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は

0: 消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤヤ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。

時刻は7時30分を回っています。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね、吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね。はい。FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園、お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。へえ、チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これは何かいいことあるのかな。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね。かなんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビュンと伸びてますけど、たくましいですよね。FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで、畑の写真送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができてて、でその、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎も。でもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけね、これね。本格的よ。支柱も立ってて、そこそこのスペースもあるし、ね、すごいな。これはいい予感しかしませんね、大収穫の ね、 ね、はい。あいうえお作文、今日のお題は双葉。ふ、双子って、た、確かに顔が似てるけど、ば、ばったり会ったらどっちがどっちかわかんない。あ、これ一卵性だとわかんないですよね。ね、あの、芸能人の、ザ・タッチの二人とかね。あの、ほくろの位置でどっちかってわかりますけど、あの二人はね。高校の時にね、高2の時に一緒のクラスだった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそれ双子だって知らなくてね、で校門のところで、あのちょうど自転車通学だったんですよね。でふっとなんか見たら、自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ。おおと、あ、帰るんだと思って、私の前をふっと曲がっていったら、もう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけど、ね、あとから双子だよっていうのね、教えてもらってね。そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん、種から育てられるんですよね。私も今年真似してみました。いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます。栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいです、ということは。そう、ひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり、毎日のように食卓に。今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて、知人からいただいたシソの苗は地植えにしました、ということでね。家庭菜園話ですね。ね、シシトウとかね、結構やっぱり実がつきやすいんでしょうね。あいうえお作文、フルーツを育てるのはいろいろと、た、大変だけど野菜ならシシトウが、ば、場所は取るけど鈴なりで楽しめましたよ、ね。うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね。こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです。母が家庭菜園やってるんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね。昔はヘチマでした。今ヘチマ作ってる人っているのかな。ゴーヤーが割と主流になってる気がするけど、今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです。あ、ね、なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですって言うけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない。なんかそんなお庭行ってみたいな、ね。あいうえお作文、ふ、双葉がたくさん出たよ。ば、ばっちり育てるにはこの先間引きも必要、ね。そうなんだよね、栄養をね、あのうまく行き渡らせるためにもね。
ところで、ライブの配信今日までアーカイブでしたよね、見ました、楽しかったです、今日早めに帰れたらもう一度見ようと思いますということでありがとうございます。そう、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10というライブね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組の枠を飛び出して自主企画でやったやつですけども、皆様からのリクエストも募りながらね、いろいろ10代の頃に胸を熱くした曲っていうことでやりました。まあ、フォークソングから80年代のまだニューミュージックと言われてた J-POP とかね、いろいろやりました。そして私と松本英子さんのオリジナル曲もねやったりとか、あとこの人が歌うのっていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います。今日いっぱいですね、はい、配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければすべてねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます、ぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。FM ブルー湘南リカリーノさん、いい予感話ね、過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育士と3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。またはガチャガチャを娘が やってきて、いろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたらそこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、でもガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分ですちょっとこの感じわかるな、あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。で逆に悪いこと続くときっとこれはすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で絶対この後ジャンプできるみたいなね、思ってるんですけどなかなか来ないっていうね私はそういう星の元のようですけどね、はい、ゆずじじさん、いい予感、よく虹を見るといいことがあるって言いますが、運行中に二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しくなりますね。明日は雨が上がり綺麗な虹が見れたらいいですねということでね、雨が降らないと虹はできませんからね、レインボーですから ね雨の後には虹がかかるというね、いいですよね。こちら武蔵野 FM 杉杉さん、たまたま手に取って購入した商品の賞味期限や消費期限が自分の誕生日と同じ月日だったりすると、ほう、仕事がうまくいったり検証に当たったりとちょっとした嬉しいことがあります。へえ、面白いね。先日も手に取って購入した商品の賞味期限が自分と同じ誕生日だったんですが、2日後にずっと会えてなかった中学時代の友人と地元でばったり、年賀状だけのやり取りだけになってたんですが、その場で1時間近く立ち

0: 話して、今度ゆっくり会って話すことになりました。友人との縁がまたつながってよかったですということで。
1: へえ、面白いね。
0: なんか偶然かもしれないけど、そういう何か引き寄せる能力があるんでしょうかね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。ふ、ふかしたお芋が美味しくて。た、たくさん。ば、バカみたいに食べ過ぎて今朝はお腹がパンパンですやっちゃいましたか こちらは七尾パープルおばちゃん。娘や息子に荷物を送ることが多いので、スマホに各運送会社のアプリを入れてるんです、うん、ある日何も注文した覚えがないのに、本日荷物をお届けようとありますというメールが入りました。送り主は電気屋さんっぽい、怪しいとも思いましたが、少しだけいい予感。もしや、そうです、プレゼントの当選。3ヶ月前に応募したラジオが当選、買ったら5000円くらいのものですが、ということは、ねえ、へえ、入れとくもんですな、スマホに。あいうえお作文、ふ、再び能登や和倉温泉がにぎやかになるいい予感。た、たくさんの観光客さんが来てくれてます。バ、バスやジャンボタクシー使った能登応援割クーポンが7月末まであるおかげということでね。何よりですけども、あの NHK の夜ドラのね、ラジオスターというのが昨日で最終回でしたけども、あれも見ててね、私も思いを馳せてますけど、あれの影響なんかもちょっとあったりするんじゃないでしょうか ね。ありがとうございます。メッセージね、またのエンディングでもご紹介しますので、よかったら送ってください。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲やメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はザード、君に会いたくなったらという曲。ザードこと、ね、坂井泉さん、2007年の5月27日にお亡くなりになってるんですよね。もうすぐ命日ということで選んでみました。君に会いたくなったら、いつだってすぐに飛んでいける。壊れやすいものだからこそ大切にしたいと思う。

今日のラストナンバー、小田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけど、まだね作品はもう皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然小田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。あいうえお作文から今日の題双葉ですけども、三重のかおりん、ふ、再びのご案内になりますが、た、楽しかった夜パラのアーカイブ配信いよいよ本日まで、ば、バッチリ最高のコラボ、素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net までありがとうございます。毎回はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、私のホームページ行っていただいて、インフォというところをクリックしていただければ詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊さん FM ララ、ふ、二日町という無人駅を降りて、た、田んぼの中の細い道を、ば、バルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうかどういうシチュエーションなんだろうね。ありがとうございます。そして家庭菜園話ですね。そのまんま猫まんまさん、静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテンうまくいったこともありましたが、失敗してからやらなくなっちゃいましたね、ということでね。あいうえお作文、ふ、振られてばかりでも、た、たくましく、ば、バカやって生きていくにゃーん、ということでいいです、大事なことね。はい、他にもね、たくさんメッセージ頂戴したんですけども、紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。

故障していても大丈夫。プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで。総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は、昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日、午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
4: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日。1回目は10時から10時30分。2回目は11時から11時30分。 3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの

0: バスタオルです。その他電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し、警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは、名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは、広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは、市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは 名取市のホーム

0: ページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人道のくトレイルクラブ、道のく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルはレベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局を

0: ネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
1: 今週のワンデートリップは青森県弘前市にあります FM アップルウェーブの近藤しおりがお送りします。6月20日土曜日、津軽地方で最も早い花火大会古都弘前花火の集いが開催されます。迫力見応えたっぷりの花火大会について詳しく伺いました。より手軽にリーズナブルに、
0: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
0: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、FM1、欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
0: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FMNCV
0: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM 岩城、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。と弘前花火の集いについてお話伺っていきます。弘前市民花火の集い実行委員会会長佐々木弘和さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは琴弘前花火の集い、どんなイベントなのかご紹介ください。
2: はい、琴弘前花火の集いは平成18年旧弘前市岩木町相馬村の合併を機に市民の融合と一体感の醸成、感動の共有を目的として開催され、それから20周年を迎えたイベントになりました。青森県弘前市岩木川河川敷にて開催される県内最大級の花火の集いです。毎年6月に開催され、一足早い夏の訪れを感じられるイベントとして多くの来場者に親しまれております。
1: 開催日時を教えてください。
2: はい、令和8年6月の20日土曜日でございます。
1: それでは当日のプログラムをぜひ少し教えてください。
2: はい、今年は何といっても弘前市合併20周年の記念のプログラムを少し用意しております。は
1: い、その他いろんな花火の打ち上げが予定されていると思うんですけれども、はい、見どころはどんなところでしょうか。
2: はい、全ての花火の打ち上げが音楽と連動した花火の演出をしております。
1: はい、
2: あとは迫力のあるワイドスターマインとメッセージ付きの花火ですね。あとはですね、岩木山も見える場所での開催で、ロケーションもバッチリな花火の集いでございます。
1: はい、うん、メッセージとともに打ち上げるというのは、そのメッセージは一般の方から募集したものですか。
2: はい、今現在感謝をテーマに、400字ぐらいでですね、
1: はい、
2: 感謝のメッセージを募集しているところであります。それの最優秀賞にですね、小学生部門、一般の部門、最優秀2名の作品とともにメッセージ付きの花火を打ち上げようと思っております。
1: 会場でメッセージの読み上げというのは、
2: 本人に来ていただいて毎年読み上げてもらっております。
1: なのでものすごく感動するんですよね。
2: はい、涙しますよね、これね。
1: 涙します、はい、メッセージそのものももちろんなんですけれども、その思いを込めた花火のプログラムと音楽との共演がとっても素敵な、素晴らしいプログラムの一つだと思います。過去にはそれこそプロポーズをしたりですとか、
2: はい、
1: ありましたよね。
2: はい、そうですね、今まで私が見てきた中で2組ほど指輪を受け取っておりました。
1: おお、素晴らしい。今年はどんなメッセージとともに花火の打ち上げがあるのか、こちらも楽しみにしていただければと思います。 あとは音楽との

0: の共演という話がありましたが、
1: はい、
0: 音楽と共演が楽しめる花火大会っていうのも実はそんなに多くはないんですかね。
1: はい、そうですね、あの我々の花火師さん、秋田の大曲の響きや大曲演歌さんでも、はい、こんなに音楽とシンクロしてる花火って他にあるかなっていうぐらい、うん、全てが音楽と連動した花火の演出をしております。
0: はい、琴弘前花火の集い、観覧には協賛チケットのご購入が必要です。現在協賛チケット販売中となっております。あのお席の種類によっていくつかありまして、どういうチケットがありますか。
1: はい、一番最前列のビーチベッドで座れる、
0: はい、
1: はい、特別席が13,000円、
0: はい、
1: 次が A マス席、6名までのマス席が9,000円、
0: はい、
1: その次が椅子席が1人2,500円、あと観覧ゾーンが後方にあるんですけども700円、
0: はい、
1: あとは車両観覧エリアというものがありまして、こちらは1台1万円という形になっております。
0: はい、今ご案内いただいたものが前売り価格ですので、当日券となるとちょっとお値段が上がるのと、
1: はい、
0: あのお席空いてないっていう可能性もありますので、
1: はい、
0: ぜひ前もってご購入いただければと思います。チケットの取り扱いに関しては弘前市内のプレイガイドのほか、インターネットでもご購入いただけますので、今弘前市外県外でお聞きになっている方もインターネット、まるっと青森検索サイトポミットにてインターネットでチケットのご購入もいただけますので、ぜひ事前にチケットお求めの上当日会場に来ていただければと思います。なお当日あの雨でも花火の打ち上げは行われるんですかね。
1: 多少の雨でも、
0: はい、
1: 打ち上げる可能性があります。
0: はい、まあ、ただ天候が荒れた場合は翌日に延期となりますので、
1: はい、
0: この点はご了承ください。当日の花火の打ち上げ最終判断は FM アップルウェーブでもお知らせをいたしますし、さまざまご確認いただければと思います。ということで6月20日に開催となります琴弘前花火の集いなんですけれども、花火をバッチリ楽しむためのポイント、こういうのがあるといいよなど教えてください。
1: はい、6月の20日の弘前はですね、少し肌寒くなりますので、はい、羽織るものを持参していただくといいかなということと、あとは会場が非常に長い会場になっておりますので、歩きやすい靴、あとはレジャーシート、はい、と川沿いでございますので虫よけスプレーなどがあればいいかなと。一番はアップルウェーブさんの実況生中継を解説付きで放送しておりますので、
0: はい、
1: こちらを聞きながら鑑賞していただければ、はい、いいんではないかなというふうに思います。
0: それでは琴弘前花火の集いに関してお問い合わせ先を教えてください。
1: はい、弘前商工会議所内の実行委員会にお電話いただきたいと思います。電話番号が 0172-33-4111 番です。
0: はい、お問い合わせ 0172-33-4111 番です。
1: 琴弘前の夜空に咲く感動の花火の連続の琴弘前花火の集いでございます。ぜひ会場で皆様と感動と興奮の恐怖共有を体感していただきたいと思います。

夏の訪れを告げる琴弘前花火の集い、ぜひいらしてください。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやいや。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
0: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
0: お楽しみに。

Remember music.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気が滅入るという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい。
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい。
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、
0: はい、
1: 細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣と言いましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
0: はい。
1: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O1 号ならですね、
0: はい、
1: それから鶏肉に多いカンピロバクター、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: 全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 目立島の名取空色整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取空色整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。